yaqati asgor rek yaqati asgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom mu créé xam xamam nga dem pour yow yaqati asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy layef dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wattaqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wattaqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag mo ni balum adal ñu yeesi xar neena amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag mo na ñom sax ñu yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di akko soufey ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci te lu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yonam nekku ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi demé ba tollu fofu yow xara la tane nit bi demé ba du xalat fuñ ni la ayca nga ni ayca yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul señ touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa allah ma ngi len di denk yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba ma ngi len di denk fu ngeen gis ko xamni yena bokku lu ngeen bëgg te moy kenn ki rek moy la ilaha illallah way bu len ko def non way bu len ko def non legi mala ko defire ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wurtu nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jégué té gëna gat prix mi gëna jégué té gëna gat seigne touba neena ab sénégalais wurtu nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañoo tak ci peli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tuklor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak benn kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi benn kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulen ko loloy li am limay wax ni soxlawul sax xam dem ci batine sayir bi donc ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jami' al-awliya sayyid alhadji malik neena ci prix mi melen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa gambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jami' al-awliya lolé sayyid alhadji malik wax sayyid alhadji malik neena respecter kilifa yep respecter leader yep leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digele gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digele sayyid alhadji malik lolou wax de neena

ñu fàtte nañ te ci te yàlla tax. Bu leen fàtte ne émission bi mu ngi ci 15 ans 10 at ak 5 yoo xam ni amul benn waaxi bu am lu dul nii. Wax nañ ca la ca lislaam wax, la ca sunna wax, la ca ijma wax, la ca bokkul ak conférence yi, bokkut ak émission yi ko jiitu woon ci yeneen rajo. Waaye émission bi nga xam ne mooy jàll ci rajo Xasit online ci bitim réew rek amagul na 15 ans, sans compter conférence yi. Kon loolu buñ nee nangant réaction yu bari jot naa ko lu xew dara xew dul jàmm rek, xanaa ngant lu sari a nangu lu ma dab ci diggante bi rek. Ñoo ngi ci weeru Rajab al Mubarak, Rajabul Fard, di weeru màgg bu tedd, waaye mën nga wax ni di weeru kumalul awliya, weeru wali wi la moom Rajab, weeru wali wi sama borom yi la tabaraka wa taala. Ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab, am nañ xusuusiya ci Rajab. Wali yu bari boo dee yër téere yi da nga gis ni bari na garaat bu leen yàlla takkal, bimu leen koy takkal mi ngi tombeek sohru Rajab al Mubarak. Ni nga xamee ni yonent yu bari alayhimu salaam seen histoire dafa confondre ak weeru Muharram anbiyaa wi, seen histoire yu ci bari dafa tombeek weeru Muharram. Nekk noonu kumulul awliya wali wi sama borom yi ñoomit ñu ci bari seen histoire dafa daje ak sohru Rajab al Mubarak, Rajabul Fard. Kon loolu rek doy na garaat weeru Rajab. Circonstance yi nag ndax lu dajante rek la wala lu yàlla dogal la coow laa nga ca, loolu taxumaa jóg. Loolu tax weeru Rajab bu masaana teru Mustafa alayhi salaatu wasalaam bu ko seenoo ba gis ko danaan allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadan. Yow suñ borom weeru teddu màgg wi teru na nga nu ko barkeelal, na nga ko def muy weeru barkeel ci ñun, weeru barke, weeru tiraanga, weeru njëggal ci ñun. Ñu ngi lay ñaan it sahbaan ka saalika, weeru sahbaan. Waaye ñu ngi lay ñaan ci war may weeru Rajab nga may nu dund ba fekkee weeru koor ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam daana ko ñaan bu weeru Rajab masaana teru allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballaxana ramadan alayhi salatu wassalam. Waxaala aydan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah, sahban sahri, ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam. Daana wax ni moom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day weeru sun borom la, rajab weeru sun borom la. Awaaw, ku moom ramadan ku dul sun borom, ku moom muharram ku dul sun borom, ku moom sol qihda sol hijja sun borom rabbi sutuwa jàlla. Waaye lu tax ñu jagleel ko rajab, lu tax mu jagleel ko rajab moo di yàlla walliw yi ñoo di ay farandoom, walliw yi ñoo di ay xaritam. Moom sun borom dafa xaritoog ñoom ba fat leen ci wanagam, daa xaritoog walliw yi ba fat leen ci wanagam. Benn xayma gu nekk ci wanagu sun borom, ca la sun borom dugal walliwam yi ñu mel ni ay seet di seetu. Lu leen neex na seen borom. Te walliwam yooyu nee naa léegi li ëpp ci ñoom yàlla defal na leen xusuusiya ci weeru Rajab. Yàlla defal na leen xusuusiya ci weeru Rajab. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni rajab sahrullah, sahban sahri, ramadan sahru ummati. Rajab day weeru sun borom la, sun borom ma ko tippoo, moomale ko boppam. Man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tippoo naa sahban, sahbaanay sama weer. Waaye yéen sama xeet nag ramadan ay seenu weer, yéen sama xeet
wéru koor moy seen wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban ma sana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xel weku mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lolou nga ci jele comme enseignement lolou nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xel wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xel wi yalla amul kudul yonent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lepp lu mu sak waya sallallahu alayhi wasallam amul lu ko gënal xétam yi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu képp lañuy dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllu wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllu wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bërepp ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman bari ñu ci mawaibur rahman bu ma juubul seigne touba juñu nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolem yonanti li ñi bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué suñu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wér bi mu daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñew rawat ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih parce que war nañ ci fass jom wo wér mi ngi ñew di soretu yal nañ ci yalla bayyi buñu féké ko ba wésu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo sus ci yonante bi yonante bi sus ci sun borom kenn doxul digënté sun borom ak muhammad waye kenn doxul digënté muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3ème position ah way khayru umma xéet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alayhi wasallam niko sa xéet bi moy khayru umma ñu ci alquran lool taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kahwa kahwa kahwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge dakar chaque vendredi man ko dan julle ci touba bayiko dakar guddik alkhamis bir saddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé dakar leg leg leg leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona dakar
ak ci fi waxtu yor yor luma ne sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci suuf ni ka huwa ka huwa ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma mu jog songuma mu jog songuma ka huwa mané ko la taqul ka huwa mu ne dedet mané ko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma ba xubbi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañ nek fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu ci taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xam may jangale ji Dakar fekk na ma ban Dakar yalla nako yalla ar ta sam ko mo ndax mi dund ba legi wala det Mauritania yalla am nako yalla ar waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngénant bi huwa momit bu wèr wi masana téru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daaji ni busra lana qad atal jud wal karam lamasta'alat muni lamastahalat alayna al ashur al hurum busra lana قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسفل الحرم ولا أسفل الحرم رضي الله عنه ويرو رجب مسعنا تيرو داي خمال سون بوروم نيكو ويرو مبت فقنا تي مين ويرو تراغا ويرو نجيغل فقنا تي مين بصرا لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسفل الحرم نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndëk weru ñeegal teru na ci suñu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak suñu borom fasna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jéggul yalla ball Huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman husna mataban ma al kufrani rajab waaw wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni niñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ Touba niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al qufrani fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arawda man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu ñu mbaa yalla dañu baal yalla nañu yalla baal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla boolel suñu bakkar lakku ko baal nu faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla mën nako de yalla mën nako bi hurmati hazil abyad yalla mën nako بصرا لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسحر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من علم جوري نمجا خريطان با سبتان با كمثله مو وخوخ جي كمثله مو وخوخ جي رضي الله تعالى عنه sallallahu alaihi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alfi karamatin yawm alqiyamah mustafa ali salam neena warmal len wer rajab magal len wer rajab bu ngeen ko warmalé yalla dina len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral waye yalla nak mom tirangam bokut ak tirangé nit yalla bu lay teral bi alfi karama yawm alqiyamah ay jinni tiranga la lay teral bu bis fiñ ci la wax
ay jinni tiranga ay jinni tiranga dana wax nan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëne yenen wéri moy ni alquran gëne yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhirih. Muy, ni Al-Quran gine yenen tire yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, non Al-Quran gine yenen tire yi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tire yi, non la wéru Rajab gine yenen moromi wéram yi. Fadl Rajab, ala sa'iri suhur, ka fadl Al-Quran, ala sa'iri, الكلام لا ساهر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن ويري كي داس امو نيوكو ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni xamene sun borom jël na juroom yonante gënal leen ci yeneen yonante jëss yépp ñu di leen tuddi al ulul asma min rusul kazalika ñi ñepp jang nañ al qur'an tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd al qur'an la borom neena man ma bindima mom ma gënalé ba xam ko ci man dara ma bind ma mom ma gënalé lolou suñu borom mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñenti wër yu yalla ber ci biir ñenti wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo dañu tegalo waye gis nga mu ngi ci bir wër yi toftolo wër yi waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tudde ko rajabul fard wër wi yalla ber amna ko ca gané adina fi ci senegal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci bir wali wami momit ni wër wi nga xamne ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci bir wali ñu di ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu ko yalla béré ngo ci bir wali cheikh muhammadul fadl ko yalla ber ci bir wali momit ci wér wi yalla ber ci la ñëw jamono rajabul fard cheikh muhammadul fadl ni yalla béré wéru rajab ci bir wér yi bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla béré cheikh muhammadul fadl ci bir wali wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teñku ko yalla xam nako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teñku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fekk ngeneen lu yalla def mu di ca soxor wa yalla mom dara teñku ko mom dara teñku lutax rajabul fard yalla berko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la
ci la yalla di gëna tap ci ak ñeegëlam way yalla da ko def muy wër wo xamni wëru jamm la wëru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wëru rajab tero ñu arit ci xex ba arab yi li ñi mëna xex xex buñu masana xex ba wëru rajab tero ñu arit ci xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppone ci julit ni buñu masan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndu ci ci xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji banañ mëna dem gëndu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wëru jamm la famani wëru jamm ci la ko ñu wax mohammedul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh mohammedul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohammedul fadal bim togué lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bimu toge la ni jam mom manam lepp luy aw ayako jaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara diririr comme niko gaay yi waxe kol mut dara diririr ni sant jaxate ci la ñooñu lolou la ñox ni seigne fallu bamu toge mom kol mut dara diririr ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yene yi rafet jaxena la waye bamu toge la ni ñak jeexna ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk bu ñuy wax daru salam keuruk jam nu mëna doon nu mëna def nek nitu jam yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jamm lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jamm rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kamaj rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom ñu jamm waxu ci dara dara mom jamm rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédé lo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tégal di dem de 20 ans yo xamni mom damay goné batay damay goné batay mang mama man nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum salik din al qayyim man yalla bama binde asaman ak suf ak tay wer yi musuñu wessu fukki wer ak yar isna asra sahra fukki wer ak yar 12 mois bama binde asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu sette na ci ñenti wer yo xamni wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xulo wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambul wéruñ wara wor mal la ila ak muni lol nak moy diiné ji jup ji dé lolou modi njup lolou modi njup dé nim wala balé ci wér yi non la wala balé ci ñen wér waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wér yi da ci raw ñenti wér yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñenti wér yoy mom da ci rawat
ci wer yépp lañ seenu jam wer yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé bañ mu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dé diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dé ñaan seigne touba ma dé ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jam yalla na la yalla seppi ni ñi seppé bañ mu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina si ahmad bamba yalna senegal nek rewum jam nam ko nekke won inshallah taala yalla man nako yalna yalla senegal def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lol la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yumina hasa kon yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeggal wa senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettu senegal wama salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolou mom naka jek senegal ak fudul senegal dine ji yanabi sallallahu alaihi wasallam daf na beggona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min du te ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gem lolou kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye min liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netelena al isra wal mihraj waye nim ko netele bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muawiyah ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk mom al asun al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netele abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netele al isra wal mihraj bokut ak ni aisha netele bokut ak muawiya nim netele ummani mo ngi yonent sallallahu alaihi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netele bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yeurmande rek la bo demé ci ngir yi non la mel shafi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yeureum xet wi rek yalla na la yeureum xet bi rek baye du dara yalla na la yeureum xet bi waye ñun dal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yaak juroom ñaar
ci la cheikh mahmoudou fadal gane adina cheikh mahmoudou fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu dal wax nan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi lol téré tarikh yépp bind nañ ko téré tarikh yépp bind nañ ko kérok bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj té lol mo xnonu ibn khayyim sax wanako modi sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj bi mu départé tan la jëk rencontré adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rencontré adama asman su jëk si néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé moni jibril ki kan la ni ko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor big ba haqtay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alaihi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alaihi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande mom def al isra wal mihraj moy ag nañ ci bëre bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek ma ak mom ñu bokku ci tok mu am lu melni pitti naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñene ci la xamni jibril mopp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu geeso nday jor big ba haqtay bu geeso chamoy amna xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suada ñoko fete nday jor gep ru gu nara taxé gep ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ñing ko fete nday jor mom adam alayhi salam gep ru gu nara taxé di ci ay seutum ñing ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox naqar mu joy yal nañ yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñi ñu nday jor ñi ñu wa droite yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche waye en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche ahlu droit ñu gën ahlu gauche waaje bama ko gisé muy nané ci amoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dey ko ko muy jaay philosophe nama mo sama loxo ci amoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma ci amoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi waye reccu ñuko de yenen sallallahu alayhi wasallam masna ko wax ben way
niko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama meuna lekk ndey jor fa la loxal ndey jor bu doxé paralysie meunou ci def dara meunou ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shahad arwahu suhada arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam ndey jor ni ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul dal ci yalla musal kon sallallahu alaihi wasallam rankonté nan bolem yonanti ali musallam bu yalla musa yoni ci asman yi lol nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texé weru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lu jamm galankor yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg leg ñu don ko noppal tuuti ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen gën ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci Modou Mbaye Thiam gis ngeen effort yi nga xamni suñu la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni touti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ba defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yeneen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lama waxon bokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bis sangam mané bis sangam day da mel amna ci ngant nangam mënuma dé té ngay bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ñoo dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënuma di xam nga radio bi la télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim rew ñi ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu naan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nekk bitim rew xeyna waxu mugo ci radio né Sénégal radio né Sénégal original émission yi ma ci doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbokuma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa veut dire man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp daara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama djel alquran def ko muy sama tol bu may xeyele seigne touba bustani kitabullah alquran mum la djel def ko muy sama tol bi may bayele seigne touba ni xane bu ma jamana won rek seigne touba dama koy terbiou nekkal ko ci tolam ba fatou mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu seydallah wa lolou moy sama yene man di xeyele seigne touba ci alquran diko ci gontu lool rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defi ko ñëwaat non la ko gissé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw non taxuma dem radio man taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balighu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alcorane doyna sik doyna sik donc lool la
ba taxna ma ngi gërem ñëpp di sant ñëpp di ndokkel ñëpp di ñaanal ñëpp émission bi señ Modou leen ko gëna bëgg señ Modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben obsessif dongul am moy xéetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaré ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lool donc itel du leen moy nit ñi jarignu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaar li waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bari yalla nako yalla fay ci jëfum jojj yalla buñu leen inshallah taala yalla buñu leen ñu ngeen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sempi sanni ni ñi sam sempé wëñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعاه. بك أوريتيري رجع خسيد أونلاين dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam, ñu leen di ndokk yàlla ci weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk, muy weer wu Rajab, weer wu màgg woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, dal na nga barkeel suñu arakaat ñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye ñu ngi lay ñaan fa nu gudd ak fekke ba weeru Ramadan muy weeru koor fekk nu fi. Ñu ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp lu ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi, Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ne ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma. Loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantumalma dama xaw a soj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi, mu naa mu ne mi ngi mel ni alquran gënee
yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko ma sa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al asful hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga waxani wali yi bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mohamed el fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax du cheikh mohamed el fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamed el fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohamed el fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mo ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama kon
wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxani ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni a trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci weru rajab amna wallu wu te yalla teral ci weru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di di bañ ni tek waye nak mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni tek cheikh mahmoud fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñe ci ko xamni yalla da ko di bam ni tek man muy ñaari tek muy ñaari tek khas bobu murid bi dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jinniat ak ñetti témèr ak juroom ben te la cheikh mahmoud fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasside guñ tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou lañu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan

jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ Touba mooy bi muy way xasid ak mafatuhul bisri yàlla da ko cee defal tawfiqi ba nga xamante ni yegg na ci baydwa xam ni baydwa la muy tegtale ci ngëneen ci barke ci dara ji yëkkatiku bimu tolloo ci bayit woowule ci la jot xibaar ni am na gan gu ko gane si bu bàyyikoo ci ak njabootam ñu di ko wax Cheikh Mohamadul Fadal al Mbakki nini booba bi muy way mafatihul bisri ba toll ci bayitu ya fadilan fadalahu al khalaqu ya man bihi faraqan al imlaq ci la jot xibaar ni soxna wa buso yàlla may na ko gan muy Cheikhul Fadal ñu ne jamono wax jooju nga xam ne moom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ngi ko jëlal jëme ci yonent bi waaye mi ngi correspondé wu ak dikku Cheikh Mohamadul Fadal al Mbakki mu daal di koy tudde Mohamadul Fadal daal di koy tudde Mohamadul Fadal lu tax mu tudde ko Mohamadul Fadal radiallahu taala anhu mooy li ñuy tuddee al fadlu mooy ngëneel ndax bu ne yaa fadilan fadalahu al xalaq yow mi nga xam ni yaa gën ba faaw ku la gënal yàlla yàlla mi nga xam ni mooy aji bind ji bindee fi mu ne ko yow yonent bi nga xam ni yàlla moo la gënal ba faaw faaw faaw yow day yaay ci nga xam ni yaa dox sama digganteeg imlaq yaa dox sama digganteeg am aajo te fajuwut yaa dox sama digganteeg soxla te fajuwul yaa dox sama digganteeg ñàkk yow yaay ki nga xam ni li ma dem wut lépp am naa ko te yow yaa ma teqalee ak lépp loo xam ni xeeti lor la xeeti ñàkk la xeeti barke la yépp teqale nga baa ngi moom Cheikh Mohamadul Fadal radiallahu taala anhu moo nii nag bokk ci ñun yi nga xam ni bi mu ñëwee jamono comme ni jàkk rek sa aajo faju ku ko ni jàkk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme ni ko suñ joxe ci bayit wi di ko misaal fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jamono di koo xam ni saa bu nit nekkee ci njàqare mu teqale laag moom boo ñàkkee ba dajeg moom am te dootoo ñàkk boo wéri rek ba dajeg moom wér te dootoo wéri di wér te dootoo wéri di nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ñàkkee ba dajeg moom da ngay am te dootoo ñàkk boo wéredee ba dajeg moom wér te dootoo wéré di boo jaaxlee ba sa fit dem sam xel réer boo ne jàkk xarkanamam ba su borom delloo si saw fit delloo si sam xel defal la barke moo tax sëñ Touba wax ko ca xasidaam nga ni ko yow Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yow yaay kan mu ni ko xanaa al wajhu ma'il ghumami yow yaay koo xam ne sa xarkanam bi day far njàqare Cheikh Mohamadul Fadal noonu la meloon loo jàq jàq jàq boo ko gisee da ngay mel a mel a mel ni ku mësta jàq da ngay figuré ànd ak mbégte lu ko waral xarkanam ba moom la doon ne ci Mohamed alayhi salatu wassalaam moo tax mu ni ko yaa fadalan fadalahu al xalaqu yaa man bihi faraqan al imlaq e yow mi nga xam ni yaa dox sama diggante gàcc ak àddina ak gàcc ak alaxira yow mi nga xam ni yaa ma teqale ak ñàkk ak aajo yow mi nga xam ni yaay tax wuteetuma fenn dara dégg naa ci nettalikat yi gisuma nag fuñ ko bind ñu ni sëñ Touba nee na Cheikh Mohamadul Fadal bu gane woon ci beneen tariqa bu dul tariqa am ci geneen kër bu dul këram foofee Mohamadul Fadal ganee jamono man dina fa lijli wit ngir lan ngir maxar yàpp li wala wax maxar yàpp maxar yàpp ngir wut fa loo am waaye ngir yàlla bañ mu jiggaani dara man sëñ Touba yàlla bañ mu wuti dara fenn man sëñ Touba moo tax mu feeñal Cheikh Mohamadul Fadal ci man ba soxlaatuma lenn fenn soxlaatuma lenn fenn radiallahu taala anhuma jamian ñu ñëwee daa dox doxinu waajur wa dox doxinu waajur wa waajur wa dafa ñëw moom sëñ Touba gis ni kenn képp la yàlla waxal kenn képp la yàlla waxal te moom lay waxal ba faaw dootu wax dootu wax ak keneen ba faaw muy Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bi sëñ Touba ñëwee jamono gis ni kenn képp la yàlla waxal te dootu wax ak keneen ku dul Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ni kon xaaral ma dem jaayanteeg
Muhammad alayhi salatu

bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji, naa mun ma jël sama dundu njaboot gi jox la ko, jox ko daara ji te dem lebi, moomu koy gënal. Xanaa fii la ak bëgg mën a yem. Te yàlla xam na ni ay aati aati at ñu ngi doole nii ci daara ji benn yoon. Moo tax li ñu wax lépp laa gëm, yàlla xam na ko. Ak a jafe ma gëm nit, waaye li ñu wax lépp laa gëm. Ndax dafa sincère, dafa dëggu. Li ñu wax ci xol bi la koy tibbi, yàlla xam na ko. Moom sëñ Mouhamadou Diallo. Na ngeen ma ko ñaan la leen ñëpp, yàlla aar ko te sàmm ko. Moom nag sëñ Waali mii, sëñ ku ci mel ni sëñ sëñ Cheikh Dione, sëñ Cheikh Dione mi ngeen xam nekk Amérique. Ay personnes yu néew lañ, waaye bu ñëpp meloon ni ñoom, wallaay daara ji dootu jooy dara. Bu ñëpp meloon ñoom, daara ji dootu jooy dara. Suñ borom xam na ni sama añ ak añu daara ji, maanaam añu kër gi laa bëgg wax rek, dana noppi lu yàgg ca nit yi. Waaye suñu maa añ, ñunewu maa añ, lu mu ñu añu bonga yi daan noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ, wallahi may doog a ñu ne ibbi bool bi. Parce que daara ji ban heure la ñu añ, daanaka 4 heures. Fi nekk ni ñu wax yéen ni maa ngi def émission te añu ma. Te añ baa ngi ni tege fa depuis midi. Waaye ñunewu maa añ te donga yi añu ñu bu. Maa ngi ne may añandoo, mbaa duma añ rek. Mbaa duma añ rek. Ñu yéen rek fi mu ne laa desee. Du ma ne sax moom laa desee, waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma. Mooy defal leen four boo xam ni bu ñu xëyee danañ am mburu mu ñu ndékkee, ndékkee des xëy nañu jaay def ci daara ji. Loolu moom sama yéene la lool ci ñoom. Sama yéene la lool ci ñoom. Léegoo léeg ay paquet biscuit laay jënd, léegoo léeg. Waaye mu ngoog. Waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala. Ñu leen di ñaanal di sàkku yéen ñaan. Di leen ndokkeel. Ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp danañ ñu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seen ñaq def ci daara ji. Ndax xam ngeen ni jamono neexut. Ñoom soxna daba ji ñoom. Ñoom soxna maam Bouso Mass ñoom. Yaa yi daara ko ci mel ni maama jomb ñoom. Ñoom ñëpp ñu ma leen lim, yàlla xam na ko. Yàlla xam na ko. Cheikh Dione ñu ma doon wax rakam gi jigéen ji muy jaaralee hadiyee ji jëm ci daara ji. Daa dem ba yàgg moom daal Cheikh gënumaa bëgg lu baax. Waaye man ak li may néew kàttan daal. Man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari jinni. Mooy boobaag tey bi mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yónnee dana ci tek ñaari jinni yónnee ko daara ji. Ñu ngi wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi. Jërë ngeen jëf. Wasalaamu alaykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ku ci mel ni suñu Mamadou Badiane ñoom nag ñooñu moom dama leen a jëlale Samad Badiane ak soxnaam. Suñu Mamadou Badiane defe naa man réew mi nekk dama koy fàtte toujours njabootam ak fii ci daara ji sax waaye moom it kazalika. Waaye ñun ñëpp daal bu ñu tudditi dañ laa fàttere waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol. Jërë ngeen jëf. Assalaamu alaykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.

Gente que hombre, no. Ñu fayé yaakaar na ni émission bi dootu mëna dem te jéglu bu baax a baax. Daa ñu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaah bu keroogee na ko wóor ni mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala conséquence yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratu baqara, ma suratu baqara. Suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos alme tek ca. Loolu la suñu borom wax, fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos alme tek ca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la, bu tege ci alal kitaab wa sunna, nga xam da ngay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Muy ndax man yàlla bëgguma gis dëgg tek ca sa tànk. La yuhibbu kullu kafarin adhimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg tek ca sa tànk. Alqissu junji naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qassana fa laysa minna. Képp koo xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar, bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wa salaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawudu subaan, goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mat Bamb lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jahila xad kaana aybu diini yina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. Sëñ Touba nee na dëgg-dëggi njar, dëgg-dëggi xissu, dëgg-dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbbu ko, nëbbu ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu lañuy dundee, loolu lañuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yooyu yëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mat Bamb nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqiss, mooy njar. Waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay, nee na la ah oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTS yi day retard nal na VTS yi day retard so bëggé jënd bu bëggut bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam na la wax ni auto bi day kay sangam ko wuci bo bëggé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu wo ko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous na né auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy dëgg señ touba ni dëgg dëgg ñar nak moy lool dëgg dëgg moy xam ay ci dara ba nopi neub ko jaay ko nit ki mune mo xam sax ay bi diine la ba ay bi adina la bu mu ci mëna doon budé ay bi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaabi ñoy giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamoo fu yalla fa nan bi xamoo fu yalla fa nan bi banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yorewe melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wufa da nga njar motax mu ni khat kana ayban

et ci am dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër señ modou ni ko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mu ni ah marki bi ni waji mo koy waxale xara ba xam dana jëndem de mu ni ki kay suko jëndul ma jënd ko ki kay lomako jaay ma jënd ko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginaaw da manki de bay lumako waji jaay ma jënd ko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complot ak mom yeen ñepp waylun lil mutafifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram ci ko aram seko yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala alayhi salatu wa salam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye nak tay buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow ñu léral lepp lu nekk ci njaay ma ci lu warana leunt yaronte sallallahu alayhi wasallam neena njaay momé buriki lahumā yalla da leen di barkélal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkélal ki dënd yalla da koy barkélal buriki lahumā fi bayhimā ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da ci def barke may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu waxame ni fen nañ ca neubu ci luñu wona neubu neena yalla rocc barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñeddante momé barke ba ca ne yalla da koy rocc yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leele luñ ci dara ñena yalla rocc ci barke ba ci warana am yalla rocc ci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilul qilabatu li muslimin yanabi sallallahu alaihi wasallam dafni wala tahilul qilabatu li muslim daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digeunte jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi kuñu wax yibra jaxate da am ak gatt mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xamni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt tié doom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndégata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxaté
daal ni mor si sé akay gatt bi mom gis nga wéni nim toll gatt bu bari soxla te fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat deugul deugul deugul xam nga ni auto bi lay soxé xam nga ni auto bi lay soxé waye auto bi nak mëna ju tangé dong lay soxé waye takusan du soxé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna lu ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise haram c'est ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeexam ba mu la légui da manki yok na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yok na ba mi ngi jooni ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marchandise ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé dep fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lolu l'islam téré rek ya def lolu l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dëkk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay fi yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré ñooñu nga dogale leen jënd marchandise mo ci buntu dëkk ba ñew duggu ci dëkk bi jaay sallallahu alaihi wasallam neena ñooñu nañ leen bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gisal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne dega ñu de bayyi leen ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way ni ko Abdullah ibn Umar netti le ben way dal ñu yanan sallallahu alaihi wasallam diw sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñuy tuddi al qilabatu daf ma nax فقال علي صلى الله عليه وسلم نكو ينم صلى الله عليه وسلم نكو اذا بيحت فقل لا خلاب نكو يا دال لو مانا خيو يا بول لا نخي با جاي لا ماسني يا بول نخ كين لو مانا خيو دال يا بول نخ كين يلا واخا وون ينم صلى الله عليه وسلم اديسم بوبي لي نينا التجار يحشرون يوم القيامه فجارا الى من اتقى وبر وصدق او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انن صلى الله عليه وسلم نين كوميرسان اي ولغي يوم القيام ملائكه دي نلين دي فنگ وللين نيغا خامني نيوم لا يالا تودي اهل فجار موي ني گنا بون سي نيت ني نينا كوميرسان ييغا خامني دنج دان ناخ نيت ني دي ليك سيني علال بولين يالا ديكيلي داي دال دي ملائكه دي نلين دي فنگ ني دوغال لين سي بير نيغا خامني ñoy bënd yi gënon na bënd ci kaw suuf mu ni bam dess commerçant yi nga xamne ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi yowmal khiyam dañu fang commerçant yi
boole leen ak bënd yi fa nga leen jëme safara mu ni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nopp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yimu ci ñu nekk ño xamni dañu sincère way dañu dëgg motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu djub yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé daraaje yonent alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère non la yonent sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yow man xiyam buy dekk moog yonent yi ñoy nekk ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yimu ñu sax nak wasiddiqina wasuada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu sincère ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiquna yak suadawi ak commerçant yak anbiya yi ëlëk ñoy bokku ben groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu fajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari way yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abou bakkar kullu tajir fajir ila abou bakkar commerçant bo gis mu am laq nak chay chay ci souf bam dess abou bakkar lenn ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lenn ci ulama yi wax nañ ko wax nañ ko kon seigne moudou fi jamono tollu moy bop sa bop bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal way niou doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tekki ñen fu ba ñen fukki fuñ ko bind kenn xamul kenn xamul ñen fukki yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoyul leen mutafif fi na fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natone boko yakatone natuko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xamul kenn xam bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma nga gis barki demb ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé cher légui ñu ne ci marché ndif ba mi cher bobu yeen jiddo gu len di marché len be na ngeen ngeen di doora marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alquran neena nak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sun jamm ya yo lesina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum wa fofu lañ tollu so waxe deug ñu xass la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu la ci ma sa wax touti do nga la ci wax ko say dañu reebu tuddi ci suuf
waaw ndax xam nañ ñoom ñëpp samay xarit lañ. Fuñ toll ñi ngi may jox ay addiyé, ñii di ma nangam, waaye du tee nag bu dëgg ñëwee ñu wax ko rek, wax ko te yàlla tax, wax ko te yàlla tax, wax ko te yàlla tax. Kon nag am na commerçant yoo xam ne ñoo gën a jubkaay li ñu jub, yàlla xam na ko. Man xam naa si ñu bari ñoo gën a jubkaay li ñu jub. Lépp lu dugg ci seen alal kay am rëcc la, waaye du seen tayef, yàlla xam na ko. Lépp lu dugg ci seen alal am rëcc la, waaye du tayef. Xam naa si ñu bari, xam naa si ñu bari ñu ragal seen borom. Way na lin mu tafe fii nag, xoolal nit ki yow amuk jaaxle ñëw tayle la këram, tayle la këram. Kër goo xam ne wóor na la ni mën naa jar 20 million, moom mu soxla 5 million, tayle la ci këram ndax bañ gàcca. Kani ko dat sàngam buñ ca yeggee te fa yow ma kër gi day wel. Këru 20 million nara wel ci lan 5 million. Waylun lil mutaffifin, waylun lil mutaffifin. Këru 20 million nga nar koo welloo ci 5 million, 5 million. Kenn mosu koo dégg. Te am na ñoo xam ne ci loolu lañ am alal de. Tay lay kër rek kër ga wel, tay lay kër kër ga wel rek ci lañ am alal, waaw ci lañ am alal. Kon xam naa sëñ Modou waxtaan yu jeexut, waaye takkusaan jot na te majalis baa ngi may xaar. Kon yaa ngi noonu wàcc nañ, bu ñu wàccee rek commencé jàng xam-xam. Kon ñoo ngi dem ci majalis bi, ñu yamale foofu waxtaan wi insha allahu taala beneen yoon. Ah, suñu mur joxoon na ma fi numéro boo xam ne pour bëggoon gaa yi di participer, waaye ngoog léeg-léegi balaa gaa yi participer day fekk man su ma temps war a jot pour ma war a dem ci leneen. Ko defee ngeen jéggal bu ko rek insha allahu taala. Noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi, nekk xariti xariti Daare Ihya Ulumu Diin, di cof ca li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti def ca. Donte bariwuñ, ay gaa yu néew lañ, ay gaa yu néew, waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu. Ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye, nekk fële ca Banjul, bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu murit, waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar. Jasa ko mu la waxee la jasa. Am ñoo xam ne ñi ngi fii ci diaspora bi, seeni doom nekkuñu ci daara ji, seeni doom nekkuñu ci daara ji de, waaye dañoo ameel daara ji mel ni dañ ko ameel weer. Maanaam weer wu dee wu ne ñu ni am lii defal ma ko ci daara ji. Jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyri jasa yi. Ni ma koy faral di waxee nit ñi, ay ña ko ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen doom jàng. Gàmm gi weesu rek benn camaraman ñëw na fi interroger ma ci wàllu daara ji ni muy doxee. Ma expliqué ko ni daara ji doxee, li ma woo ci mbooloo ni ma man daara ju mel ni doom laa dul wër, dama fi bëgg indi sama doom. Man leen nag attanuma ñëpp, attanuma ñëpp di wallahi mat nañ presque 100 personnes. Ndax waa ji bi mu dugalee numéro bi, ba ci numéro ma duggee moom lañ doon woo, mu di ma yónnee audio yi. Ma ne ko dit xaaral ma def beneen audio wan leen ni daara ji nii ma wax nii ni lay doxee, waaye condition yi léeg léeg lii la. Waaye li ma woo ci mbooloo kenn xamul nu mu toll, kenn kenn kenn. Ma gis ni kon ndekete ñu bari li tee seen doom yee dem ci daara yi jàngi alxuraan mooy ñàkk luñ faye rek, ñàkk luñ faye dong la, ñàkk luñ faye rek la. Kon ñi yàlla dénk wërsëg, buñ jàppale woon Serigne daara yi ci ñu mën a toog jàngale duñ fayeeku kenn, wallahi kon doomi julit ñi danañ dem ba ñoom ñëpp ñu jàng alxuraan. Waaye nag wala njaay nee na daanu dëjul suuf, daanu dëjul suuf. Ndax dëgg yàlla li fiin maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wéy, mooy jàngale fi sabilillahi taala. Tëri bi Serigne Touba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg Serigne Touba ak alxuraan, ak bëgg jëmm ju oyof ji, ju jaamu boromam bu suufe bi, bëgg buñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ci ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan. Loola la muy tuut tuuti xéebuma ko. Wallaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat, waaye xéebuma ko nag. Ñi may wax xam nañ seen bopp, ñi ngi may dégg, te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul, te weer wu dee mu yëkkati alalam
mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaaka mu law xeyri jasaay xam ngeen seen bopp way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw leg leg weer de ñu yónnee la dara mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ana kay naam waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw waaye araam se ko na araam se ko waaw moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni nama yàlla baal ba mu benn saako soble la mën a jar xeebuma ko nag ndax man waxuma na ma kenn jox comme maa jël engagement ni damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala waaye nag li ma sàkku ci jullit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dund daara ji loolu jullit ñëpp laa ko boole dégléeluma ko doomi donga bi dong maanaam bàyyi donga bi ma yaayi donga bi bàyyi ñi ci des ñëdit loolu jullit ñëpp laa ko boole moo tax jullit ñëmit xam nañ loolu jullit ñi xam nañ loolu amul benn parent wu donga fii ci sama daara ji ñi fi nekk ba jàng ba noppi ba ñibbi ak ñi fi nekk laa yam amul benn parent wu donga bu la mën a wax ni la Moustapha Mbaye Sam mas na maa woo ni ma sa doom feebar na dong feebar te xam ngeen ni dong yi fu ñu nekk dañuy feebar maay faj kenn ci ñoom musuma ni diw sàngam daa xiif amul keroog bi ma joxee dong bi te d' accord ak man ci lii man la ay ca bismillah lu ma man def ci rek te yàlla tax loolu nag ñi ci dugal seen loxo wax dëgg yàlla faw ma sant leen faw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko toujours da ngay ñëw ci waxtu gàmm bi waaye bu ma boo bul woon gàmm gi ba ma am jot damay toog génneel la liste bu ma da wañi sama juróomi baaram yi du mat laa wax ñi nga xam ni jàpp nañ ci daara ji weer wu dee ñu ni lii defal ma ko ci wallaay sama juróomi baaram yi bu ma ko dee wañi du jeex waaye teewul nag alhamdulilah rabbil alamina noonu ma ko waxee yàlla moom man kaana lillahi kaana lahu jàllallah man loolu laa gëm kon ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyri jasaayhi yéen bokk yooyu xam ngeen seen bopp jërë ngeen jëf muy daara yi góor ñi muy daara jigéen ñi seen loxo nga ca jasaakumullahu xeyri jasaayhi ñoo ngi nuyu suñu jigéen ba ak borom këram soxna Jaynaba Sarr ak borom këram sëñ Waly Fay noonu la ñuy nuyoo sëriñ Kosofal suñu wëlëre suñu xarit sëriñ Cheikh Dionne moom tamit nekk foofu ci Amérique ak soxnaam soxna Maymouna Amar noonu la ñuy nuyoo ku ci mel ni suñu jigéen ba nekk fële ca Amérique di soxna Wari Dioum soxna Daba Dioum safrula manam Wari Dioum soxna Daba Dioum ak borom këram Seydina njabot gi ñu ngi leen di nuyu ñu ma dee lim ñu ma jeexal fàttiwuma soxna Njoba Thiune

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن لسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، وفي ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام حفظه الله ورعاه. في راديو خسير اونلاين ديلو سيني نان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، فسين بوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينت وقت جوتي السنغال. ني سانت لين بوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barkeel la, fukki fan yi yërmande yàlla ak itteraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu, ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam siñ ci doon dundal tem tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhima salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqasi yonu murid asirin cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake sirin cheikh salih di ko xamni kenn la ci seeti ci Ahmadou Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba donne ci Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee, mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awlad ruh wala al awlad al jism. Al walad ruh yi nga xamne ñoy donu señ Touba gannaawam ci mission bi yonent sallallahu alayhi wasallam indi won, ri cheikh salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo ci digeunte tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamonoy séceres ci Madinatul Munawara, dama damay dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu li ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réewma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé né Ousmane ñëw na té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoo nag moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku mu raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ne axakay, ñu ne ko kookan la, ñu ne rabbi li sitwa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, suñ borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko,
yalla moom mo len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajid lillah jakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma gi nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay milliards ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñi ko xam nak muy bëreb yoyu muy lier yoyu nga xane fa la def juma mi lier bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions millions millions muni bayi leen ma jaay ko yalla yalla leen ëpp ñepp kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolou moy lima don wax ci al cheikh salih mbacke al cheikh sunu cheikh salih ibnu cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam bi ni émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen lan moy position wul islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal melu ko won xalegi ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux mudul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëgg ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamné dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamné ñom lobby ñoko créer fexé ba tak ko ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ño xamni comprendre ñu dañu défé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ño préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal dé sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum goor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musu ñu ko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakki ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fa koy wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni diiw goor jigen la bala ño ni mbilam lacc rek xalé yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa réew ma taxaw wala wa dëkk ba taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci deggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xero lu jëmul fenn bokku na ci sunu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané sayyidna imamul khasali daf ñuy netali benn nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw dara fa tiit ba saw dara mu dal di téggi dem ci suba sa mu xeyat di delu ci aaje ja
yamaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba ba mu ca yamee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiko. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñuy waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lulul ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp, xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey béréb yi gën a sacré ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ne ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci ñu nit kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi subhanahu nee na sahara al fasadu fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolter, wala bu ngeen récolter du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ne est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li fee yéena ngi ci kaw suuf. Wa ma min dabbatin fil ardi ila ala lay risquha, li fee yéena ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki, doonatul ci man, ci yéen la. Bima kasabat ay dinaas, yéena du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéena ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolter parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement bi ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxe ci kaw suuf mooy al xawfu wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doom aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara ji du ci sikk waaye géej ji dara du ci sikk mu ni wala tufsidoo fi l ardi baada islaaxiha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin nag qaribun min al muhsinin fexe leen bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaan mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq waaye yaakaar yir ma ndéem te di ko xemmem yaakaar yir ma ndéem te di ko wut te di ko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu jàmm xawfan wa tamaan bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di fa daj man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin al muhsinuna fi l ardi mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar ñoo ñooy al mufsiduna fil ardi mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ñanga ca lu baax ba nopp di ko digal nit ñi dañuy bàyyi lu bon ba nopp di ko tere nit ñi ñoo ñooy al mufsiduna fil ard ñoo ñooy al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard sun borom bind père yàlla bi mu bindee peer ci lépp lu mu sàkk doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki bëgg a éliminer kenn ki daal di fi bàyyi impère te impère kenn képp la jig mooy Allah impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi sitti wa jàlla moom képp la impère jig keneen ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla impère jigu la yàlla képp la impère jig sun borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne peer laa ca sàkk peer laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla rek impère jigu la mu ne man yàlla loo gis peer la loo gis rek peer laa ca sàkk impère man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk peer mu sàkk a saqaawatu sàkk a saxaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga wa dalal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga asamaan suuf bu la neexe nga ne kaw ak suuf ngay joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw impère yàlla rekk la nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk peer yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam peer muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen xar mu góor xar mu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen fas wu góor fas wu jigéen nag wu góor nag wu jigéen waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi bu fekkoon tane
سبحانه وتعالى جل جلاله غور من نا بانيخال مروم غورم كون والله يالا دو ساك جيجين وا يالا دا خامني يالا دا خامني غور من تا بانيخال مروم جا غور من تا بانيخال مروم جا chay chay gu yegg ci dayak chay chay motax goor du jefandiko morom gooram waye du banex chay chay dong la ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dong la waye goor mën ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen dong ko meuna banexal waye xam na jigen goor dong ko meuna banexal mu sak le ñi nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xamni moy alimul khayb wa sahada xamna ni goor mën ta banexal morom bi bu ko xamone kon duko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor mën ta banexal morom bi ak chay chay dong la ak mbon waye du banex chay chay dong la ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéréedi kuy dund kuy dee ku man ku tële sawjay ni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di banexal moromu garab gu goor senu cay cay yeggu ci garab gu goor di banexal moromu garab goor wallahi senu cay cay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab gu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab gu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di joté ak mom mi ami dom fi Touba lay nek di joté ak soxnam sa ne ci tiwaawon mi ami dom te ñom amuñu xel de ay jamaadaat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa morom goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak summa radina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima légui yow ya gëna yiss bayima légui ya yiss bayima ayis bayima wal yas bila yalla ni ñukkal lima la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasada fil ardi ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga bi tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ñukkal te ma delo ñukkal ma sak la yow goor sakal la kula mëna banexal muy jigeen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasada fil ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëggum ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñi tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar, duñu mas a toléré góor jigéen lu tol ni dee dee wet. Duñ ko mas a toléré. Ñu ni comme xam nañ ni sénégalais yi duñ ko mas a toléré. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy seeni nopp, débat suba débat ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sacré woon lépp ñu désacralisé ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkari ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkare. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet, ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati at ci lañ koy waajal. Buñ naree yàq, ñoom mën nañ ko visé pendant 10 ans, 20 ans seen yoon. Danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu désacralisé ko, ñu désacralisé ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ca nag léegi ñu ni, yemuñu ca ñu ni léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parlé. Association yi ma ci déggoon mu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminalisé, sérieusement parlé man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminalisé baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonente sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ñi mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminalisé, amul beneen. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wasalaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonente sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminalisé ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng lislaam, daal di jafandu ci baatu criminalisé, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminalisé moo war a am, criminalisé moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminalisé dëppawut ak lislaam. Te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg lislaam gis na ca boppam, lislaam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam num ko criminalisé ginnaaw dund na ba fiy waaj a jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey criminalisé. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajul amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajul yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadis la boo xam ni Ibnu Abbas indi na ko. Iza ra'aytum ar-rajul aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadis la boo xam ni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moo ko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za raaytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allah man amila amal qawm lu ngi bim len reub bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la anna allah man amila amal qawm lu waaw yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab sat tel lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andul mi nak niñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisé ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba boba atte juriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution rabbi ali salatu wassalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje.

même bi nga woté loi bi woté la loi bi tamit bo légué buñ jappé kenen té bëkko gënë réew mi wallahi dañ koy jaaral ci gënal gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti du goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci bedd mi di laccaxé ka ñala joko wiccandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lol doon na tax nit ki ragala genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say cër bu dugar sa cër way légui comme banaliser nañ ko légui bo genné ci mbedd mi di wiccaxo ka wañaaro ka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolou mo yaq ndaw ni lolou mo yaq xalé yi légi kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor ni ko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aram sé ko wallahi lolo gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teural ban nit ñangi ci télévision et radio di yaq déri nit ñi rek déri julit ñi d'accord nit ki woro ko tumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni denul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay morom yu goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg negam diko filmé ak lu nit te jang wala ta jassas yedet kon loi bobu waruñ ci wona toftal ni ku ko koneti diw nangam la ñu japp la dina war na rek bañ woté bé loi nga xamni ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ñor ci mom nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko bopam yoon gëstul ko bopam waye légui kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que légui koka bu yegé ni ya ko clamé légui day sukkandiku ci loi bé yobulé ci kanam yoon ni légui daf ma tumal bo jigen té man aw indi wul ben prof légui ci kasso bi nga jëm kon dara léragul yalla xamné ko dara léragul ma leen ko wax yalla xamné ko dara léragul man buma kenn wax waxi juriste Sénégal yi nañ ma wax juriste bu mag bi lim wax moy yent yalla Muhammad iza ra'aytum rajul يفعل عمل قوم فقتلوا فاعل مفعول به تورست بوب لاي ديغلو مان واي تورست سينيغال ييغا خامني بيب اتي بو نييو تي ريومي تيميري تورست اك جوروم ñaar فوك تورست بو نيك اك نام كو ديغي بو ديمون تي بنين تورست لاكو دا يخني كريميناليسي مو گن تي تورست بو واخ لول نا مو واخ دغ دي ناخ يوننت لول لا واخ يوننت نينا نيروم غور جيجن كريميناليسي مو تي گن criminaliser ci gën ndax mom da ko criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter dé sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam neena waman bu ko hadith bu waxé batay hadith bobu sahab Allah ibn Abbas mako solo radhiyallahu anhu wajum wala Anas ibn Malik mune waman wajadtumuhu يعمل عمل قوم لوط فقتلوا فاعل مفعول به باتاي لولو بنن حديث لا بوخني مو فكي حديث بو ديك بالا اذا رايتم رجل يفعل عمل قوم لوط فقتلوا فاعل مفعول به نيوم نياري حديث يوي نيو ديبو كون غيس نياري حديث ني نونو يو خامني بو تي ني كريمناليسي لا واخ صحابه الكرام نيوم نييب ديبو نان تي ني غور جيجين لنج كو ورا كريمناليسي راي نيوم نييب تي ديبو نيوم امونو تي ووتو راي ني كاي تي لنج ووتو نيوم صحابه يي مانام بون كاي كريمناليسي تي نكا naka lañ koy criminaliser ñom ci loolu lañ wuté dé waye criminalisation mom wuté wuñ ci mom criminaliser mom wuté wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy défé kay bu démé ba criminal

0: analyser ko naka ndax dañuy tëj waaji bam dee te comme Sénégal pays pays laïque la loolu moo ci mooy atté bi mooy tëj waaji fi barab bam dee wala dañuy exécuter ray waaji fi saasa waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminaliser ci deew waaji ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñëpp ci d' accord ñoom ñi ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku ñii lañu ni ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy R plus 4 ba gën a rëy ba max mu xawikoo ca kaw daanu dee ñu suuli lenn ci kuréelu sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee noonu lañ ko gisee ñeneen ñi ni déedéet dañ leen di lakk nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam ñeneen ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi ñu sul leen te ñibbi ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran xëy na waxtaanu indi ko ñëpp ko layal ci alquran xëy na waxtaanu indi ko kon mbirum góor jigéen du dara lu dul nit kuy jaamu bànnee xam yonent sallallahu alayhi wasallam neena woon abqalul mu ne abqalul ilahi ubida allah wati ardi al hawa ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànneex kuy jaamu bànnee xam rek jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf jaamu bànneex mu ñu koy weesu yonent sallallahu alayhi wasallam suñ borom daf ko posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu nga furxaan ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu bànneexay seen yàlla xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla mu waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi yahood ñaar do nga ko itteel albatn wal farj albatn wal farj yahood boo gis ñaar yi do nga ko yitteel moo ko tee nelaw bànneexu peyam ak bànneexu biiram num ko mën a amee baax na bu fekkoon ta ni bu taaloon monde bi yëpp mu def doom moom mu des fi mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectif am jaral na ko taal monde bi yëpp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahood yahood ñaar yi donc itteel ñooñu la yàlla wax ne wa isa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen ngi def acte de contre nature de yéen yéen ngi yàq ñun la waaye yàqi lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekke fu ñu yàq mbirum góor jigéen lool la soo waxee ñi ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmme tàmm nga lu bon lu bokkul magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañi te am ci kaw suuf ñu naan ba may booy suñ borom ni allah innahum humul mufsidun walakin la yas'urun yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg da gis koo xam danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonantu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat al jarimatul asib kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalise lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ waroon a ngoy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deewu we baatu criminalise bi yonent jëfandikoo sahaba yi jëfëndikoo ko, ñoom it biñu ñëwee ñu jëfëndikoo ko, ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañu war a nangooy ba am ko, mbaa ñu ñàkk ko, ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit, waaye ñoom seen waru gar def nañ ko. Waaye buñu wëñu kuwaatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral, te mooy nañ ko defee nii, mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam, te toftal ci yu kenn xamut, loolu moom du dara, du dara. Ku leen ko waxatu da leen di wax rek, waaye du dara, du dara. Lii sharia wax mooy criminaliser. Bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na te ñu dogu ci fas yeneen cantaane yàlla yi, loolu lañu war a doxal, loolu lañu war a doxal. Waaye di ko toleree ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du l'islam, waaw du l'islam. L'islam moom torelewut tey, torelewut ëllëg, tolere du tey du ëllëg. L'islam moom dekkuri du tey du ëllëg nag. L'islam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminaliser iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmin lud faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadis bu leer la, hadis bu leer la. Boo gisee sunu mag ñi ci sunu mbax ak bañ góor jigéen taxna, yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom. Ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon, mooy sayidina Lut alayhi salaam, mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñii doomam, doo ko gis. Te Lut yonent bu baax la, yonent yàlla bu baax la, bu combattre ak mbon ba jóge fi. Waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam, ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu, tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut. Xam ngeen ni Lut mooy yonent, liwaat mooy góor jigéen, te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde, ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde. Masque do nga leen wutale masque rek. Boo maasee ni Lut mooy yonent, boo maasee liwaat muy góor jigéen. Moo tax doo gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam. Te yonent bu baax la, yonent bu baax la. Waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ ko dendaleeg dara. Ba ñoom sax daawuñu tuddu tur, dañ daan wax rek borom ñaari tur yi, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko. Kon nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf noo waxoon ni yéen julit ñi, man ra'a minkum munkaran falyuqayyi'hu bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman wa salik adaful iman. Ngeen baal ma, yéen julit ñi, man ra'a minkum munkaran falyuqayyi'hu bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman. Képp kenn ci yéen kuy dox ba ni permettre ci lu bon na ko dindi ak kattanam ak dooleem ak man-manam, bu fekkee ni amul kattan, amul man-man, amul doole, kon loola na ko jéeptaane. Na mel ni am segal mu gis jaan, jéeptaane ko. Bu fekkente ni loola fajul dara, na ko bañ ci xolam, na ko bañ ci xolam. Bokk na ci bañ ko ci sa xol nag mooy la alquran wax, mooy nga fexe ba débaawu góor jigéen bu ko sa njaboot seetaan télévision bi guddeeg bëccëg débaawu góor jigéen. Suñ borom neen isa sami'u lahwa ahridu an, boo jàppee benn poste ci télévision muy wax ay lëxu, te lëxu mënta weesu mbirum góor jigéen, ahridu an, sanseel sa poste bi. Kon bul bàyyee commande bi rek télévision wu gone yi ñu ne ci saal bi di seetaan mbirum góor jigéen. Débaawu góor jigéen moom bu mu booy seeni nopp, bu booyee seeni nopp rek dootuñu ko def muy dara. Isa sami'u lahwa ahridu anhu, isa sami'u lahwa ahridu anhu. Suñ borom neen booy changé sa poste télévision ba yam ci ñuy waxtaane débaawu góor jigéen, sa njaboota ngi toog ñu ni SAPL, SAPL nga dem feneen. En tant que nag borom xam-xam bu bëgg a jàngale, man na tok deglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak niñ koy manam ban oxygène lañu am ban eudeuf moy lañ taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jang na xam xame koku man na tok deglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy deglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko Olaf Ndjay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo demé kalamé joko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom néna maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu señoto lo né kalamé sun borom néna maru kirama bay bo nga rombulin fa ta dem da fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def té kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tulé na song bu leen nexé def ko ci mbedd mi wa suñu borom néna yi sa maro billah bi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi rom ko ndang ta dem sa yoon rek bako fa agata ñamul ta dem ndax ñom loolu lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen kalamé ñu jappal ku leen kalamé ñu jappal lekay solution bi man gisatunako moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu mo ngi deg mel mbok mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis na ni domam téléphone di ci seug suba ngol di sol lu ser di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolu moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam mu gis ni domam ji limuy sol ak téléphone bi mu yor ak CRI bi te liggeeyut ne gëstu ci lim ne bim ko gëstu ndekata ci lola nek ci lola la ne waxna ko ci khutba tabaski bi mani ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composer rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi moy lobby non lañuy def suñ xeyé ñing ci seen télévision yi di reub ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di reub kat bi ni muy xeyé di reub lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy reubé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa sawa mom lañ lay yonne nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu sét envoyé la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xam événement wu gam la événement wu magal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyé ba nga min khalis mun la nak ay tekay ngeen joxante randiw ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don ni lepp sa jabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sante ko gëreem rek ko dajal diko ñaanal ma sama dom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolu mu fi def lepp te xeyut gontu nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd ah bu ko defé nak bu ëllëgé mu ni xëss ci ko nga nan xawmako won ah kay xamoon nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu aksi fofu motax waye dang ko warana téré lijeenti dang ko warana téré lijeenti mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dëkk bi mu gisé domam yor melokan wowo ah tay wax dëgg yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie mu ne ko waw goor mata encourager la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na revue de presse waye waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekké nak melni ku ko fekké bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après ñun lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko mu ni ko ci ni ko rek waye par subhanallah bakagn bakagn bëgg mu boy noppi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamu ñu ni lobby lool lañ ci jublu bëgg mu boy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tu kenn bu jëkkon bo masana déggu ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopp ni ngay def faxas faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lut mi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëkke xewé ba nga xamé ni xewna ci ak ayam def na ci lam man lepp def na lam man lepp mom lañu alcorane di misal khala law anna li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon akan neexon mbirum goor jigen man no ma am katnu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappale wallahi kon dina fi jele mbirum goor jigen waye buñu ja dara xex nako ba joge fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joge fi rek nakoy xex ba joge fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joge fi bo gisee sahabatul kiram ni goor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum goor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xéetu rayin bi te delo ko ci alcorane ndax ba suñu borom naan bimu ne falama jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijil suñu borom dali mbirum goor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ci suñu borom lako jele ndax suñu borom mo jëk criminaliser mbirum goor jigen falama jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum goor jigen phénomène bop bima amé man yalla dima def moy wëlbeur suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lako suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci dé yamuma ci wëlbeur suuf depp ci seen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci seen kaw xéeri safara ma taw ci seen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagn ko taw safara ci seen kaw moto sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas de ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yé ko ñu nefa diko door bam de yoy dedet nagn set fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf de ñu bama la nga daanu de ñom non lañ gisé ñen ñi dédét dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer bañu dé ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neen wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am dëgg ñom ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum goor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisé biñu démé ci kilifa yi diiné ñun ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñun xamnañ ni li l'islam jangalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum goor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona déllu gannaaw faiblesse wuro wona tax ngeen manam faiblesse ben way wuro wona tax ngeen delu ci gannaaw faiblesse ben way tout le Sénégal dafa mel subhana man dal subhanallah mu ngom wa mu ngom lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër ji yeen dal criminaliser la l'islam la sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yeen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wona wootu dara dara dara dara waru ko amul dañu waxtaan ak benn juriste bo xamni daf ñu li juriste Sénégal yi kenn ci ñoom deppo wuñ ci li ñi wax ñi wax le ñi wax la ak lo jang jang jang nak lo jang jang sun constitution au Sénégal sa bu ci juriste yi démé bepp acte bo indi kenn ku ne amna deggi mu ci am comme deggi ñi nga xamni mom la ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak deggi mi nga am ci ay waye li yonent wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ demé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray way avis lu remplacer ray nak ah ci ko xamni ya nga wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netli mun yunus sallallahu alaihi wasallam dana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal qawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokku ni ci lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen jabir ibn abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam dana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen ah yenent day bo delisi won jamono wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum ngor jigen mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi mouritam ñi xamni dañu yaakar Seigne Touba xam nga ni li Seigne Touba wax de ku ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farji aidan wahsar an tujami'a ghayra lati alat wala tumati'a bil khawli wal massi aw al mubasara aw istima'i sawti wal munasara wa li Seigne Touba denk ndawi mouride yi bu ci ndawal mouride nekké kenn dina ko deg ci mbirum ngor jigen Seigne Touba neena xam nga lu muy deg premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolou seigne touba ñene yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumake mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko banexo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci banexo sax fu la daganulut Seigne Touba ne bu mu yag ba nga banex ci lulu deugul bil khawli mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mun ko seri sa kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gu lay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla santu neena lol rek nang ko moytu ndiku lo man mom Seigne Touba radiyallahu anhu nang ko moytu lo man mun xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi wi indi la ca dess numu radi la an mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom ni ko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako éggalé ci émission bi ngir layanti biir ak sun bokk julit sunu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamné phénomène la wala mbir la xew xew la mu daanu ci sunu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon ba ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum nguur jigéen. Ñi ko daan def ñëpp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ. Ah, léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la, tiitër la, ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ñu ngi lay tudd ca loola, ñu ngi lay tudd ca loola, bu njëkkoon boo ci mësaana tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay. Bu njëkkoon buñ ci mësaana tudd nit benn moo xaru ji mbaamu gàddaay dootu génn nit ñi di ko gis, ndax yaras rek, ndax kersa al muru al muru kersa wu. Ah, léegi dañ la koy tuumaal ba noppi, say këyit nekk ci kanamu yoon nga dem ne dajji ca tele ba di wax ak invité ñooy waxal la xolo la quwwata. Moo tax ma ni leen foofu lañ jëm, foofu lañ jëm, mooy dem ba nit ñi dootuñu ko doot. Noonu mu xewee yéen ñi nekk bitim réew nga xam ni sañoo dajeek moom ci sa couloir bi ngeen di liggéeyee yéen ñaar, nga xool ko bëtu góor jigéen ñemewoo ko ak góor jigéen, nga bokk ak moom même société ngeen xëy di demalante ka fekkalante, ngeen bokk même société ñemewoo ko ni sa bët bi suuf a ngi ci. Kay li ngay man mooy jàpp sa njàmbur liggéey sa liggéey dem. Loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal, loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal. Dañoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba góor jigéen sañ a waaxu, ñun ñu jógee fii fajar di dem jumaa ji di julli ji dajee góor jigéen mu gàdd saagam di jël oto te doo ko ni sa bët bi suuf a ngi ci. Foofu lañ jëm ak ñun, foofu lañ jëm ak ñun. Waaw, mi ngi ci suñu kanam nag, waaw mi ngi ci suñu kanam, buñ ci waxut foofu lañ jëm ak ñun de. Fii la ñuy dem ba waa koñ bi xam ne diw góor jigéen la mu faatu, ñu ne buñ sañoon suñu bàmmeel kenn du ko fa suul. Donte góor jigéen nag sharia waxul ni bu dee bu ko kenn suul, déedéet waxu ko. Léeg-léeg nag ma dégg ñu naan góor jigéen sharia waxul ñu taal ko ñu lag ko. Aha kay, aha kay, sahabatul kiram kay am na si ñoom, ñu sukkandikoo seeni wax kay nee nañ góor jigéen dañ ko war a lakk, dañ ko war a taal lakk ko. Am na ci sahabatul kiram ñu àttee noonu, xanaa nga bañ a ànd ak ñoom, waaye am ni ñu wax loolu, ni ñu wax loolu, ñu wax loolu. Bu fekkee nag tuub na, ah ñu xam ni tuub na rek, ñu xam ni tuub na daal. Moom la yonent waxoon daal fa lañ toll, sallallahu alayhi wa sallam daal nee na moom laa yaati yowmun ilaa wala si ba'duhu sharrun minhu. Génération bu ñëw yées morom de, génération bu ñëw yées morom de nee na ba bis penc nag, waaw ba bis penc. Ma bis penc wala yaasu billaa. Kon xam naa suñ Moodu loolu moo doon waxtaan wi. Ñi nga xam ne bëgg nañoo participer ci jotaay bi nag dinaa leen may fiyeeg xëy na kan weeri minute insha allahu taala ci képp koo xam ne yaa ngi ci réew moomu mën ngaa participer. Yaa ngi ci Europe bi wala yaa xam sax boo nekkee Sénégal mën ngaa participer ci numéro bii moo xam da nga koy jaaree defe naa WhatsApp wala appel normal bu ci mën a doon rek. Soo ci wootee di nga si jot, te mooy 00 39 351 413 34 28, 00 39 351 413 34 28. Ku bëgg participer foofu ngay jaar. Xam naa man na yuru ma casque bu may amee retour sëñ Moodu, xanaa ma jéem a xool benn casque fii wala bu nit duggee rek insha allahu taala bu waxee ma dégg ko. Képp ku bëgg participer rek mën ngaa woote foofu, su ko defee sëñ Moodu dana la dugal ci jotaay bi. Ma taaxeer li leen rek insha allahu taala fii ak fanweeri minute insha allah bu woote rek sëñ Moodu dana la dugal insha allahu taala. 00 39 351 413 34 28 34 28, insha allahu taala daf ngeen di jaar pour participer ci détail bi. Ko defee insha allahu taala sëñ Moodu dana leen digal képp koo xam ne bëgg naa participer. mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi, insha allah ñu àndaat nag di leen jégalu ci jotaay bi ñu ne leen ko waxee. Léeg-léeg ñu am retard bañ am, waaye dara wóorul lu ko dul rek ñu ko waxee itte yi jamono. Léeg-léeg moom yàlla xam doy na insha allahu taala. Képpoon bëgg naa participer rek mën naa jaar foofu insha allahu taala. Dugul saro 39 mu koy benn bennal pour ngeen mën koo jàpp. Dugul saro 39 351 413 34 28 ci ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi insha allah. Moo xam appel normal la, moo xam ci seen jumtukaay yi yi ngeen yore, moo xam WhatsApp la ak yu mel noonu insha allahu taala. Ni ma waxoon ni dañoo désacraliser mboolem lu sacré woon, daañu ko nemmi ko ci alquran ci yonti yàlla Lut alayhi salaam ba mu nee góor jigéen ñi li ngeen di def baaxut, sentul yàlla, lu xaraam la, lu bon la, tontu lañ ko tontu woon. Ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen. Ana ñoom lan lañ tontu woon ba leen yent yàlla Lut waxee mon góob nga xam ne moom la góor jigéen bon? Wama kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuhum axrijuhum min qaryatikum axrijuhum min qaryatikum innahum unaasun yatata'aruna innahum unaasun yatata'aruna. Nee na ba nga xamante ni borom xam-xam yaa ngay wax ci mbirum góor jigéen, xam nga lu ñu wax borom xam-xam yaa, ñii génne leen leen réew mi, ñii génne leen leen réew mi, wax rek joxum ñun xariatikum génne leen réew mi. Bu dee fii dañ la wax génne leen réew mi, waaye xam nga lu ñu lay defa, dañ la naan ak yow tuumaal la ca, jël sa photo taf ca. Ñu ne xam nga luñ ci jublu, ña ngay wax seenu gaay naan leen innahum unaasun yatata'aruna, borom xam-xam yi dañuy ne fii di jéem a baax baax loo ko di wane ni dañoo jub.
1: Salaamaaleykum.
0: Dañuy baax baax loo wane dañoo jub, naa ñoo gën a dëng ñëpp.
1: Salaamaaleykum.
0: Ñoo gën a dëng ñëpp, moo tax da nga dégg tur wuri danga ko ci dégg Serigne Daaraba, Elimane Dia, doomi Serigne Bassent Nangam, ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg léegi ci biir lobby boobu, lobby boobu waaw, lobby boobu. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaw mbokk yi, maa ngi lay dégg waa.
1: Ñu ngi ziar sëñ bi Jambay, sëñ Moustapha Sambay.
0: Bisimilah mbokk, waa maa ngi lay dégg ne.
1: Waaw ñu ngi lay ziar, ñu ngi ziar bu baax a baax alhamdulilah. Ñu ngi waaw ñu ngi teewlu waxtaan bi bu baax a baax, ñu ngi koy teewlu kale dimanche bu jot daal lañ koy teewlu bu baax a baax wax dëgg yàlla. Waxtaan am na solo lool bu baax a baax.
0: Waaleykum salaam, maa ngi lay dégg bisimilah.
1: Alhamdulilah. Man la waaw ñu waxtaan ñu koy teewlu bu baax a baax waxtaan bi. Chaque dimanche daal heure bu ñu wàccee dañ ñu koy teewlu daal. Waaw vraiment waxtaan bi neex na trop macha allah dëgg yàlla. Li nga wax lépp jaar, li nga wax lépp moom moo nekk moom. Waaw dañ lay gën a ñaanal rek. Ñu gën fee yàgg du ñu gën a gindi rek.
0: Barakallah.
1: Suñ la dee déglu wax dëgg yàlla suñ xel day dal moom. Suñ xel day dal baax. Xam naa nag numéro suñ ko mënoon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax. Allo. Amel li
0: daal. Man la
1: numéro téléphone bi. Waaw man la numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax.
0: Numéro téléphone ah sama numéro.
1: Waaw sa numéro spécial suñ ko mënoon am dana baax de. Maanaam.
0: Waaw man naa am kay maa muski la fii incha allah.
1: Incha allah.
0: Boo yore bindukaay, boo yore bindukaay ma jox la ko.
1: Waaw.
0: Waaw. 615.
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 600 615 wa
0: 36
1: 36
0: 07
1: 07 wa yeah. Inshallah wa ba
0: ba ki tu tu nakala
1: mbay ba mbay gay la luwa
0: señ mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu luwa ha bu luwa inshallah ñaan ba gay gay de gel waxtaan fepp fuñu mel ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu nañu ñi Espagne fuñu mëna tol di sax dimanche ngot dañ koy téwlu mom
0: ndeesan
1: bu jiyak yek yep heure bo wacce bu yak yek yep man damay deglu damay baye non di deglu mom bani ni jexe wala mo bu yak la bu tay
0: ah ah ke ge jere jere
1: barka ah jere jere jere jere jere sant ko ni wala jere jere ñu set la inshallah jere jere
0: inshallah
1: jere jere jere jere jere
0: barka la fi ke serigne mbey gay kepp bëgg participer mën nga def ni mom 0039 351 413 34 28 inshallah taala ñu ngi ndokkel mbolam ni nekk ci diaspora bi wala jigen mag ndaw len ñaan di sakku ci yeen ñaan inshallah taala di nuyu suñu xarit suñu wolere ñu dañu serigne mustapha tiam di rak ci serigne modou mbay tiam ni ngoo jé sax la waxéri gisay gis nañu addé jëm ñu yonné ci fani tabaski bi jëré jëf ci sax la waxéri gisay yalla na nga def ko sa tiré jëf inshallah taala kon mbiru ngor jigen wax li nga ci waxon moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañaté wax dañ leen di jéma lekkale seenu tour ak seenu tour ñom mais lool nak lulu bess yentu yalla lut ali sallatu wasallam bam ne gor jigen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam nan ay affaire bu mbirum gor jigen gene len fi rek tumal len rek yak len sen der ah ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum unasun yatata'arun la ngay jema sel sel lok jema bax motax mani tourone nga deg ko ci tourone deg ko ci deg waw ñu ne mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lobi bi kay fek aramse ko la yalla xam nako fek aramse ko waw yalla xam nako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñom da leen jaral laaj wa am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 sifir sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mën ta ñak légui 9 sifir bobu nak ah mu daal lay bind nga tont mu bindal la nga tont bindal la nga tont fena net won na leen fi ay gaay yo xamni jamono bima joté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro dima yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé dima yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal ta bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway ay ngon ab serigne la ko def de ab serigne la ko def baye bo def ndank di nga photo yi ngi may yonni fi benn du ci yow benn say bon yi nga may yonni maniko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggon nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties maniko jël taxi rwe pay boy ñew rek may fay jël taxi fek ma Touba ma ngi Touba barap sangam fekk am na benn am de loi bu ma woo boo xam ni war naa ko affaire yeeg yëpp wax ko waa ji ñu ko bu dee ñëw rek nañ ànd. waaye ba tey tànkam xam nga lu mu def mujjee di ma bind message naa ma yow doo sëriñub kese yow saaga na ma lu ñu wax na ma ko waaw lu ñu wax na ma ko waaw. waaye noonu la ñuy def dañuy bind C ak V yónnee la C ak V lu muy firi mooy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour débat bi tàmbale boo moytu rek ñu dugal la ci seen lëb yooyu. xëy na kee moom ku ma doon fexeel laag yooyu jaar ko ci ay nit wala ay nit moo xam wala parparloo moo tax xëy na ma ko doon def li may xaw na yàgg sax xaw na yàgg mooy jamono yi nga xamee ni ay nit a ngi fiy jéema wane ni Moustapha Mbaye Sam par lii par là weesu nañ ko ka ko doon wax newoon naa ko it da nga faatulu yàgg Moustapha Mbaye Sam di foloote ma koy wax tëguma ko ci bakkan yàlla rek a taxoon ma doon wax yàlla xam na ko bisimilah mbokk mi donc ñu bàyyi xel loolu moom képp kuñ mën a yàq rek seen kem lay kàttanta duñ ko def ku jéem laa yàq mbaa dugal la ci kenn xamul waaye mbirum góor jigéen moom wërta tax borom xam-xam yi noppi benn borom xam-xam yi bari ñimee tuñ ci wax bisimilah mbokk mi am na mbokk mu tàddu waa daa mel ni réseau bi mooy xaw a am tuuti jafe-jafe waaye mbokk yi maa ngi koy seen ci biir insha allah waaw bisimilah double 0 300 double 0 39 351 413 34 28 mbokk mi nag mi ngi ci ligne bi waaye daa mel ni problème réseau la xëy na bisimilah mbokk mi waaw mbokk mi de 0 39 351 413 34 28 insha allahu taala moo xam kuy woote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi soo ci wootee rek sëñ Moodu Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal insha allahu taala insha allahu taala. kon doomu aadama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran nee na fa ama man taga wa ansara al ayat ad dunia fa in al jaima hiya al mahwa rek mooy mujj waaye nag safaan du mooy wa ama man xaafa maqaama rabbi wa naa nafsa an al hawa fa in al jannata hiya al mahwa moom it borom bi nee na ñaar rek am xeex ak sa bakkan ba bàyyi fi li ma tere ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay mbaa nga bànneexu topp sa bakkan bi sa sëriñ bi sa kilifa ba ëllëg yow masa ma yóbbu la safaanu àjjana rek waliyaasu billaa. bokk na ci yi nga xam ni waras na ko moytu ci parents yi nga xam ne dañuy yar ak sëriñ daara yi mooy ni ma koy faral di waxee nit bu yore njaboot daf leen di war di observer seenu toogin seenu waxin seeni jëfin am loo xam kenn mënu koo nëbb. bokk na ca mooy bul nangu mukk sa njaboot di tëdd def yaramu neen. ñu bari da nga gis xale bi war a dem tëri ñu futti ko ba mu def yaramu neen desee benn silib rek dem tëdd noonu wëroo koo tàmmal sa njaboot moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki la. waaleykum salaam wa rahmatullah.
2: Mbaye ñu ngi ziar Mbaye di la ndokkeel.
0: waaw kii taqabbalallahu lana wa lakum yow la.
2: man la Cheikh Diallo.
0: ok Serigne Cheikh wa kay Diallo
2: man sab soppe laa ay ate waaye teela yàlla def ma jot la ba pare am sa numéro te sonn ma ci cay suñu borom alhamdulilah rabbil
0: alamin alhamdulilahi lasi bi ni'mati
2: salih wallaay sa soppe bu yàgg laa yàgg naa laa bëgg a wax ak yow waaye mënu ma fexe ba jot la colère bi yëpp sabaaye tax nag ndax sañ Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu pour bañ a yàgg ci ligne bi yàlla na la suñu borom dëgëral
0: akay amin ti yàlla boole
2: yàlla na fan wi gudd
0: amin ya rabbi te yàlla
2: xam naa dinaa la woo dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax
0: yàlla
2: defee tam ma ñëw Sénégal danaa ñëw kër ga insha allahu rabbi monte say yow say mbir dama koy wax ay nit de pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waaye nit ñi léegi gëmutuñu ñu loolu am na kii def te yàlla tax
0: ndaysan tubaarkaala jërëjëf jàlla ndaysan.
2: Wallaay Aliou Sy, bugguma yàgg ci ligne bi nag, dama bañ yàq, damay bañ a yàq waxtaan bi, xam naa dinaa la woo incha allah Mbaye. Jërëjëf Mbaye.
0: Barakalaa jàlla, jërëjëf, jasakallaahu xayra jasa. Barakalaa fii.
3: Asalaamaaleykum.
0: Barak waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: Serigne Moustapha Mbaye Sam.
0: Waaw mbokk mi nañu nde.
3: Waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm.
0: Yàlla ñu fi yàlla boole incha allah taala.
3: Allahuma amin allahuma ñu ngi lay ziar di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu.
0: Barakallah fiik.
3: Wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñu am jur rek chaque samedi man ànd di fee rajo lépp lu ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
0: Yàlla sama borom boole yi boo incha allah taala.
3: Waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. Allo.
2: Waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg
3: waaw. Waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie.
0: Waaw.
3: Waaw ñu koy wax Youssoupha Sall.
0: Sidna Youssoupha waa kay Sall jërëjëf Sall.
3: Waaw Mbaye ñu ngi lay ziare bu baax di rafet du waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon waaye gis loo nuyoo. Su ma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër Sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan gàtt ci côté Timis yooyu.
0: Waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kii waaw.
3: Bisu Gàmm la woon.
0: Bisu Gàmm waaw boo Cheikh Abdoul Baraka waaw moo fa doon Gàmm.
3: Wallaahi fa la ma fekk xam nga man ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu Sëñ Ibrahima Sall moo doon taalibe Sëñ Fall ñu connecté leen foofu mooy sama waajur.
0: Ndeysaan dëgg la kii dëgg la kii waaw.
3: Waaw boobu tey nag wax dëgg yàlla sax benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw.
0: tubaarkàlla wallaay ndeysaan.
3: Waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam teg li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit. Waaw. ndax benn parfois doo ak lépp ak lenn looy ragal amu ci lépp rek da nga ko wax ngir jëmmi yàlla ak yonte bi Cheikhul Khadim.
0: tubaarkàlla alhamdulilah ndax yàlla.
3: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp dafa neew ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon si yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti.
0: ndax yàlla alhamdulilah.
3: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon ko ànd ak wér gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sonal daara ñu barke Cheikh Momadou Fadel.
0: ñun yaa rabbi ñun ci yàlla boole na
3: waaw li nga bëgg di ko sàkku daal ci yoonu lislaam mi yàlla na la suñu borom defal lu kawe sonal door barke Sëñ Fall.
0: radiallahu anhu ñun ci yàlla boole na
3: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag jox la woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla.
0: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na 77 607.
3: waaw waaw xaaral 77
0: 615 36 07 waaw
3: 36 07. waaw incha allah moom daal bis naka tey jàppal ne bokk naa ci sa soppe Youssoupha Sall.
0: ok Seydina Youssoupha kay jërëjëf bisimilah.
3: waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah.
0: tubaarkàlla fii jërëjëf bisimilah.
3: jërëjëf Mbaye jërëjëf kontaan naa jërëjëf. waaw.
0: bisimilah wax yi gis ay Seydina Youssoupha moom ma ko waxee. waxtaan wu ñu doon def ci kër Sëñ Fallu googu ci Louga. booba. guddi Gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Sëñ Bada Mbaye gën ko miin ci Sëñ Aliou Mbaye wala Sëñ Aliou Mbaye ñu gën ko miin Sëñ Bada loolu ñu Cheikh Ibrahima Mbaye la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni Gàmm sama maga sama xarita mu tombee nag benn Gàmm ma war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Momadou Fadel mu taxaw ci ngi gisug Sëñ Fallu bi di fëgg dënn bi naan may Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu may Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu bi ma yeewoo suba nag war a dem Louga ca Gàmm ga ma jaar këram fii ci Xaayra nuyu ko mën a bëri baax ko dama gént te yow xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko lu ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nettali sama gént gi bi ni ma waaw ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Sëñ Fallu bi naan may Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu boobu El Hadj Bara fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ne yalla nako yalla def xamna ni bokay waxe sun borom dana ko def mu dal di re ni amin te nga fekki lepp dara dula ci ump dara dula ci ump yalla sedde nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga falay gamu ndax waxtaan mo fay def ci guddii gamu gi muni man nit alhadji bara man la yewal Louga ma falawra gamu da dal ni mako nangi ñu keur ga moy li mbokk mi wax kérok bama fa démé ma far defal wa daayira bu aw waxtaan soga delu wat keur gu mak lolo bama ko ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca kas wéru kasu Rajab wa la yalla dogal mu doon khalifa cheikh mudul fadal xamna mom la mbokk mi di wax non jazakallahu khairu jazaa jereje suma defé kon nimako waxé légui moy faxe ba sa njabot buñu jëtte du ñu bañ def yaram mu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen buñu tudd ci nit lu mu tang tang nañ fanano ay yéré yenen sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xasse am fukki at nañ leen tekkale abdullahi nañ leen tekkale abdullahi djublu wu ci kenn ko ni sallallahu bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñu tudd na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekke ni ñi ngi sol seen yéré mok bu kenn kuñu tudd sa lal bop ñoo bok yam waye ay xalé yu tudd def yaramu neen seen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at yëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew yawa lu fa xew rek yawa kon ay goné do leen tamal man wax dëgg yalla sama akulay taala daara ji damay tudd ba guddii ma jog taal sa lamp dugg ci neeg do ngay di xol seeni tuddin waye mayuma kenn kuy fanano yaram ya mayuma ko lolu boko laje do ngay daara yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay te du simi ko dedet mayimako kenn def yaram munen dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé gor la ngay vé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéré jigen yonnent sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min arrijali bin nisa walmutasabihat min an-nisaa'i bi rijal la ana allahul mutasabihin bi rijal min rijal bi nisaa wal mutasabihati min an-nisaa' bi rijal yalla bu yalla yeureum gor guuy dox doxinu jigen gor guuy tol tolinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen guuy tol tolinu gor yalla bu yalla yeureum jigen di dox doxinu gor kon mutasabihati dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke gor la nga yar so dom yaayam mom jangul diina xamul dara dem xotir ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yéré yo xamni mom la goor jago diko sol am yéré yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laata yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari a téré wuti culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sharia da ci and ak mom xam nga sharia mom ciol len rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na culture am amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol da nga xamni li moddu jigen la li moddu gor la li yere jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolu suñu tradition mo ñu ko jangal suñu aada mo ñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di xasar xasar ni ba dañ ci bir goor ni nak nga ni boko gisé bo gawtu goor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu mu di man nga jox loxo ndax dafé ni goor la ah bonu pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañu wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xew diiné yi bu amé nga fekk goor ñaak jigen ni wallahi bo leen fekké do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñot di bani xaw takki wéram ni këm boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deganu de wa deganu de waddu jil solal yere jigen bo de la xassayu jëlal sa musso tak ci sa ndig te mur sa bab bi ko la gis xamni jigen nga yonent neena yow momu di niro gor yalla bu la yalla yeuram ak ko meuna don la anallahu almutasabbihin min rijal bin nisa jigen di niru niru lu gor yalla nako yalla xer yermandem yalla bu ko yermande yalla jege wal mutasabihat min nisa bi rijal gor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jege lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla nena dayre

ni ci ay bëtt ak ay lammiñ sa borom musal mi ci yàqu ci jamono musal ci njaboot gi bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yàlla mën na ko te def gi du ko wàññi dara. Yàlla nañu yàlla aaral njaboot gi, yàlla nañu yàlla aaral njaboot gi ba du ruur, yàlla nañu yàlla aaral njaboot gi ba du ruur. Yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def. Coow lii ci réew mi di coow mbor coow mbirum góor jigéen yàlla na ko fi yàlla jëlee. Te bu coow lii dem na ànd ak góor jigéen ñi dem góor jigéen bañ a fi am ba faw bi baraka ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

dañi ka bagayam do yegg de do yegg yakku de man sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa'al rabbuki bi asay bil fil allam yalkay bu fi tadlil wa arsala alim tara ababil tarmim bi jaar ci min sijil fa jaalum kasun makul rek tay top mo tay top mo tay top kon état continuité la état continuité la sun état afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yaq sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal te dem continuer bul tarder bul tarder continuer ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu démé yonntu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñëwé non la def ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waaw lutax muni بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا موني كونستيسيون بي كونستيسيون بي جيرومي سارت موكو نانك جيرومي سارت موكو تنك كونستيسيون بي ما يور لي سي دوخال ريومي جيرومي سارت موكو تنك موني ارتيكل با تاجيك moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaronata sallallahu alayhi wasallam ndawama bobu moy article bi ci jëk moy ni ngeen sédé ni yalla mom képp moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yaronata lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falna ma man muhammad sallallahu alayhi wasallam lol day bokku ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war wa iqamis salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli jurom mu diko joxe wa itay saka citoyen bu ne su demé nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba la ko yalla jox mu somp ca partager ko ak peuple bi mbokal partager ko ak wa rewum way nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xam ni xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital wané nako mune ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakat ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam bisé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partager ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif sa mu ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmé serré sentir féké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istaa do nga ñëw na lay nak bu ngeen démé nak ba yëg ni développement am na nak ay ci nak ngeen mëna def permanent nak légui wa hajjul bayt man istaa ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom ngeen balma bokk na ci manistata moy al quwa yowmi aji makka bokk na ci manistata al quwa tatan
wérgi yaram.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في شاء الله وراء. Mbokki auditeur yi xassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannah, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Du émission bi wax ci parparlo, waye émission bi wax ngir jëmmi yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yah hadis ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a, dine ji layenti bir la. Ñu ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan muni ci alkitab wa sunna wal ijma' ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam def ni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gissoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, benn mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gissoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañu ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañu ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulaf aw kama khala radiyallahu anhu tewlutu mu bayit ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lolo tax tay nu tan ben mawdu bëgg ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritub sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xamni masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay lu lor ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xamni bu am ahamiyya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kër ak waxtaanu wama defoon te ci ndodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni serigne ci mom yaq ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mani len nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara ni wul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ci sumpu ga wekk ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñu ni leen koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi leen di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam ba mamam mu sañ ci ab dëkk nga xam ni moko gor yett ko gas fay teen jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñom ñi nga xam ni sa buñ méré toj tal lak ñom ñoo yaq rew mi waye serigne ci yaq ñu rew mi serigne ci mësu ñoo toj musu ñoo taal musu ñoo lak ñu bëgg gëm lo ni ñun sëriñ ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci naajo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé kuñ yar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wall lank na man dama defal rew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàng alquran wato ko fi jàngé fi xam xam wato ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngeen naan tok muy dox ke do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé ben coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajek mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon
faydatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam borom tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serign bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujotal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabarak wa taala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banu pi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra seigne touba amna ci ben mafhoum mafhoum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhoum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol mu ni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la mu ni al khayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nop bakkan bat beut gemmiñ tank loxo nop bakkan bat beut gemmiñ non la ko mag ñi daan teunké juroom ñaari cër yoyu señ touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi mu ni wax alul khayra ngok sun borom ni la'alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxé yowmal khiyam kon leggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam leggeel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala borom neena ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin rikway yen doom adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal khiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé samba ak demba man yalla duma jaawalé samba ak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu inna Allah khayrun tajiduhu inna Allah wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax mune tay wowo lama la tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra pay gu magga magla def lu bax mu jitu la mune pay gu magga magla def aw yiw mu jitu la mune pay gu magga magla al hadi ibnu sa'khur rahimahullah yalna yalla doli ko njegal ak yermene dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi senegal mune mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bateau yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyam non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom
فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي وايي دانا تا بوك دانا تا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسمن سيئات القران الذي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف مانا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ju bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ju bax day fari bakkar def ju bax day fari bakkar ndax inna la khafur raib muni man yalla dama meuna jegelele te meuna yereme te meuna jegelele man yalla dama meuna jelele meuna jegelele te meuna yereme yalla day jelele di jegelele di yereme rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jegal yalla nañu jelelel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ca leug leugal safara ma nga ca leug leugal safara jeufal waaju bax jeufal waaju bax motax yalla fekk ko ca leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla nala bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bakki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia dé yalé wo ngëm yalla dé yalé wo ngëm la ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax tax na yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare tej kasso moy taxaw jël ay avoka defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avoka ñu diko defandal te di julit ak yefeur la bi yalla dogale mu faatu xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu baax dara yowmal xiyab ama ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yalé wut l'islam té yeen né ngeen ku dé wut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illallah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bimu faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi mune gis nga fi may wax ak yow
muna mo ni kati tanki dong mo yek tangay safara yaram ci dess lepp sooy nako ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ muni yaram li ci dess lepp sooy nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou talib abou lahab wala ma wa haqiqa wala ma wa haqiqa moy borom xam xam yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li seen bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jam ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma kontane ci ba gorel ci sama jam bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppulu ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñata yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di setan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk beutu wali bu xonku nga wéxal ko munia muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraja ju rey ëlëk yowmal khiyam beutu wali bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal beutu wali waxon na len amna waaj yo xamni wéxal beutu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex na xari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal beutu wali amna ko xamni wéxal beutu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal beutu wali bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé wali bu beutam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom beut bu xonku nga fexé ba beutam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ju juri ëlëk yow mal xiyam waya wa man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dakk la business mune man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci torop alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala
sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fekk waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yo lol le mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bumu am bakar bumu

benn milliardaire la woon. Bu la neexee man la Seydina Ousmane ci yow mi ne Sénégal di ma dégg, da nga naan benn Serigne Seck la woon, benn Serigne Seck. Benn Serigne Seck la woon boo xam ni Touba dafa inondé. Yërmande ki fi nekkal Serigne Touba tax mu bëgg fu mbooloo ma daje suturlu fa ndax ndox mi nangu na seeni kër. Mu am benn espace bu yaatu boo xam ni bu ko doon jaay mën naa nekk ay million million million, mu ne jox naa ko ki fi nekkal Serigne Touba adiye fi sabilillah. Yon Seydina Ousmane noonu la defoon. Seydina Ousmane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woote xare sallallahu alayhi wa sallam. Xare ba nag kenn amul loo lekk, kenn amul loo naan, jamono yi bekkoor la, tàngoor wu kenn mënta misaal. Te sallallahu alayhi wa sallam kàddoom raw na ko ba noppi, te dara luñ war pour dem ci xare ba amul, dara luñ mën a jëfandikoo pour dem ci xare ba amul. Seydina Ousmane ni ñokkat waaxu dugg këram. Konte ñetti téeméeri gëléem ak seenu sëf ak junni dinaar ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah defal ma ko ci daara ji. Sallallahu alayhi wa sallam yéemu ci jëfi Ousmane ji fi jamono toll ci tank-tank, fi jamono toll ci jafe-jafe, mu àttana yëkkati milliard jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam ne ah, sallallahu alayhi wa sallam ñu sulmal gee rek mu ni moom balaa jëfandikoo alali Ousmane ji day ñaanal yàlla Ousmane. Moo tax ma ni nitu yàlla soo ko joxee sa wërsëg bala koo def fenn dana la ñaanal yàlla. Benn, yàlla yokk sa wërsëg, mbaa sa ngëm yàlla, mbaa sa ragal yàlla, mbaa ëllëg nga texe, waaye du la neenal mukk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sulmal gee rek commencé yàlla jéggalal Ousmane, yàlla bul toppati Ousmane dara, yàlla lu Ousmane defati na la neex, yàlla ba fajar, ba fajar. Waay waay, allahu akbar, ba fajar waa ji, ba fajar. Ñun nodd fajar rek Ousmane ñëw ci jàkka ji, bi mu ne ba xaañ dugg rek yonent bi ni bërëb jóg taxaw ne ko yaa Ousmane, mu ne ko labbayka yaa rasulallah, mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm, wallahi Ousmane yàlla xamal na ma ni bis ni tey mënutoo koo def lu ko naqari. Ousmane yàlla nee na mënutoo koo def lu ko naqari ci kaw suuf yow. Ousmane yàlla nee na mënutoo def lu lay lor yow mal xiyam. Ma fa'ala ba'da al-yawm, dootoo ko def mu. Allahu akbar. Ah, man mi nga xam ne de man sax nekkuluma fi Serigne Touba, man mi nga xam nekkuluma fi Serigne Touba ci misaal, maanaam daal duma xalifaam laa bëgg a wax, ni man fu ma ne Serigne Touba laa fa neel, laa waxoon waaja, waaja ba ma ne waaw damaa bëggoon maa ak yow léegi comme yow dañ lay woo ay conférence te da ngaa nuroog diw, léegi su ko defee buñ ko dee defalee te cant bu ma mënta dem yabal la buñ boo yow ci conférence yi ngay def booy dem woo ñu ànd, ma ne ko yow foo jëm sa poche bi la fa yóbbu, man fu ma jëm Serigne Touba laa représenté ak yonent bi, mënu ñu ànd. Waaye dama ni man ñi nga xam ni rek man nga xam ni man ci misaal sama yoon niw ji kera ba ma déggee ni espace boobu nga xam ni bu doon suñ jamono bi di naan way law dàq way daw làqu ña fa lañ làqu ji woon ba ndox ma nangoo seeni kër, espace boobu ba ma déggee ni borom jox na ko ëddee Serigne Touba muy Serigne Seck mii, wallahi keroog sukk naa ñaanal ko yàlla. Te bu ma ko mësee gis ñaari yoon la kat, ñaari yoon laa ko mësa gis, ñaari yoon. Waaye julli naa ñaar rakka ñaanal ko sama borom. Mooy la ma waxoon ci këruk tiwaawan ga, la ma waxoon ci këruk tiwaawan ga. Damaa mësa toog weeru gàmm Cheikh Abdul Aziz Al Amin, ma dégg muy jàmbat taliba yi ni leen ay waay yéen talibe yi tee ngeen a def ni murid yi, man bu gàmm jotee talibe yi dañ may bëgg a rayat aw ma baas aw ma baas aw ma baas, te man gis naa màggalu Touba benn murid du laaj.

produire ay wallu produire ay doomi l'islam mo ngeen bëgg produire waaw ni ma xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi leen yalla indi amna den garab gu fi ne go xamni neena len bu ko seen loxalal añana tax mu wax len ko yalla da leena añane ndax lol dong moy meuna tax seen projet bi réussir lal garab gi rek moy tax seen projet bi réussir légui nak bañ ngeen réussir mo tax mu lay nan da len di lay bi ni bu len lal garab gi waye man ma len di lay bi seen jariñ mi ngi ci lal garab gi Quran misal nako waswasa lahumā shaytān قسمهما إني لكما لمن الناصحين سورة الأعراف إني لكما لمن الناصحين نينا سيطان دا فا نيو ني دا لين دي لاي بير با اندي لين سيك اندي لين دوتي ني دوتي تي لين يالا واخ ني لين بروسي بي اسباس بي انفيرومون بي مان نين في بيند با خي دي bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toke bu fi ne bu len ko laal toke jaangi ni neena shaytané ñew ni len man dama len di laye biir waye gis na shaytané xam nga num defa di ta bolé wat wat fa gëna ay ci magu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat day xalangu wat ba supp jale ni len di laye biir fekk lim wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala neena dalay lay biir waaw kulay lay biir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañu tudd muy dox dañu tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena dalay lay biir neena waxal sa kilifa niko man bama lay bamay djeblu ci yow adina taxut sama adina bayima ma reglel ko sa bop alakhirah tax ci alakhirah bo demé sa serigne bo sa munu fa tous ak serigne bang koy nit adina si lay tambale adina si dina ko wax ni dalay lay bi ban la buy deggal serigne gis bo ko la upp doole doxé gannaaw xet la té né nga yow soxla wo serigne bi ci sa mbirum adina ha alakhirah tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka motax nga def ak mom mu baya waye gis nga bu la ko la upp doole doxé gannaaw ban la aw khatir bo yu xoo ko lay wal serigne bi ah té yow né nga soxla wo ko ci sa mbirum adina te bu la walu ay di budi sara waye mo lay walu ci de mo lay walu ci de waaw waaw ndarim seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ben talib bu xamni la am ngenté ngenté ni liggey di jox serignam de ak serignam lay liggey diko jox su ba ngone di deg ay digalam di bayyi telem mu am ngeenté dem ci serigne beniko man day dama amun tuddu bi sangam serigne beniko fa a yow di yow man ma ngay jaayante ak man adina taxul bo beugé lo ngeenté dama wuti ko alakhirah tax alakhirah jotagut waye lu yalla na ra leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakka ji serigne touba di julle taxaw ci buntu jakka ji di xaar serigne touba serigne touba julli fajar ben teul waja dogalé ko mbacké dama amun tuddu Seigne Touba ni xinnet diko wonon sa kilifa ci xere yi ni di sangam ni demal wax koko mu da dem top ndigal Seigne Touba demat te bi momé ni ko man day dama am tuddu bi sangam ni ko yow lu mala waxon neena la man sekuma yow am tuddu alakhirah ta xon la ci alakhirah jottugul waaje fa de wat di lu ci buntu jakka ja di xaar Seigne Touba Seigne Touba di genn waaje ni man ni Seigne Touba dama am tuddu entan ko walu wala wax na ko de mun ko lum la wax mun neena ba koy jox sa bop de alakhirah taxone ta alakhirah bi to gu na wuti mu tuddu seigne touba ni ko demal wol mako wadi nit nit dem wo kilifa goga ni ñu and ci seigne touba ni seigne touba ni ko dir mun mbacke ni ko tayli bi yi mun len di bolé yeen adina ni dong nga taxone ndax alakhirah jeng jum ëlëk kudul man borom loxo bu tuddu bi mun fa tous kon bokk na ci laye biir tayli biir amin tudd te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxawu taxawu ko naka noonu suñ mbiri adina yi ku ci joteek

لب سوبر لب تسبار نخلن تتوالي غي يندو تتوالي غي يندو دي وقت مانغو ولا ماندرين ولا اورانج ولا لب وقت ييب دينا بكار لغي نك نيت دي سي كير جي وار كو فاي ملني غنار غي تشوف بيك نك ملني غنار غي تشوف بيك كب كب كب كب كب كب السلام عليكم باهنا باهنا Seigne Touba daf no lay bir man ken ken dox ko lay bir mom Seigne Touba ak man lay bir comme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba daf no lay bir degg ñu lay bir Seigne Touba gi neena wa arkhabul asya'i lil amwati rabbin ila ad-dunya ma al ayati wa law suwai'atan faqad li ya'malu sali'atan tanfahu in khafalu radiyallahu ta'ala in khafalu Seigne Touba neena man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak laaj na wa barsak wa barsak ni len waaw fi nek ni lan ngeen gëna bëgg yalla defal len ko wa arqabul asya lil amwat radd ila ad-dunya xam nga li ñuy wax ñun kay delu aduna cep cep cep moy sun oxystif den adina ku ñu ndey gi seen bay ñu yalla téré en seen lay ngeen nam ñu yalla téré ak ñu nam seen mor ko dem yalla téré wa ñu leen taxa bëgg delu adina ñu xana julli fa doon te ñaari rakala sarxa fa doon te ben dërëm la ngir yalla man ko multiplier fulatal nuko ba buñu jëllu ci waté buñu solaté fi ñu man ko jëfëndiko lek ko muy suñu tiyaba wala suway ak donte ben minute la yalla delu nu adina ben seconde rek ba man fa dur ñaar rakka yu su jëm ji tax ba ñu mëna saxé alal jo xamni su jëm tax ba ñu mëna def lu baax su jëm ji dong tax ben minute rek may nu ko yalla da xam nañ ni bo ñu ko maye buñu del ci waté fi da nañu jariñ seigne touba neena ma ngi leen di lay bi wa barsak leen yalla lajoon tay luñu gëna bëgg duñ ko ni dem aljana duñ ko ni dem séti sa bay duñ ko ni dem séti sa yaay xam nga luñ koy waxa delu adina ba def lu baax wala suway ata donte ben minute la donte ben minute la ak man lay bir Seigne Touba radiyallahu ta'ala no enti yalla salih rabbuma lay bir aw khatam dan ya khawmi laqad ablaghtukum ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum suratul ahraf يا خومي لقد ابلغتكم رسالات ربي من واينا ونصحت لكم ين بال يو سن بروم يين سمو نيت يين سمو نيت يين سمو نيت جوت لينا لين ميسيون بما يالله جوخون يوماتي جوت لين لاي بيرنا لين ليب لو خامني ميسيون بي ام منكو ونصحت لكم لاي بيرنا لين كو nti ala soyibu lol la aw nitam momit na soyibu neena aw nitam laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum momit kom nako yent yalla salih waxe non lako yent yalla soyibu waxe lako waxe amna ben way buñu wax jarir ibn abdullah radiyallahu anhu neena بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنساء لكل مسلم نينا كرا بما جاينت يونت صلى الله عليه وسلم لما جاينت ونك موم موي يونت داف نيما عليه الصلاة والسلام بوك نا سي جاينت جي داغي تخاول جولي جوم دي واخ اسكا بو امي لو مات نساب دي لاي بير بيب جولي بو غيس نيني لي دي لا جاينت ونك محمد صلى الله عليه وسلم دي لاي بير بيب جولي بو غيس نير يالا ina lol la jayante won ak muhammad sallallahu alaihi wasallam mota alquran ni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ma nga surat ali imran wala sun borom wax khayr rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom neena ñi ci gën ina muni moy ñi lay bir xed wi ñi yar xed wi ñi jangal xed wi ñi xamal xed yi lu bax bañ man ko top di ñen xamal lu bon bañ ñen ko moy
waye muñ fi nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar fekk ba duñ fen tamidu waxtan yi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah ta'ala xamna ya karu masahni telephone bu ñu xat ay te batay bu fekke ni am na ni ñu dégé ligne bi rek bismillah am muskila fihi waye tay suñu tomb tay dal mo doonon ad-dinu an-nasiha hadith la bu yannabi sallallahu alayhi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante ak yeen bir ni yalla rek tax tabarak wa taala ndax bu ne ad-dinu an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir kam nam waxe won ni al-hajj arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa wur kaaba amna loko meuna jange dox safa marwa armal dag weur wona dag sokki karaw go woruna sokki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acciwat rek acciwat motax muni al hajj arafa bu fekkon ni acc jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mune wala yenen tax ni diine bu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla boole dimbele layanu bir mom yalla ab yonentam layanu bir fu serigne subax ci yalla defal len tawfiq ñu layanu bir ndax ñom kat dañu fi joge ba nopi wañu ko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm li la taxajuk manu mayti ndiku te digal njabot gi ñu mayti ndiku ñu leen wamat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa setan mi def day jigu ko man da wax ni setan rek ba yoon na proof yoon na proof bur bu taat benen ñak kilifa tal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tayini kilifa ñu ñaar rek la kilifa gayne ak gumbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne leg kilifa mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni eh ya ngi jog gisab gien ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom mu ni ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam mu ni ah légi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy mucce do ma sa mucc li fa gayne nak moy Serigne Touba ni melni mom Serigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayne kenn ku ne xamnako gayne day def lu mu fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadlu mu fadlu mom gayne day def lo fadlu mu baye la lum fadd jox lako te lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Serigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Serigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ni ñaan na jox la ku ne Serigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Serigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Serigne Touba da ana joxe aw tur yalla yalla mu am ndé waye turwa da am ñaar ñu ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoñu dom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tur yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam da ko jox mu koy xexé amna ñoo xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex wax sax tur yalla xex tax ko jëp lay lay nak man na fac soxla waye xex tax ko jëp xex tax ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci dumati delu ci top waye lool tax ko na jëm nak ba okay señu podu waxtani mu ko topé nak ñoo la waxtani xuna tay majalis mom yeenon koy xañ do ngay tay dimas de passé jangul mo majalis ana ko sambi bi te ma tax lele ma diko remplacer sax alarbe bi waye nak lepp liko wara rek moy layanti bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def emission par 15 sou ndax man dapp nañ xana ci mudul di xana lu mata no wax rek waxnako danaka de yalla xam nako ñu sama bari na ñu ci bari sax ci bari danaka repetition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki jindi yon par visit bitini rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk ba machallah waye nak bari na ci bari xamna ñu ko dire def ni saxum la xéri jissayi no ñu ndoxal diaspora bi yépp ak ñi nga xamni jott lañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señu Moustapham Diamak ak señu Modou Mbaye Baye Fall ñom ñepp señu Modou jott li ma seen nuyo ñu leen di wax jassakum allah khairu jassa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديلوسي نينن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس جو نيك نيانتي وقت جوتيه ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نينكوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina bu ñu sant yalla julli ci musa ali salatu wassalam ni ñeen baxo top emission bi te moy jamono bu nekk day top actualité yi muy wax ay ñu xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ñu teru bi atum 2026 dina bu ma diwul sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu toll ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yi ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay mu bako djel djeme ko ci delo ndukal soxna jaara delo ndukal soxna jaara moy lan noy waxtane jigen ñu baxña wala melokanu jigen ñu baxña lolu motax sunu mawdu tay ñu tudde ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha la ñu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi baax personnalité jigen bi baax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu baax lu ni moko baaxal fi ci adina ak al-akhirah dañu gën ëlëk mom jigen bi baax jigen bi baax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neena mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neena diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal qiyamah akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal qiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ne bi mu juddo jigen bi baax ko sekhal wenam nampal ko ba mu fer jigen bi baax moko gatandu rewli ko mom jigen bi baax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewli ko bimu ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko ba mu fer mu topato ko ba mu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ñukal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kërok ba daara juddo waxna jaaratullahi maryama buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bamu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daanu ko waxtaane bunu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bokk na ci réussite doomu adama adina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale missionam adina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yam la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax dila en compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci bakin yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci ganaawam mo ne lolou Napoléon wax de hadith yonnante sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bani ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah walla sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mun na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yepp yi ci dess yépp boko amone te amo jigen ju bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xer bako tiyé dara dugul sen digënté sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa ja'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabaraka wa ta'ala in borom dañ aw gay jaar nañ ci ba jall ni li sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëk soxna soxni boko xolé sa xol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muy soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wax su suté ay mënta génné lu gantax bu bax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su bax ni yalla bo no may esuf su bax bu nopi nak nak ñu may gantax yu bax moy wa suriyatina moy ay doom yu bax ci soxna su bax lañ mëna amé doom yu bax soxna su bax ci lañ mëna amé doom yu bax motax muni wa suriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dugg ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñi yem dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no al islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou man na nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna lolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan lolu wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina qurrata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonenté yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax mëna mu ne fuñu dématé nañ nekk kilifa fuñu dématé rek nañ doon kilifa ak ñoña nañ ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa ta'alna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu saliya saxana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musibala balala safanu soxna su bax musibala

dara ngir fas ko yene jangale to yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar allah maria busu te ginnaw suñu mor antecedent kon li nga xamni napoleon wax nako wara kul rajulin asima imratun azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay nan lolou seug mo am tassali ak soxna jaratu allah maria musa tektale nagn ko seug mo am tassali kenn ku ne xamna ni gor la won go xamni l'islam kalimatullah hiyal hulya rek ko itelon moy l'islam yekkatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratu allah maria musa mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gaawla bis doxu fi digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ñi kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratullahi maria wa buso ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñun di soné nga leen lu may xaar ñi ñi tégué kon xamna dañ ñëmalé fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolé gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen ñappalé ñi ngeen di wax jasaakum la khair jasaay rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekké France légui déplacé wuna ci taxaw daara ji ñewna ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira muniko yow dal dama deg suñu Mustafa Mbaye Sam di tuddu sa wayjur dimbele ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat ak yagg sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi maneko tay mom bala nga dem dana téléphoné seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxe sax ndekete seeni bokk xamanteni kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba seigne Wali Faye di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu wi ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun té dara waralu ko dunu l'islam ak cheikh ahmadou bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërëm di len ñaanal yalla sam len ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom nit daana len tuddi fi waye ñom ñep kazalika gor nit ñu naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna sodo xuma tam jité julik magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gërëm jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen bu ngeen ko fi jëlé ba suñ tawla juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wooma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek
dafa yëkëti adiyu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aadil aabidin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche di nekk bi ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche weesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu altamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt, donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari feggu yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te setantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ni ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. موني تبوب قصيده غا من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارنيال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñing ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bihaqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali sallatu wasalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat deug sirax guñ len lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi al qur'an bi ni nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana giso chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mu ne xam nga kuka sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alaihi wasallam niko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée bëgg la bolé ci system bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani ul ula wa inna safa'ata la turtaja tilka al qara'it tilka al qarani ul ko ñum ko xet hadith ba sax bim ne fa al khashaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani ul ula wa inna safa'ata la turtaja hadith bango tilka al qarani ul ula wa inna safa'atahunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire bax

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديخال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yu wessu ci déggu leen ñu. Na bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ñeen ko baaxo xamé moy émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslu ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tanke ci alquran ak sunna sunu kemtu la yakatan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokku te conférence taxna ñu sa bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi te jëmmi Yalla rek tax tabarak wa taala sunu mawdu tay بغى وقتانة آفات التحسب في الإسلام. آفات التحسب في الإسلام بنك وخي دانك بللو تدقنت القرآن أك سنة أك وخي صلاف صالح. آفات التحسب موي نيجاتيفي نكتي بار بارلو نيجاتيفي نكتي par parlo lolou moy afatu tahassub par parlo l'islam dako bagn l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko par parlo ndax par parlo day jur nono par parlo day jur en par parlo day jur histoire motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jam ni tabaraku taala far nak yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam waye par parlo wut digam ak yonentam yi ci dess natum nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi lolu tax yonentou bi ali sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñi wax wasilatu ibn al asma radiyallahu ta'ala anhu neena dama ma sa laaj yonentou sallallahu alaihi wasallam ni ko yow ki yalla yonni wa lan moy par parlo definirul ñu par parlo ginaaw par parlo l'islam def ko bañ dama bëgg nga definirul mako mom la wax ni mom wasila daf ni qult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki yalla yoni lan moy par par lo fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi ene yonent sallallahu alaihi wasallam niko par parlo deug moy dimbele saw xet ci togn jappale saw xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa karte ci togn jappale sa wa rew ci mëna togn jappale sa wa jakka yow iliman gi ci mëna togn jappale sa wa tariixa ci togn sallallahu alayhi wasallam neena li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alayhi wasallam neena li moy par parlo nga jappale say partisan ci mëna togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolu moy par parlo lolu moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakaadi la wala ñi ñi tuddé firq moy kureli mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tiyaniya al wahhabist la salafist la ibadur rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا وهو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بولم دافني تبارك وتعالى اي ين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moy tindiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte allah ala tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybul mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa minita togn saga nday jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu wulen de sawa tariixa ño togn sawa tariixa ño togn nga dem farak ñom far dagal na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na nga leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ila alhamdu wa shukru buñ leen mënta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tindiku len parparlo bu dox sen digeunte Allah jiri manakum sananu qawmin Allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolou kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maida la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin lil shuhada mandu len ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yi ñu leen di wo ngeen di témoigné di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamoo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wag bi li ngay sédé ñing koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xam ding ko lire ci kanamu amatu nas bi yep kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma shahidna ila bima alimna lolu keur wa yusufa waxone de alayhi salam wa ma sayidna ila bima alimna man nga sede li nga gis fek sax contraireu saxan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sede nak li nga xam rek nga wara sede wa ma sayidna ila bima alimna waye xamoo nit ki guddi xamoo ko beccu du dembu du tay dulu jégué dulu sori té buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé lolu du manuté lolu parparlo rek ko indi parparlo rek ko indi parparlo day alak dom adama man na dem ba dekkal ko safara faw la qadar allah wala asman mom parparlo man na dem ba dekkal nit safara faw comme nim fa dekkale iblis xam ngeen iblis parparlo ko yobbu safara mu dekk fa te dotu fa jog mom iblis parparlo rek mom iblis parparlo am da ko jeme ci bopam ndax nit dina parparlo ba parparlo ci bopam ba parparlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayid ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tuddé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku dinki mom dong mo djub mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom donga bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garante ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adama ali salam asjudu li adama fasajjadu ila iblisa aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñepp and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question wa yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko warmal lan motax nu woko warmal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaddaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reey reeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alim degal iblis lamuy tont tontu lam walay wani iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tont khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko warmal ana khayru minhu mako gën judd ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayaw li sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacc sama daraja diko war malaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm
1: iblis ne ko d'accord
0: même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len diké nday jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay mëna xé dama koy daane moye bu mëna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamu mom bu féké iliman la ñom ñepp la wax dina len diké nday jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alcorane la len dana len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako epp talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako epp mbolo muy julli ci jumaaji ci budé imam ba ana khayru minhu mako epp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon seen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko wormale diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñimé tok da tok ba nopi pourquoi de nga de xana lolu moy parparlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna khayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaaka ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya alquran duñu nañu ko tabarak wa taala la tajidanna asad an-nas adawatan lil lisina amanu al-yahuda mbaram neen ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla wormal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen daraja ak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asad an-nas adawatan lin munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy tata ji dana asad nas adawata lil sina amanu al yahuda nga may daba leg fekke djumuma nga may daba leg neena ñi gëna am en ci ko yalla téral ñi gëna am en ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am en ci borom daraaje yi ñi gëna am en ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk fo leen fekk ku leen togn ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko niko rawu ci kasso bi mu way ko and ak ñom bo togné dañuy wël bu ci togn ga peinture ko couleur ko ba melni ño nek ci deug al qur'an la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nek ci aduna bo xane ño fi daqa togn te sa buñ togné togn ga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni mu suñu togn mu ni waye nak gis nga togn gogu ñu defal ñom togn giñ defal ñom ba nu fi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kani rawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon melo ina bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatana'una an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatana'una an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongami dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko né yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni fi sa ma kanu yaf'alun billahi yena bonu melo yena bon jikko bi sa lu bon kay mustabah ta du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga garaw ni du dara da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko kenen waxe ñu ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina mepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin la yatna'una an munkarin ñi ne ci seen biir tay def lu bon duñ ko taré ñom grawut lañ wax ah way boy li grawut quoi li mom ah amu ben problème dañ ci génn mo tax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla ñu yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yefolon ndaw jikko ju bon parparlo moy jikko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am nako xam nako ay gaay joge fele ñew parparlo man pour xex señ moudou mbay cham lolu parparlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ moudou mbay cham ño ci bokk nek de waye señ moudou mbay cham mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mom mi gaay ñew farak man ba nopi nak di parparlo man bala ñuma xam dañ ñi dajji sa force ni ki moy diw ñu dor ma xam dañ jël sama photo ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy mudu mbay cham waye ki moy diw sun borom ni bi sa makano yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko parasant bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye señ mudou mbay cham mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi farak man te nga baña par parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadli al azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo day yobuni safara amul njariñ par parlo day yobuni safara amul njariñ bokk na ci par parlo li moy andi ci kaw suuf moy fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna daraje lu ko

du ko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ko ko legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutub yalla di la reub dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow wa yalla di yoru yak di wër kenn kat yermenem joju nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane jojo lay rocc nga xamne kum ko rocc ci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne ak talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkando alquran neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen bal ma da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nupi fitna tak fi amul ndariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or té amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole té amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex té jamm continue té jamm du ñew té tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indiw ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sa rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak dak aw ay mu dem kal nañ ko yalla dakal daf'ul mafasid awla min jalb al masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bu la woré ni diw sangam diw sangam masna degg ben président bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice légi bis buñ demone ba nga xamni ni amna wa jo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogué kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna djégé dégg fiqh dé bu la woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor te économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax neena lolu gën Serigne Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bépp taxaw dara dootul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lool daf'ul mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabbu ci mom
li ngay dabu ci mom lim nara

niroko yees mune kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juroko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya budon atti ni lay atté mom daf'ul mafasid awla min jalbil masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan fa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid al qur'an la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala munu ñoyam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati hiya ahsan sa communication nay rafet idfa bi lati hiya ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax muné ko way rawati nak ki nga xamné sax sab nona nak néna sab non sax del wax ci mom lu bax ay salisi baynaka wa baynu adawatun nga diko wax lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara wax ci mom ci bax muné ko ka annahu walin amit ëlëk kat ëlëk du añ du rër waye matna sedd muna muné ko ndax bisani ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu sa non bobu la jaralon tal xare bisani ñew man na am mom mo ngi ko bok ci say sopp ba gën la sopp ñi la sopp ka annahu walin amit lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam joxana ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu don dundi ci bir makka ñu diko wax omar ibn khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yaron ta di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom omar agon na fofu ci bañ yaron ta sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waya sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi latihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi Omar jogé pour assassiner Yonnent sallallahu alayhi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement autour de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti bimu xamni da ñew pour assassiner ko rek muni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dedet dañu militant yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bimu ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man nekk sama adversaire bi mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni nekk penko ak sow da niki man legui damay relier sax legui damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko ak sow kon nak damay relier dan ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënona taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bimu ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar lu ko may sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha illa lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement ken duko am kudul ku meuna muñ ab muñ kat rek ko man dañ ma toñon bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ toñon ñini waw muni legi
bal bi retourné né mi ngi ci sama loxo ñu amuñu bal na ñepp alcorane néna lolu ko am autorité dépassement rek moko man waye kuma gajji mag gajji la kuma mat mam mat la yaa ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena loolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm mu ne koku mom ko am autour de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla dong ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man loolu loolu alquran wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw waaw lolo tax suñu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñepp ñu ni garim ñu waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul autour de dépassement dara du bax muni ishabu antum mutlaqa yeen ñepp dem leen ful neex way na fa dem interdiwuma kenn mu genn rew mi yeen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interdiwuma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum mutlaqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadou bamba khadim rasoul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourner delu ci loxom lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibnu asan bam umple leader buñ wax muhammad basago ko bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma babba ko ko gis yit ma babba nga xamene ka hak fexena ba muhammad rasuwar ko def ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci resusu yi la jakar lol xamaguko mota amna prisna bu ko def ben way bu ko don saga ci resusu yi mu raswar ko bal ko maniko roy nga yentu yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yentu yalla muhammad yentu yalla muhammad dafa am ko don saga ci resusu yi ni diko wax kahan kero ba nga xamanteni dajé nak mom xamé wuko mu ne ko wa yow amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal okay bu mako gisse buma balo ma bal mu dadi jindi masque bim defone niko mangi ni man la mangi ni man la sallallahu alaihi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jallaaju bu rafet la yeukati solal koko kero le mujjé wax ci mom lu ñaaw señ mbay jaxate wax nako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablaye mbay pex la ko déggé ablaye mbay pex neena fatina ku waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni señ modou mustapha mbacké moko daan wax waye man ci ablaye mbay pex la ko déggé yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay pex la deg muni asgor kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya kuko toroxal ya ko tuxal mani ko wax nga deug de ablaye wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teral waye kuko toroxal ya ko tuxal mani ko wax nga deug de ablaye wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar ñu ni cheikh mourid mustapha mbacke moko jikone wax waaw ndax cheikh mourid mustapha mbacke bi fi seigne touba joge momit non la doon doxale dafa amone autour de dépassement
bañu topone wajurum wa sax te wajurum wa defar len bañu defaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax Seigne Modou Mustapha Mbacké dana mëna wootu wajurum wala deet nan lañ ko mëna xamé li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon defé min xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njambur fimne bu re ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ñeen bal ma nga xamni ñun legi teranga da la ñu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té buñ ñëwé sax da leen di teju lég lég té bu leen dé teju sax lég lég lég lég la yalla xam doyna té ah ñi da xamna bo démé dépasse rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa talibé bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission Seigne Modou Mustapha Mbacké bi nga xamné Seigne Touba joggé na fi talibé yu mag yi am ci ñom ñu donnerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñëw ni ko Seigne Modou Mustapha Mbacké mo ñu yoni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf dañ ko sa baram ni ko yaay yew ya mëna yew su gor tiranga nga yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu wa legui doomi soxna legui yi la hawla wala quwwat mu ngok fa yalla xam dayen bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibi baye magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibi baye bu mag même bo amul ci mom daraay addiye tamit experience bim yag andak sa wajuwa lam xam way bu la ko waxe rek yow man nga ri ci sa mission lol dongu jarna dem seti ko lol dongu jarna dem diko seti do fa djub lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas li ma bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dikoy am ngien bal ma de bu fekke dama yak batu tuba bi man mom mu ngok dama bëgg wax dal moy nit dal day fexeba sa bo done xeccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagner way amal xolub fatte lool la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asabiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji de kon bu delu se ñi ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yaronata sallallahu alaihi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ab parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax te sallallahu alaihi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati laysa minna man daha ila asabiyati sallallahu alaihi wasallam moko wax laysa minna man daha ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di toja ka tal te parparlo tax bokko ci man bodé ab julit yow gennena la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax ñu ne bokko ci man
ko xamni par par lo do nga tax ngay toja katal doni dundi bi da ser doni quran bi doni doni yow dal par par lo do sa way nga faral rek mo la tax di toja katal yonent ñena bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alaihi wasallam ñaar ñettel bo waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyati kep ko xamni kep ko xamni da nga don par par lo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don par par lo ba de bokko ci man wa laysa minna man mata ala asabiyati kuy par par lo nek ca manifestation ba di manifester ngir par par lo ba de ca bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax moko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy par par lo ba de bokko ci man man yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci par par lo tan ñu yalla musul ci par par lo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye par par lo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam téré wul lol de waye par par lo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga nit daj ji diko défendal ah kay man nga ko défendal te fekk lu par par lo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadisi biko yonent wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba djinnu nako ci masalikul jinan walani par parlo amul njariñ ndax par parlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masalik fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xol li xew ci sunu rew mi ci walu par parlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax par par lo rek boko tegon ci leneen lul par par lo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par par lo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuvé ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ni ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par par lo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga par par lo muni fa kullu wirdin
يريد المريد لحضرة الله ولن يحيدا ولن يحيدا. فكل ورد يريد المريد لحضرة الله ولن يحيدا. يومي بوكو في تاريخ سي احمد التيجاني سي عبد الخادر الجيلاني سي ابو حسن ساسلي المريدية فوتي مانا بوك فوتي مانا بوك تاريخ المريدية من عملي فخال با ديف لا تاريخ با سانت رك كين دولا جيتو ادنا دي فخال با ديف لا بروم تاريخ با سانت رك كين دولا جيتو ادنا بوين بوين سيغ توبا لول لا واخ رضي الله عنه نينا تاريخ بو مانا بوك فخال با ديف لا بروم تاريخ با سانت رك ديال ديف نديغال يي دي باي تري كين دولا جيتو ادنا وايا تاريخ بو مانا بوك تو ديفو نديغال باي وو تري جيمو فن جيمو فن. فكل ورد يريد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتما بابا يجيح كنا فرفر لو ديني كون جكا بان صلى الله عليه وسلم رتل تي اي حديث القران رتل تي اي ايه سلف صالح رتل تي سيني واخ كون فرفر لو دا فا ارام تي ديني جوليت بو نيك وار نكو مويتو julit bu nek war nga ko moytu bu fekenteni yow da nga xamanté ku ñu wax sëriñ kosofal damay misal wala da nga xamanté ku ñi wax sëriñ wali diouf damay misal wala da nga xamanté ñi wax moudou mbay cham yalla dogal sen wëlëré ngeen and ci koléré gog te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalaatam nga ni ki day li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contar dal difay joge nonoko legi yow yalla politique la gënal yalla yow te bo demé sax xamul sa leader sax nak bo demé xamuko mom day wax te yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow xalat wouté ko ak yow position moy lima dal wax ci al yahud yahud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom xalat mën la baxo sawara nga jëm mom yahud كانوا لا يتناعون عن منكر فعلوه يهود لالدي موي كو بوكوت اك مام فكر كو بوكوت اك مام خلات كو بوكوت اك مام ايديولوجي من لا باخو دو نيتو دارا جيمو فن نيوم باسي اينيك لا نغم باسي اينيك nga am ko xam nak da nga wolerante ak mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wala rew doxon sa digënté ak mom da nga tew ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lum for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahud yoy mo tuddon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñëwé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahud ñaka bokk mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundigi bu la mën ta xagn sa dundigi mu xagn la li lay té am dundigu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mëne xagn mom kay da ngay bokk mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahabist ñetti xalaat yi la am moy boko ne yow ki de sa adversaire la parce que bokku len xalaat yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm
te ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dede da nan dama koy éliminer ni ne ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yak ab deram ba dootu jar dang ko mum ci penc mi ni ne ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci suñu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yak sa der lol du diine du l'islam par par lola te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ daan par par lo ku bokku ci ñom ku bokku ci ñom bu jakar lok adversaiream ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran biñu ko misal ñu borom neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim al-ammiyah hammiyat al-jahiliya hammiyat al-jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkone bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nekat seen xol ya par par lo xoli par par lo lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kurili par par lo lañ ay niti par par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi den bu len saga bu len xass bu len tal alali jambul opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaaraku ta'ala defna ma nga ci suratul fatih wa alsamuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am auteur de dépassement yalla ñu yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bokk fuñu far waru ñu féwelé ñaka bokk fuñu far wërta tax ñi par par lo kenn ku nekk man nga né ci la nga né té penc mu ñu bokk ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bokku ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da waxane ansur aqaka zaliman aw masluma ñen bal ma sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wo xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele sa farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma
xam nga bu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam defon lool rek genn ci waxon lool rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bonu da ko leral ndax ñam ko doon wax bayyi wiñ ko mu dem dañ ko laaj qalu ya rasulullah qalu ya rasulullah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun day suñ mbokk buñ ko toñe mom xam nañ niñ koy dimbalé mom buñ ko toñe loolu mom xam nañ ko liñ xamut kay moy bu fekke mo toñ mom niñ koy dimbalé loolu ñu xamagul xamal nuko bok yow ki yalla yoni ali sallatu wasalam suñ mbokk bu toñe niñ koy dimbalé mom xam nañ ko mom da nañ taxaw bam jotat akam waye nak legi bu fekke mom mo toñ nak koku mom nokoy dimbalé qala ali sallatu wasalam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen nitey loxam yeleb ko niko saway ya togn nak ya togn kat bal togn baxut de legi nañ and ñu dem tuubali la waji bal la fi jeex ya togn de ya togn yow da nga tuumal nit kon xam nga ya togn koko yobule ci kanamu yoon say bokku nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn niko wax deug yalla dama djum bal sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñongi ci sa kanam ñongi ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar yonent neena dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk bu ñu togn waye suñ mbokk mu togn nak mom ñung koy dimbalé xamaguñ ko ñu ne da ngeen di ciap ci loxom and ak mom dem ci kam togn niko diwala togn bal ko mu ne bal nako wax di jeex ko xewle nga dem bo xewle mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digënte ba yaquna kañ lay jax yalla xam moy lima dalon sama digënte ak sama mbokk dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ak man ba juddio ba tay ben yon la mësa nit yobbu police la mësa yobbu nit police té da duma sap donga té dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la mësa am man samay donga ñoy sama karaw bakkan motax ñi buñ ma togné mané duma leen yobbu ci kanamu yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo fa waaw la fay juddo fa lool nak dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxona juk diiso la taxona juk lu baax la taxona juk dogalub yalla far na ñew dogalub yalla ab julit da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn wala mom baxul lolu baxul kon parlo amul njariñ mani kon nak parlo dana nek ci digënte iliman ak imamunam naka non dana nek ci digënte sëriñ ak dongam dana nek digënte leader ak militant mom parlo waye dana nek digënte sax nit ku wéx ak nit ku ñuul mom parlo bo gisee yalla haramal ko yalla téré ko moy lolu yow der bu ñuul bek der bu wex bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der di maangi fatali ko jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi wali yalla yi señ basirou mbacké ci la bokkon mom señ touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne daana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawd bi moma won qasida bobu jañ la santone fatina turwa jañ la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudoul basir radiyallahu anhu mu gis seigne basirou ak
saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abou madiana waxon ndekete borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalay boole ci xam nga luko seigne basirou tont deglul tont la seigne basirou dañiko ma bayadul ihab yarfa'u marhan aw yahuttu sawadu fil imtihani innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majda qalbihi wal lisani wa malikun qasal ummiyina min qablu bi fadli ikhtisasihi qayrawani allahu akbar cheikh mahmoud basir lila tont nar ba abou madiana lila ko tont cheikh mahmoudul basir daniko waw man ma ngi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa'u marhan wa est-ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yeketti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggaati astam wacc astam soufel astam mu ni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba toroxal ko mu ni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam mu ni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf mu na mu ni amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si ba toroxal cham si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majda qalbihi wal lisani muniko ñaari suukh yoy xam nga yan la muniko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mahmoudul basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukkat bobu dama daan wër rawdutu awliya ilahi di len siyaré yen siare touba la ko tambalé ak yenen dekk ali fuma dégg fu xamni né mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa lék lék buma amé ta daw siare ji déllu ci wat défé na ko mbacké kadior ila akhirih boba nak bamay dem ci rawdu cheikh mahmoud basir ginaaw takusani aljuma dine fekk na fa même cheikh son yi bu def na ko batay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la massa ci la xamanté doomi cheikh abdullah di wax cheikh jili mbacké mom seydou lat serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh soxoy bu mbacké bi ginaaw takusan boba tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siyaré ba nuppi di genn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ abdul ahad señ jilim señ blat la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma nga ko fekk mu tok ci mis di waja jox man nuyu ko mu ni ma no tuddu mané ko mustafa mbay sam fekk na ci li ma wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax ju doxal sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek bi ñu nodde timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana bi ñu nodde timis bi ñu liqame bu nuppi señ jiri daf ni gias lima jëlal sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñak sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mu ma solo sa mbaxana ma sol biñ julé ba sol ma sin waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñuy noppem ma jog bëgg dem talal ko samay loxo mu ñaan mu ma fassanti nak yow wëllëri leg mat ñaar fukki sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital dima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah sama xarita motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañc guddii gima financé ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan ba 2 heures ci guddii kéro ganar yima jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yépp la bu duggalal ko ci malu autom bolé ko ko camion ndax bik rek ak contane
ndax musuma xalat lolou ni warana ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xane lu mu wax lo xane duma ko wax ci radio dañ ma sa daara ji ngay sanc bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sanc dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizu ul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gatt man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gatt alhamdulillah lisi bi nehmati tati musalihat alhamdulillah lisi bi nehmati tati musalihat lolé deñu ba amat na wenen yon mu ñewat ci daara ji and ak ñaari tawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yal na mako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siara ji wa li yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na ciofel gi ma am ci seigne bassirou ak buma ñewé alcorane dima fay jang khasside yi nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti waaw ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahut sawad fil imtihani innamal mar'u bi sakhirin fihi yamliku al majd qalbi wal lisani wa maliku al qasl ummiyyan min qablu bi fadli ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñepp te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jamm bu ko sopp mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñepp te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh modou bassir laaj abo madiane amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nagn bayyi parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atamul min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak ab deran te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena beug xewal gu way yor ngad mu ñak ko loi yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len parlo baxul ñu ñaanal ante seigne modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yene wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dana ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير القصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين وينن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حياة العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal wala tollo ben ci Italie na bu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndokke leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Ana di wax rek ni Yalla dogal na mu am beneen révolution bu bees bu mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba moog bi jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer buñ ci àggee inshallah, fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28 buñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la bumu ci mën a doon rek incha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct incha allah. Kon ñu ndokkil leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëpp maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn maw bi dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñu wax ni kulli makaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Tuba wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, del répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduhaat yi bari yu fi jaar ñu koy répété. Moo wax ni lépp mawduh bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waaku moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi sufa jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd bu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante,
wéru texé wéru yelmane way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon ñu ngi deggal wéru santé ñu ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala ñu ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar bi def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñu madinatu munawwara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa juddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi nga xamne dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta bokkat fekk na l'islam makk rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makk xamul fenn fu dul jawi makk climatu makk rek la xam mom l'islam ñu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jax ci la doga déplacer wo fofu joge makk dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum ko déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xeti naqar wu ne xeti tis wu ne xeti febar yu nek diko dikkel parce que lutax minul environnement bobu minul jawu joju minul climat bi ni ñewé ba am ñaari at ci rew momu di Yasriba bañ fa amé ñaari at 200 ci atum ñaarel man leen yalla indil solution bo xamni da leen genné ci tawati yaram yi leen faral di dal ni diko tuddé as-sawm ci koor kon atum ñaarel ci gaday ji ci Yasriba dañ nan ko madinatul munawwara légui atum ñaarel am la yalla yabal jibril alayhi salatu wassalam mu ñew faratal ci mom koor ci wéru sahbaan wi ñu nekk bisu altiné alayhi salatu wassalam ñu ñep min nañ ayal bi bis bu nek ñu diko répété rawati na wéru koor ci borom wax ak way gëm ñi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun min labbayka ya rabbi ñi ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrété na ci yeen koor ñima ko décrété won ci ñileen fi jitu ah ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci am nañu leen fi jikko na jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñoñu ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wér la bëgg wax di ñu nak yalla mom wéru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jang tarikh histoire da ñu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie

gis ni wéru koor ci la yàlla décrété yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu war a def xaswatu badrin. Ni kon léegi koor nekkete du tee ànd ak kër kër, mën na ànd ak kër kër, xëy na waxtaanu indiko su borom yéen ñi gëm yàlla yéen waa daairatul iman, yéen ñi nga xam ni am ngeen conviction ci seen borom, yàlla ci boppam moo farataal ci yéen li ñuy tuddee koor, comme ni mu ko farataale ci ñi leen jiitoon yàlla ko décrété. Awa koor moom ñaata fan la, ay weer lay doonam, ay fan lay doon, wala ay bis? Suñ borom ne ayyaman mahdudat, ay fan yu limu dong la, yomb la, ay fan yu limu rek la, ayyaman mahdudat. Booy wàññi say baaraam léegi mu jeex, ayyaman mahdudat. Muy koor nag résultat bi muy jur ci ku gëm yàlla mooy taqwal ilahi, ragal yàlla. Ragal yàlla mooy njabaxtanal texe, ragal yàlla mooy njabaxtanal texe. Ku bëgg a texe dëgg dëgg dëgg dëgg, ragal yàlla mooy njabaxtan la. Te koor solution bi muy indil nit ki yu caaganu santeem rek, waaye daf ko indil solution wu taqwal ilahi. Rabbitu jalla jalaluhu wala xana wa mawlana. Faman kaana minkum maridan aw ala safari fa idatun min ayamin ukhar. Ku yàlla dogal nag bi koor di ñëw dala fekk ci situation yu xaw a critique. Benn, fekk na sa sante gëll góosee, sa sante dafa gëll góosee, bu mënuloo affronté koor. Wala laa sax fekkul sa sante gëll góosee, waaye daf laa fekk ci voyage bu sori ànd ak ay jafe-jafe. Nga xam ni voyage bi mënuloo ko boole ak koor gi. Su boobaa suñ borom nee na da nga calculer sa fani voyage yooyule, ñaata suur nga am ci voyage bi, wala ñaata fan, wala wala, na nga ko calculer ba nga xamante ni bu koor gi jeexee nga daal di fay fan yooyu nga fay ko. Aji feebar ji moom it noonu na compte ay fanam, bu fan yi weesoo mu fay, bu santeen dellusiwaatee. Tamu ni fa iddatun min ayamin ukhar, mu des nag beneen groupe. Kon ñaari groupe yaa ngoog, groupe bi nga xam ne dañoo feebar, seen feebar wiyee dañuy fay, beneen groupe bi mooy tukkikat yi ñoomit kasaalik. Mu defaat beneen groupe mbiri l'islam diinay solution la, l'islam diinay solution la. Léegi-léegi nag nit ñi ñàkk a xam solution tax na, wala ñàkk a gëstu l'islam tax na, toujours dañuy inquiété ni waaw lan moo tax l'islam di diinay solution ba noppi julit ñi ci nekk mel nii mel nii mel naa. Boo ko seetloo théoriquement day nuru dëgg, théoriquement day nuru dëgg, parce que boo xoolee yeneen diine yi lu mel ni diine yi christianisme fii ci sunu réew mii di Sénégal, xuma meneen réew, ñi ci nekk ñi ci nekk day mel ni ñoom ñoo gën a ragal yàlla ñi ne ci diine ji, ñi ne ci diine l'islam. Lu ko waral mooy lan? Mooy ñi ne ci l'islam réewum Sénégal ma tax di wax nag, yeneen réew yi comme affronté wu ma leen xawma nu ñuy doxale, réewum Sénégal ma tax di wax. Daañu gis ni toujours li gën a bari fii ci réewum Sénégal danañ la génnal benn nëmmoosëj, benn exemplaire boo xam ni buñ la waxee histoiram da ngay gis ni ndekkati kii doon ab julli sax, waaye ndekkati ku ragaloon yàlla la, ku respecté woon éducation biñ ko éduqué woon ndekke pratiqué na ko. Ñun l'islam li gën a bari ci suñuy doom dañ leen di éduquer

borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jàmm, defal na tawfiix ñu mën koo màng min al awal ila al axar. Yàlla mën na ko, sañ na ko, te dex gi du ko wàññi dara. Yàlla ko yàlla def, yàlla yombalal nit ñi lépp loo xam ne nii dinañ ko ittewoo ci koor gi, borom yombal leen ko mu bañ a jafe ci mbaaxam ak coobareem insha allahu taala. Yàlla def ko muy kooru jàmm, kooru barke, kooru yërmande insha allah. Suñ borom def ko di ñaan suñ borom ci weeru koor, te sama ñaane rek ni ma ko daan ñaane réewum Sénégal nga xam ni walliyu yàlla yi fi lañ tëdd, walliyu yooyu nga xam ni yàlla gërëm na leen, yonante sallallahu alayhi wasallam gërëm leen, sahaba yi gërëm leen, xulafaawul arbaa gërëm leen, réew moomu ñii fi tëdd, képp koo xam ni nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxee, kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñuy seppee weñ wu dee ci soow ba bi xormati say xel xadiim. Yàlla mën na ko, yàlla mën na ko. Képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñuy def weñ wu dee ci soow. Yàlla mën na ko tabaraka wa taala. Yàlla mën na ko insha allah. Ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu ci 0039 351 413 34 28. Ku benn bennal pour ñu koy dégg mën koo jàpp, foofu mooy seen bunt bi ngeen di jaar insha allah. Su ko defee kon sëñ Moodu, bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer, ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon, ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek insha allah. Waaw, ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom lu jaral kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo, moo tax toujours dañuy jiital waxtaan yi ba nopp rek doog a ubbi téléphone yi insha allahu taala. Su defee képp ko xam ne gaa ngi participer rek, benn bi ci des it xam ngeen ni naa koor gaa ngi ñëw, bu yàlla dogalee ma am fosé di continuer émission yi maa muskele fii yi, donte déclaration yi waxtaan yi bari na, waaye yu bari dama ko réciter. Sama cawarte moyeetuma ko. Beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal, ñoom soobandoo lañ xam, soobandoo mais dàkk joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax, mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon. Beneen bi ci des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal, man damaa mënti nëbbu yenn kii yi. Dañ cee sonal borom xam-xam yi dàkk bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon. Baax na gaa, baax na. Ñu ngi ciy roy lu mel ni waa Darul Muxti seen waxtaani koor yooyu ñuy def, lu baax la. Gis lu baax roy ko dara nekku ci, waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ ñu organise ko mu nekk mel ni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit, ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay suukar lañ lay jox ak genn waa liwaru kafe naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi, loolu lor la, lor la, lor la. Daanaka amul benn njariñ ci lu mu yàlla baal. Dajale seeni doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntu boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yi fi day na waar. Boo gàntu boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dinaa ko wax koo xam ni mu daal mu ngoog daal, mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daaru Muxti bi def. Waa Daaru Muxti ñi nga xam ni li ma ko waxaan bu ñëpp boole woon seeni doole, ñu joyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a
bépp

0: xam-xam buñ invité, man laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matewu ko, te bëgg nañoo def lu baax. Bon, da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi, daanaka lañ lay jox du la mat kafe ak suukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organiser nañ ko comme ni Moustar si dina def wala Moustar si daat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ, féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak séguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeur xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba noppi da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa libre suukar mu ngo. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal bi, li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn, léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja, man ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàll bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon, du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko. Beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organisé wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara, daanaka moo gën, amul sax daanaka. Looloy li gën, yow ci sa bopp yaay fexe dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def cib ambalop jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, aki daaraam bu fekkee daayari daara, aki gëstoom bu fekkee day gëstu, aki gindi téeréem bu fekkee day gindi téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def. Waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi, dana encouragé ñeneen ñi ñëwit pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaz bi waxte bokk ci yoonu murid bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya, boo gisee xisa yi ñuy indi te amul dalil, looloo ko waral. Parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xoolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkoonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox ambaloo boo xam ne du siintu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, ahakay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa libre suukar ak ñetti doom yi kafe, ni ko boo demee nga barkeeloo ko ngoog. Waaw mu ngoog, dana yàlla dimbale insha allahu taala, dana yàlla dimbale, dana yàlla dimbale. Sëñ Touba ku ko masaana indil wax yàlla dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén wax yàlla wax yàlla ngay ndeysaan. Menn mbokk mas naa ko wax, ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn dong ci da ngay bind kaamil déedéet, du ma ci forcé kenn kaamil ak bind ko ni mettee. Da nga koy bind ba noppi, sa bàyyi ne la nañ dem nga jox ko sama sëriñ, nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko sa tantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di ne baax na mu ne jàmbaar nga waaw nga góorgóorlu baax. Lu ca war na tege mooy dindi 2 million jox la, ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey. Waaye déedéet tàlla sa loxo ma ñaan la, ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko, ay lor. Sëñ Touba dawu ko def, Sëñ Touba ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse, ren ba déwén doo wuti dépasse. Barki démb rek sama dong bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam. Ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan, ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati 20 bindi jox na li ma dama bëgg ñu toogal ko ci añ. Ma ne ko aja ban añu fan, ma ne ko man am naa ci xalaat, mu ne ma li ci sa xalaat. Ma ne ko 20 bindi donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alxuraan ak tey kenn fekkuma ci moom, ba mu wàcc alquran ba bind kaamil, nga bëgg indi ñaar fukki junni dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloom, bala ñu fay jóg lu mu gaaw gaaw danañ ma fi jëwal, man danañ jëw ci daara ji. Mu ni waaw. Ma ne ko kon kay am na lu ko gën, jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji. Dong bi xam na ni mokkal na alquran, man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alquran, yow mi bàyyam xam nga ko, doy na jëru dajale bokk yi doy na. Mi ma li nga wax lay def, li nga wax lay def, yow kenn gën laa rafetloo li nga wax lay def. Yëkkati ñaar fukki jinne jox, ma ne ko waaw kay ñaar fukki jinne ya fi mu nekk nii jënd naa ci ñaari saako ñebe ñi dong yi woore leen ko. Mu wóor looloy dëgg, waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu feeste na yàlla xam doy na. Waaw te man maa daan def boppee ma faj yi bu xiifee ma jox ma lekk. Waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tuute ma leen gis nga organisation yi ñuy def nii, ay organisation ay tari alquran ay daara yi wutukaayu xaalis dong la, parce que Serigne Daara yi amuñu benn poste buñ mën a amee xaalis, foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour dellawaat ko ci daara ji. Loolu dong la, ma leen man nag loolu duma ci fekk. Wóote wu ma tarib alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu Touba jeex na, leneen lu waay jox ma defal la ci daara ji. Waaye ay tari alquran ak yii dong bi xam na ni mokkal na, yow Serigne Daara bi xam nga ko, ay bokkam ndeyam ak bàyyam xam nañ, jeex na doy na, keneen xam ko amul sens. Waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaa wàcc alquran ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faaxi dong la ak lor Serigne Daara bi, waaw ak lor Serigne Daara bi. Li nga nar a togge ay aña ki reer ak ndékkee gi naan it jox ko Serigne Daara bi mu def ko ci daara ji, jox ko Serigne Daara bi mu def ko ci daara ji, loolu mooy dëgg. Ah man de noonu laa def, barki démb dong la, barki démb bu ngóor si yóbboo kaamil mu ànd ak moom jox ko Serigne am. Ñu naan damay toggaañ, ma ne ko déedéet li nga nar a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji. Waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji. Ma ne ko bokk ya boo demee nee leen, maa ngi lay yóbbante ci bokk ya, boo demee neel bokk ya lañ naroon a indi fii di ko puugore woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaan ak kitaabal. Mu ne am na nee leen nañ leen nañ ko ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbale, tàmbale commerce mbaa mu tàmbale samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk. Ñii laa ko ko waxee, nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbalee jàngale, wala bu dul loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey, bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu. Waaye bu dee puukare nag moom ma ne ko war a waxal ma ko bokkam yooyu, bokkam yi fi naroon a ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguurs bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam. Waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la, jeex na. Waaw man yooyu man nekkuma ci, nekkuma ci yooyu buñ ma baal da yoon bokkuma ci, bokkuma ci. Kon ne xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala, ñu leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi, di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan, di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi. Ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ, waaye ñu am ngor lañ, ñu jàppale daara ji lañ, ñu safoo liñ nekk lañ. Ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi. Rawatina nag suñu mbokki jigéen ñi, rawatina suñu mbokki jigéen ñi di ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey. Yàlla ñu leen yàlla fayal. Daanaka ma fi nekkoon di tudd ay tur mën naa am ñu ma fàtte. Ñoom soxna Dado Jum, ñoom soxna Jeyna ba Sar, Mamad Jong xam ngeen ko, soxna Njouba, Njouba Cioun nga xam ne moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal, barki jëm rek la fi jóge, saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji, ànd naag borom këram ñëw fi, ànd ak njabootam ñëw fi, ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam. Ñoom soxna Seynab Kebe, ñoom xam ngeen leen. Ñoom soxna Mame Boussa Niass, ñoom xam ngeen leen, ak soxna Mame Boussa Gueye dañ naa ko dégg moom tamit Kasalika. Ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tan ma fàtte waa te bind ma koy yërma da. Waaye daal ñoom ñëpp sant nañ leen. Noonu laa ko waxee ci góor ñi ba tàmbalee ci ñoom sëñ Cheikh Mbacke depuis ci Amérique nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon. Ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp rek waaw. Ñoom sëñ Njawar Seck, ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole. Yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ne, yàlla na ko yàlla tegg yëpp insha allahu taala. ñom Makhtar Sall,
1: Salamaleykum.
0: ñom Angleterre, Abdullah ñu mbokk mu dugg. Wa bismillah mbokk bi.
1: Salamaleykum.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ma lay dégg?
1: Salamaleykum.
0: Salam wa rahmatullah.
1: Mbay,
0: Ma lay dégg? Wa e koku
1: mbay, mbay yaram mbay dong lañu wax dam gay.
0: Dam a wa
1: dam gay, dam gay
0: sin dam wa
1: mbay yaram mbay
0: dam gay jam rek alhamdulillah.
1: Sen sen do ba alhamdulillah alhamdulillah.
0: Ya Allah ta'ala jere jef gay wa
1: an alhamdulillah ana bokk ci Touba Ibadie jep ngam jam
0: ñu ñu ñu sant Yalla ba alhamdulillah.
1: Alhamdulillah naka bokk taara bi ci dara ji ba ñi nga am jam bu baax.
0: Waaw ñu ñu yo kay ñu sant Yalla ba alhamdulillah.
1: Alhamdulillah alhamdulillah ñu leen di xiar bu baax baax baax ci wéru wéru tedd wi ñu nekk ak wi ñu jëm.
0: OK taqabbal Allah lana wa lakum insha Allah ta'ala.
1: Alhamdulillah ñu sant bu baax baax baax yi tedd yi ak ak yeena jëgë yeena jul Yalla yi.
0: Baraka alhamdulillah.
1: Yalla Serigne Touba defal ci ngeen gi fay Yalla yon ko Serigne Touba
0: amin ya rabbi amin
1: ko mbok jul yep ak mbokki mbokki mbokki talibe yi ak non nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xamne ni ay yaay daara lañu ñoom tam ñu leen ziar bax bax
0: Allah ndeesan degg na ko
1: ay di ñaal bax bax luñu def ci dara jere rek bu ëllëgé Yalla ñu def lu ko ci barke Serigne Touba
0: rabbi la ñu yaara ñu ñu yalla boole ni wa inshallah
1: barke barke barke soxna mom jaar musulah
0: yaara rabbi Allah ta'ala anha rabbi Allah ta'ala anha jere jeex ni
1: ma sha Allah ñom do ñom do dañu am ful rek lu bax de mom dañu dañ ci xéet lool ma sha Allah
0: barka la gi
1: Allah yalla fay leen yu
0: ñu
1: yaara sen bax bax wax sa ni
0: barka la gi
1: jere ñu dem won daayere nak ba do ko ak sini motax lo xaw lo bari xaw ñu wara ci waxani way liñ ci deg rek warka la xamna la nga na wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla rek tabillah
0: akay no mo wax lay di warka la
1: warka la gele ser bax ba di fet le couleur gi
0: ni jeex gal nako yalla nangu te bol ni wote sama borom barkel daayira ba inshallah
1: ni ni yalla ba ma di jaar mbok talbe yep yi nga xamni ñom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: jeex inshallah jeex ni
1: wa ci waye for lum new new rek yalla nako jariño ba seigne touba barke ma cheikh anta
0: amin ya rabbi amin wa rabbi
1: he barka la do non
0: ci rek gire jeuf gi gire seigne dam jassaka wala gire jeuf seigne dam gi participation afadna bok ci auditeur yi nga xamni ñom bi émission bi démarré ba légui mu ko and ak ñom daana bok ñu daan participer ci jotaay ba ñu mako waxe amna nit ku ñuy wax seigne papa jeng nek fofu ci Italie momit ndeysan non la amé yene ci daara ji ngoy fateliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji ben bass bu maga maga mak machallah ni koy wax jissak la waxir jissayhi ay non mako waxe gor ñi tamit kadalika ñom señ dawar sek ñom señ wali juuf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna deynaba ñu do wax legi pap seigne papa djeng momi ndeysan sa bu ñuy senegal dina ñew ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullah khayr jasaay di len ndokel ñun ñep rek di ñaanal yalla sa borom boole mi yiwa wa bëgg aw yi rek la dañ nañ yalla boole yiwa ñun ñep rek ñom seigne Moustapha Thiam rek ko seigne Modou Mbaye Thiam bi momit kasalika kasalika ñom seigne Dawdi Gueye fane rek woon na ma sax ni ñuy senegal ak ñom suñu mudi bey mo ngi ndaysan ñew na fi barke yi moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñu ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala ya di gërem bu baax ku ci melni suñu wali fay mo ma wax lu mo wax soxna am fi ñom ndaysan ñom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko neew wër wu nekk rek duma yeglu rek jot message addi ya jangol dal di ñaan dal dem jeex na da xamni da ngay santé ni ñi li ñi def yalla do nga tax ndax bu fekkon dañ koy def pour bëkk leen gëreem ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabarak wa taala ñu leen di wax gi ngeen def rek di wax jissakum la waxe jissay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Serigne Mohamadou Diallo Serigne Mohamadou Diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala. moom ba daara ji tàmbalee ba tey, ba tey moom daanaka fukki at ak nangam moom or na koo mat. Ba tey moom ba tey amul benn weer loolu rek dina ne ma lii mooy sama participation ci daara ji. Jërëjëf, jasaakumulaahu xeyri jasaayihi. Sëriñ Cheikh John moom gis ngeen daara jigéen ñi sax bimu fi ñëwee seet si ma ànd ak soxnaam soxna May, ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw keroog bi ñëwee ñu ànd visité daara jigéen ñi. Dafa yegg rek téléphoné ba mu yebal fi benn borom kankan yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko. Fekk lu mu dellu na kooku ñëw ni ma man lay suñ Cheikh John moo fi yebal nee na naa xool daara ji li ko war a karo. Ma yaakaar damay jox karo man may defal sama bopp fay karokat xóolu mu lu ay karokat xëy si rek mu yebal leen ñu ñëw karo ko lépp. Jëf ju mel noonu bu may wax ba àgg ci war naa ko wax lu rafet la di leen wax jasaakumulaahu xeyri jasaayihi ay bu ma amoon baat bopp boobu amoon baat bopp boobu ngeen xam. Waaye yàlla moom am na ko mën na ko am na ko mën na ko. Wax dëgg yàlla damay wax ni buntoon ak seenu jàpp mbir mi dana metti mbir mi dana metti ndax bu waxalee sama borom yàlla te yàlla dong tax doomi way niiw doole yi kese kese kese mën nga wax ni ñoo ne ci daara ji ñi seen loxo jotul seen gannaaw rek. Wallahi wa rabbul kaaba am na ñoo xam ni danaa toog at du ma dégg seen i waajur. Am na ñoo xam ne sax dama xamul seen i waajur sax nag faf xawma leen sax faf yàlla xam na ko. Buñ daje woon ne dama leen di wax sant woon. Dama leen di wax sant woon. Te fan laa koy yaakaar ci li may dundale dong yi li ma leen di taxawoo reflewuñu xiifuñu maruñu feebaruñu maa ngi faji maa ngi nangam fu ma ko yaakaar mooy ci li may kurkureeku si néew ñu naan ko appulaaye la cay bàyyikoo ci am xar ma jaay def ci ganaar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence bu ma dem luñ ma jox ma indi def. Loolu nag man maa jaayanteeg sama borom ni ko saa wërsëg bu mu génne ci alxuraan xottiwu ma mbubu jënd may dàll mbu moo séen ma sol ko mu rafet yàlla xam nañu xottiwu ma ko benn sama soxna yi ñoo ko xotti jox ma waaw ñoom moom xam nañ ni sama dërëm dootu génn alxuraan ñoom xam nañ ko ci man sama dara loo ma jox ci alxuraan la jëm insha allahu taala loolu yàlla rek laa koy seede la suñ borom xam na ko loolu dong la. Waaye burtul loolu dong yi daañu fiif daañu mara daañu feebarte duñ faju daañu feebar duñ faju. Ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di ko ci gërëm ndax la in sakartum la asidannakum waaw la asidannakum. Wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi di sant bu baax. Daaray jigéen ñi ñu ma ko tàmbalee la ma wax waajur yi ni leen jigéen day dafa sensible dafa sensible laaj na lii laaj na lii ma bëggoon kenn ku ne ngay participé daaray góor ñi moom ko am sa doom di góor indi laajuma kenn daa. Waaye daaray jigéen ñi bu ma sañoon moom yéen ngeen di participé pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin seenu nekkin weer wu dee wu ne dama leen di wax fireeku leen ñu fireeku ma wuti ab littkat mu lett leen ma fay ko mu dem ilaahirihi. Ku ko defuti nag sax du tee man li ma war ma def ko. Waaye loolu moom ñaan naa ko képp ku fi indi sa doom di jigéen loolu moom ñaan naa ko waaw loolu ñaan naa ko. Kon nag loolu mooy waxtaan yi ñaanalante beneen yoon jigéen moom dafa sensible. Ñi juróom ñaari jigéen yi fi mokkale alxuraan nga xam ne ñett ña soxna jaara lañ leen tuddee kenn ko sax maam jotoon na ko yóbbu ba poroxaan waaye gannaaw bi la ko jëliwaat indil ma moom moomee bokk na ci ñi fi jëkk a mokkale alxuraan ñu wax maam jaara njaay nekk na fi ba jëfe fi ne sax xawma ndayam ak baayam maam rek maam dong moo duggoon ab saret dégg ñu may tudd mu ne ay waay kooku laa bëgg a gis am ko ko jox sama numéro téléphone mu woo ma laaj ma daara ji ma tegtal ko keroog bi muy ñëw moo gën a gaan li ma xale baa ngoog ma wax mu ne ma lii gëmewuma ko xale baa ngoog booy ma ko joxee laa ko mujj a gis ba ni xale bi wàcc alquran ma woo ko ni ko wàcc na alquran mu toppaat ba def naa jot na fee jàng ñetti téere yi fiq mu foog koo jël yóbbu xale bi maa ngi ko mujjoon a dégg Thiès def naa muy jàng mbirum téyéer. Waaye pour wax la ni jigéen dafa sensible moo tax nag bi loolu amee ma ne nag jigéen ñi te booba neeg yi matagul de waye sama neegu bop sama neegu bop bima daan fanan man mom la genn jox do ngay jigeen ni man di fanan ci salle yalla xamnako at yoy yep ci salle bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootuma jël dong bu jigeen lool dama tabax daara jigeen special banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggeyel ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waaye nag kii nga xam ne am na titre français moom nee na sama titre français bëgguma fi yii ndax yàlla bëggu ko, te fii dama koo moomale yàlla. Touba dama koo moomale yàlla. Comme léegi Touba dëkkub yàlla, kër yàlla, te lii bëgguma ko fi, léegi nañ ma ko fi jëleel. Loola taxoon à l' époque bi nga xamante ni gendarmerie bu jàppee koo xam ne nii daa def lu mel noonu, su ko yóbboo Ndiarème ci Pleukeleur, Pleukeleur amul benn loi bu mën a sukkandiku pour tëj waa ji, lañ njëkkoon a def mooy dañ leen wax naan ah ñun amuñu fuñ leen denc, maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la, boo buñ la yóbboo dañ la wax ne amuñu fuñ la denc. Xam nga lu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam Ndiarème mu tabax fa ay bâtiment ni damaa bëgg ña may jàppe Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii, bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi. Ñenn ñi dañ leen di wat ba nuppi tëj leen 3 mois, bàyyi leen ñu dem boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nangam. Nii la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiallahu taala anhu, nii la ko réglé. Léegi ñuy dem di dem ba ak si jamono Cheikh Mountaha mu am ay kuréel yu fi jëkkoon a nekk muy ñoom Safinatul Aman, mu andi coow, andi wax, andi jàppal, andi bàyyil civil di yar morom ja. Kan moo wax ni civil yar morom ja? Baye Fall yi ay civil yar seen morom lañ. Déedéet Baye Fall yi ki leen war a yar te yilif leen te ngeen wax ni yéen da ngeen a nangu mu yilif leen ba tax ngeen ñëw dëkk ci ab dëkkam, kooku moo jox Baye Fall yi ndigal. Kon mel na ni moom ginnaaw moo jox Baye Fall yi ndigal, bu leen Baye Fall yi digalee day mel ni moom moo leen digal. Du civil bu jóg rek di yar morom bi si nu mu ko neexee. Déedéet Baye Fall yi yàgg nañ fi te mosuñoo tase kenn ci mbedd ni la li nga sol baaxut, mosuñu ni kenn lu tax ngay football. Dañoo am ndigal. Biñ amee ndigal nag léegi nekk ci loolu kuréel yeneen jiitu woon muy Safinatu Aman, mu jur coow, xuddaam jur coow. Sëñ Mountaha wax lu am solo ti tànke ko ci alquran. Sëñ Mountaha daa xëy rek ni léegi kon kat damaa bëggoon mbir yépp ñu teg ko ci suuf te delloo ma baat bi, ndax baat bi su ko bokk. Pourtant li mu wax alquran a ko wax, baat bi su ko bokk. Léegi nañ ma delloo baat bi. Alquran dani walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Suñ borom nee na baat benn dong lay doon, kilifa kenn lay doon. Mu ni ñaari kilifa fu mu am mu naa mu ni mbiccoog mbaaloo fay am, xeex reyante tojantay bopp. Suñ borom ni bu fekkoon ne ñaari yàlla am na, asamaan ak suuf dugee leen seen ñu dëkkërle. Ñaari yàlla ba amoon asamaan ak suuf duñu dëkkërle, kon naga ni tampaloo nañ bu yàgg. Booy jàng ci alquran ñu naan wa fi samaa ilaahun wa fi ardi ilaahun, yàlla ngi ci kaw yàlla ngi ci suuf. Loolu façon de waxin la woo xam ni ñi nga xam ni seenum piri alquran maanaam yi rek ci lañ ñëm maanaam kaw mi ñoo koy déggee noonu. Waaye jenn yàlla dong nga am, moo tax suñ borom tontu leen ni walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Mu fekkoon tani ñaari yàlla am na, asamaan ak suuf duñ dëkkërle. Ndax yàlla ji ci kaw day xam damaa bëgg a taw, ji ci suuf ni ko doo fi tawee, ñu ne rénkum ñun ba rayaale ñu ci ñun rayaale ñu ci. Kon jenn yàlla am. Loolu nag la suñ borom misaal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj. Société ba day mujj fayit. Réew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayanteeg demante kaso. Réew mu am ñaari président kilifa genn lay doon. Kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj. Kilifa day jiitu nag ñu jota topp ci. walaw kaane fiihima aaliatun ila allahu la fasadata. Alquran la ma nga anbiya bu ma juumut. Suñ Mountaha ni nañ ma delloo baat bi, baat biñ ko bokk ñu delloo ko ko. Mu daal di dajale nag ñi nga xam ni ñooy autorité yi nga xam ni ñooy autorité muy police ak gendarmerie. Ni leen léegi dénk naa leen baat bi, way takk der yi ñoom it gis nañ ni constitution wu Sénégal tëréwul football, constitution wu Sénégal tëréwul làmb, constitution wu Sénégal tëréwul xeesal, constitution wu Sénégal tëréwul jigéen ji def yaramu neen ci mbedd mi. Ñu gis ni
buñu jàppee bëgg nañu def ndigalal sëñ Moustapha, waaye buñu jàppee kenn koo xam ne lu mel noonu la def, buñ ko andee police amuñu droit garder ko fa. Waxuma sax nag di ko jëgal pële këlër, amuñu droit garder ko fa, waxuma sax nag di ko jëgal pële këlër. Léegi ka nga jàpp doomam, ka nga jàpp doomam, doom ji woo ko ni fa police dama jàpp ndax dama doon football ci mbedd mi, kooka bu xamee droit day ñëw daal ni police bàyyil sama doom, amuloo droit jàpp ko. Bu police lànkee nu mu koy def, da koy porte plainte ji, su ko boobaa moom la ñuy sanctionné. Bi suñ Moustapha xamee lii nag, gis ni Touba yàlla dogal na muy tuteur français, te kenn ku ne yaa moom sa tuteur français, am nga sañ-sañu ni ku mel ñee fi dugg kii du fi dugg, nañ fi def lii di su fi def lii, mu daal di jël nag ni kon léegi lii nga xam ne man laay bañ ci sama kër teg naa ko ci ndigalal Baye Fally, digal naa leen ko yéen saytul leen ma ko, bu ko fi kenn defati lii moo tax mu dox ko Baye Fally, mu ni yéen saytul leen ma ko yéen. Léegi yéen laa jël comme samay gardiniers, comme Mame Cheikh Ibrahim Fall moo daan saytu Serigne Touba këram, ate léegi saytu leen Serigne Touba këram gi. Baye Fally ñoom it am fulaak fayda gi toll ni sun bakkan lañ ci teg, te wax nañ dëgg ndax Mame Cheikh Ibrahim Fall bakkanam la ci tegoon. Baye Fally am fulla ju day ni ñun sun bakkan lañ ci teg, te wax nañ dëgg, wax nañ dëgg. Mame Cheikh Ibrahim Fall lu ko Serigne Touba mësa dénk bakkanam la ci teg, bakkanam la ci teg. Kon bitiw ja fay na mbaal ja, wattu dellu na ca ndaala, wattu dellu na ca ndaala, wax nañ dëgg. Ak lu mu leen mën a kuté nag, ak lu mu leen mën a kuté, ak lu mu leen mën a kuté nag, ak lu mu leen mën a kuté nag. Léegi yow nga ne sëñ bi day tere football, waaye fii ngay jëlee say oto def sa conva dem football yi, solaat sa tenue football duggaat ci biir Touba di waaxu. Yow kay mënoon ngaa yem ci dëkk bi, li nga def ak yem ci dëkk bee yem, ndax xale bu ndaw bi nga romb ci koñ bi te xamul fu ñuy footballe, xamul luy football, mu gis la nga yore tenue, yore sa moyen, sol say moyen. Ah waay waay, dana posé question ay waa juróom, waa kii nag ñu ni kii daa footballe woon, wala nga romb ci koñ bi, ah diw yaag diw ñoom ko gagné, tooñ mën na koo weesu, violation de domicile mën naa weesu loolu. Ginnaaw mënoo ñàkk a bañ a football, te ñàkk nga jom ba dëkk ci dëkk bi, waay waay boo demee Mbacke ba football ba nuppi, ay ca sangul ba set solaat sa yére sa bàyyilaat dugg ci dëkk bi ni xiim, kenn du la wax dara. Demal Mbacke naanal sa sàngara ba ni durr, dugg sa oto ndànk, waaxu dugg sa kër tëdd, kenn du la wax dara. Ci saayir déedéet Baye Fally duñ la fekk sa kër mukk, waaye nag Serigne Touba dana la fekk ak Batine moom, Batine moom dana la fekk. Boo ko bàyyiwul wallahi sa alaxira du baax. Waaye nag naane Mbacke ba mandi ñëw di jayi jayi ci mbedd mi, suñ doom yi naan kii jayi jayi lu mu ñu ni ko sàngara la naan, mu ne luy sàngara. Duñ la ko may, duñ la ko may. Dem footballi Mbacke sol sa moyen di def sa conwa Baye Fally, duñ la ko may. Moog football ci dëkk bee yam, moog football ci dëkk bee yam, doom benn la. Waaye boo footballoon Mbacke ba nuppi, sol sa yére ya nga soloon, mu yére yi nga xam ne boo ñëwee ci dëkk bi te bëgg a nuroog waa dëkk bi moom ngay sol, solal loolu ñëw dugg ci dëkk bi, kenn du la génne, kenn du la wax ne sa bët bi suuf a ngi ci. Waaw, Serigne Moussa ko waxoon na ko, bu ngeen ñëwee Touba di nuroog waa Touba, bu ngeen demee Dakar di nuroog ay furo ñi naar, comme nu mu ko waxeeti. Ragal leen yàlla ngeen delloo seen xel, te xam ni ndigalal Serigne Touba lu ngeen ko mën a jënd jëru ko. Waaye da cee rawati nag ki fi nekkal Serigne Touba, nga xam ne moom mënoo koo jam ci dara. Xam nga bu doon koo xam ne sax da ngaa xam démbam, gis ca taas. Waaye Cheikh Moustapha malaakay sama borom yi sax gisuñu ci moom taas, malaakay sama borom yi xamuñu ci Serigne Moustapha fu mu mas a jaar, fu mu wërta jaar. Tànkam bi kenn mosu koo dog fu néeful yàlla, wallahi yàlla tax ma di ko wax, wama sayidna illa bima alimna. Cheikh Moustapha tànkam bi malaaka mosu koo dog fu dog fu néeful yàlla. Nii mu màggataale noonu la ndawee woon, ngeen bàl ma.
bi jaaw bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci seigne muntaha la fekk bax gem yalla wolu ko yaakar ko top ko ci seigne muntaha la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun sun yoon da wuur wona nek ci jema ligge di nan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def seigne muntaha nu ko gëna xam seigne muntaha jang na ba wonnu lef senegal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mulab ci geejga tak da nga koy téré tefas da nga nan ko bu fa sa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej bi la jëm loolu seigne muntaha xam xamna ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yorob bal di football xamna ni lolu aramul critère yi dajé football doga aram xamna ni goné yi defuñu ko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu téré leen ko wala ñay neena wala ñay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger sa bop bala fièvre ñew way bo xare ba fièvre ñew amutu ndariñ kon nak min ko man yuri dunya wa min ko man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni sen ambition rek sen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreub yo xamni ñi fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna toléré parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkuñ ci mbéd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossier yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milieu lañuy nekk jang karaté benn jumtu kay la du am porek mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu mësa dajel fi barab waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay goor ak jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier buñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci parsi par là bokku tu nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappante ba doorante ba padante ba nangamante ba munu ñoo yam murid pire et dire seigne touba dañu ko jundjel nena abdul iradati bi khawli sada tarkul muridi ma alih hada suma rujuhu ila al muhtadi qabla wusulihi kal irtidad seigne touba lol la neena murid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla tere xeti aada yep fe la koy bayyi te football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yep mbatit la muni murid pire et dire xeti aada yep da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xeti aada yi bam neex la sa banexu bakkan beug la ci aw wolbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam gone gu guddo Touba kan nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ ne ma ku melni bu mu fi jaar te yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lola dal ya ko tek sa bop lula dal ya ko tek sa bop
damay faral di wax ni communauté yoonu mouride ñu yomb gouverner lañ communauté yoonu mouride ak ñoo neex gouverner yalla xam na ko ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pexek seeni xalaat waye communauté bi wax deug neex na gouverner di communauté bo xamni laaji ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñu def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am loola dal di soti way ñi neex na ñoo gouverner nak neex na ñoo gouverner nga xamni amuñu dara luñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defaron titre français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé nak akam mo fi amé akam mo fi amé communauté yoonu mouride dañu yomba gouverner dañu yomba gouverner yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer yow ya koy dégg rek ñu participer way way ñi neex nañu yilif di neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mouride sa bu bëggee dinkaane dara xelam dem ci Baye Fall mooy nangu nangu rek moo ko waral koo xam ni lum am jox la te du la laaj lum xam wax la te bëggu laa xamal sa dara mu ngi noonu dox ba àgg ci xaaxaam sax mu ne xaaral ma xuus ci xaaxaam bi te yow nga waay waay te ki la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréem yàlla bi ki la nangul lii ëppoo ko xam-xam gënoo koo jekku téeréem yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maam rek a tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee ngaay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waroon nga koo jomb am na yoo xam ni waroon nga koo jomb nit koo xam ni ëppoo ko juddu da koo ko jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam ni ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor ndax am ndax say ambition rek ndax say ambition rek sëñ Touba suñu yaakaar ña daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiraanga waaye alal ak ndomba tànk alal ak ndomba tànk lu mu fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamadi gi day yokk bu la fekkee yii moom lu mu fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub googu da koy dolli yaru tagi da koy dolli
dara ji da koy doli maka lum fekk ci yow da koy doli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogu ak mbax gogu ak bëgg lu bax gogu day doli ko way du wañiku mukk day doli ko way du wañiku mukk sidi allahji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sidi allahji malik neena yow murid bi nga xamni sa ambiso moy adina muni accam mismala muni adina meddu mbam rek la akari ba fi adina meddu mbam la rek akari ba fi lolou alhaji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sayyid alhaji malik lolou la wax yow lo xamni say bayat yep fi lañ ko fekk bako non ah yow ndomb ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ci fi nekkal Seigne Touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi ya ko andal nak fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ken munu ci dara ni de kon ab talibé xam ngeen wax nako sama waxtani bu yag yag waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xamni cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon wu kiliftef cordon wu kiliftef lañ bëgg dag de parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porté plainte mom lañuy sanctionné té ñom duñ yaq seen avenir duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire néna du poukéré wo ab sériñam ñu né ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñima koy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sériñam ci bopom mo koy poukéré wo ndax ak njubum ndax ak mbaxam ndax ak ñiwam ndax ak nango top ndigalam ndax ak nango bayyi ay télé ci Abu Abbas Al Mursi moko wax waye tari bo xani moy serigne bi lay titero serigne bi lay titero di way sa mam di way sa serigne pour titero ko rek neena koku du talibé de talibé bo seen muy dem bu maté talibé moy setu serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax tout serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu moy lolu ci Abu Abbas Al Mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fé dess xam nga lu mu leen tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi min ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na muy moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabiy dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndeer ba day deung kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bëggé talibém jub na jub ndax gone yi nekk ci réseaux sociaux yi
te ñun Touba lañ dëkk, kenn ku ne am nga nday ak bàyyeekub sëriñ. Lan moo tee sëriñ bi nga xam ne moom nga sukk jébbulu wala sa bàyyi sukk jébbulu ca mu woo la ba nga ñëw mu ne la eh li ma dégg nga di ko wax ci réseaux sociaux yi moo ko déggatee wutil beneen sëriñ? Man sëriñ Touba ma la gënal. Bu dee sa bàyyi na la ne eh li ma dégg bu ma ko déggatee mooy abal nga ma sama kër. Man wax naa leen fii 2015-2016 booba coow yi sax amagul ay tere yii booba maa ngi sukkandiku woon ci tedak Cheikh Abdou Lahar rek sama dong yi ma di leen tere fii football ma créer leen nag beneen xeetu pogoo xam ni wala beneen xeetu yëngute boo xam ne ci la ñuy yëngu ci seen yaram loolu mën naa nekk waaye man leen moom man sama yoon newul ci football araam naag araamul ginnaaw Serigne Touba nee na daal man ba leen rek fii laa jógee dem Dakar dellu ci fekk sama talibé sama donga mu dem seetaani football Keere Mbaye seen waa koñ fii mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni footballé ji Keere Mbaye ba mu ko déggee dem seetaani fii la jàng alquran ba wàcc ba tàmbalee jàng xam-xam waaye ba mu yëgee ni man yëg naa ni bi ma ñibbisee mu yëg ni man yëg naa ni dem na seetaani football ca Keere Mbaye daa daw dem seen kër ndax xam na la ko cay fekk ba mu demee ma ni bàyyam bu mu del si ñu dem kaw dikk suuf ma ni bu mu del si ci daara ji man kay ku fi mën a bàyyi ndigalal Serigne Touba mën naa la feba bu mu del si nii ba tey ma wax ak yéen bàyyi bi nag ku baax la ku baax a baax te yaru ku yiw bàyyi bi ku baax la te yaru ba léegi day ñëw fii ci sama gàmm ba léegi kon nag Serigne Modou loolu mooy li nga xam ne mënuñu ci wën a ñàkk ba ñu waxtaan tey ndax likulli makkaan maqaal béréb bu nekk ak lañ fa war a wax te loolu actualité la xew-xew la boo xam ni xew na ah te man awma lu dul Touba ndax fi laa dëkk ndax damay wax nii man bu ma sañoon Serigne Touba maa ngi moom ñooy bokk genn kër su ma mënta am daraja jooju maanaam benn niig laa bëgg a bokk ak moom benn niig ma mënta am daraja jooju naa bokk ak moom kër su ma mënta am jooju daraja naa bokk moom ab dëkk bopp loolu maa ko tànnal sama bopp maa ko tànnal sama bopp nii ma dëkkee ak moom fii ci àddina noonu laa bëgg a dëkkee ak moom bu yowmal xiyaamee ci aljannatul firdawsi yàlla na ma ko yàlla defal loolu maa ko tànnal sama bopp kenn forcé wu ma ko maa ko tànnal sama bopp waaye fas naa yéene ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem insha allahu taala lépp lu mu tere ma fexe ba kenn du ma ci seen lu muy digle ma def ci laa man lépp man noonu laa ko toppee noonu laa ko toppee kon nag ñu bàyyi xel loolu bu baax ñu bàyyi xel loolu bu baax am na menn mbokk mu ma sa woo yàggu dara fan yi paase rek la man la diw sàngam Mbacke maa ngi dëkk sàngam damaa gis ngay wax naan waaw Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu njabootam gi ay sëriñ daara la leen jénkoon te léegi jamono bii ñu toll soxna yi fi nekk nangu ñoo sëri sëriñ daara yi waaw xanaa yow dag ñoo toppee mbooro nangam nang waxa waxa ko ba ni gér géex ma ne ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgg a dégg waaye man la ma wax dara ayu ca ma ne ko ndax li ma wax du dëgg mu ni mu waaw même bu dee dëgg nag même bu dee dëgg waaw da ngaa war a bàyyi tudd commune di daw nangam wax nangam ma ne ko yow de da ngaa xamul lii wala fi di wax ni journaliste du wax te maanaam train bu ñëw heure journaliste amul ca soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu defaru ba boo léegee mu mën a ñëw heure journaliste train bi ñëw heure amul ci soxla di def na li ko war train bi tardé ñëwul heure te coobarey bopp ma tax mu tardé train boobu lay waxal ni ko nangam la tax a tardé moytu ko ndax nangam ku ko def di nga tardé mu ni mu waaw xanaa gis nga ministre diw daal damay tuddal benn ministre xam nga ni ministre diw moom ni mu gëmee Serigne Touba war naa mën a am ci ñi sant nangam ma ne ko ku wax ni waru ca am man waxuma ko di man li ma wax sa net ak clair kenn mënu koo dinde dama ni Serigne Touba radiallahu taala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxoon na moom njabootu boppam yépp ay sëriñ daara la leen jox kenn ca Daaru Muhti kenn ca Sëñ Mbaye Jaxate ñoom kenn ca Maam Cheikh Mbaye wala kenn ca Sëñ Daaru Assane Ndiaye
ala kulli al ay serigne daara yu nakar dara sax nak boole ci ñu nefa di agne laxub dakar le rere cere yi mbum ba jurul ñu ay waliw mustafa am islam li la wax te lolay deug lax dakar ak cere yi mbum lañ fa daan rere ba xey jurul ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñom lañ yaakar tay di leen top alors ñu ni lolou bu ko kenn wax ñu lolou bu ko kenn wax mustafa am islam mus ku koy waxal sa aqula ay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci ahmadou bamb amu wala ndjay nak neena ku aj day bañ ku seen yak sa jooni morom ma fi nek yow mom ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numero telephone ak fi nga dekk yeb waye dama ni yak sa jooni morom yene fi bokku nek la sa jooni morom yoy ñom ñep dañ ko rafetlu sa jooni morom ñom ñep ko rafetlu ni li nga wax day da neexul waye deug la da neexul waye deug la sa jooni morom kon nak mugo man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci khasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité nima dama bëgg waxtanal ma ci mujju jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab waydur abo anifa xisab waydur abo anifa waydur mu jigen yalla dafa dogal papa abo anifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yagg fekk dafa wor koru ngatt na mi dem ba yagg dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag te ben pom ndogo xaj ba wala doge xaj ba bim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom wax ni suma la tusaluna yawma sin an nahim mu ne ret taxaw ni dootuma bouré met té borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yow mal xiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne daara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne ah man borom tol bi la fay xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dok yima ñewé ba tol fi dama wor mu ñewé ba tol fi ndogu jot mané na ci dagu ndogu légui bi ma ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu nahim ma bëggoon nga bal ma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal xiyam yalla atenu mu ne yëkkat joy ni ko bal ma mu ne ko xalaatuma ko ba yag mu ne ko lenn de man nako bo nango ma bal la papa abu anifa ni ko man dama bëggoon ñu xayma suñ dund gi ci gam gam lako juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la liggeyal do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diiwuma nga libéré ma dem yeggalé ci sama jang mu ne ko xalaatuma ko mu ne kon legi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxé diiwuma mu ne ko xalaatuma ko mu ne ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayel ak sama bop nek fi rek di len liggeyel ba de waye bis buma de ba luñuma julle nak ma bal muniko khalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom ci keur ge dom gi jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bala ma bal la yorna sama dom gi jigen ci keur ge da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma juk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fañ koku man luma koy doye na kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de tak jigen ji tax gumbalu la fañ metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñu selmalé timis ñu ni ko neeg bela sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ mu may ci neeg bi la né
te soxna suñu may da tax gumba lu lafañ te yow yaa ngi nii di ma gis yaa ngi nii taxaw mu ni ko kaay rek man mii la man loolu sama papa di wax mu daal di dugg mu ni ko gisee boo gisee sama bàyyi ni la damaa tëx mooy baa juddoo ba fii may wax ak yow saa nob bi musuma cee dégg lu araam boo gisee mu ni la damaa gumba saa bët bi musta xool lu araam boo gisee mu ni la damaa lafañ saa tànk bi musta doxi lu araam allahu akbar papa Abu Hanifa dal di fay fanaan soxna sa jëlee ca ëmb ëmb boobee mooy Abu Hanifa mii ngeen xam tey di kenn ci borom ñeenti ngir yi ci lislaam waaw man lii rek laa doon misaal ci jigéen ñi pour bëgg jigéen ñi gën a góorgóorlu ngir gëral ñu ay walli waki boroom yi xam-xam ngay fooñ fooñee ko telli telli naan da ngay xas mbàkke mbàkke da ngay nangam naan man fu ma xase mbàkke mbàkke mbàkke mbàkke mën na maa bokk ak ñoom jenn deret di leen xas noppi leen te bàyyi jaxase xanaa yow ba ma dalee wax ba tey loolu rek nga nangoo dégg waaye li ma wax ci lu baax bari na seetil loola te bàyyi fi lii même bu fekkee ñu dafa négative ba ko fi bu ko déglu bu ko déglu doomu aadama sax day wax lu négatif loolu da koo jar loolu da koo jar way juru Cheikh Abdoulah Mbacke way juram moom Cheikh Abdoulah way juram wu jigéen ka ko jur maanaam baayam dafa ragaloon yàlla maanu ba du lekk lu léwul ba buy tukki sax buy tukki moom sëñ boobee nga xam ne moo juru way juru Cheikh Abdoulah buy tukki day daal di jël ci sànqalu këram ak wóoru këram yóbbaale fu mu dal su demee sànqal soosu lay joxe nañ ko ci togg lu blaax benn bis mu dem ci génn kër joxe fa sànqalam ne nañ ko ci togg lu blaax ñu togg laax ba jigéen jëm ko jox di jigéen joo xam ne xëy na peut être mënta misiiree ak ñulub ñulub ba daal di lóor mu feddilee ko sànqalu boppam ba ko way juru ki jur Cheikh Abdoulah muy way juram wu jigéen soxna Mariama jaxate baayam ba nga xamante ni yàlla dogal na mu tibb ci laax bi ñaari tib rek suñ borom xamal ko ni ko li ngay lekk da ngaa ragal yàlla maandu sàmm ba doo lekk loo bayul ci sa ñaq bopp te li ngay lekk lu ñu sa ñaq bopp a ngi ci mu jël loxoom dugal ko ci gémmiñ ga di waccu di waccu di waccu ba waccu deret dal di woolu borom kër ga wool ma sa soxna si man sama sangal si xanaa da am lu mu ci def ba ñu wooyee soxna sa ñu ko waa yow sangal si la sëñ bi joxoon xanaa du moom nga togg laax mu ne axa kay naam moom laa togg laax sax waaye ñu lug ba dama rëcc ma tibb sama sangalu bopp feddalee ko mu ne ko waaw kay gaañaangoog tey ji kookee mooy maami Cheikh Abdoulah xam nga ni kooku man naa am sët bu mel ni Cheikh Abdoulah de ñooñu laay waxal waaw man ñooñu laay waxal ku gis wax ji ko ci gis sa bopp nag sa affaire la ngeen baal ma sëñ Modou kon wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi lasi bi ni amatihi tatimu salihaat.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal len sakku ci yeen ñaan delu di len yeggulu ci rendez-vous yi nga xamni moy rendez-vous min hajul abidin ila al janna di rendez-vous bo xamni waxtu wu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu deggulu len fan yi nga xamé ni deggul len ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi len koy deggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke len ci wër wu tedd wu mag yi ñu nek di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ñu ñu fekke 2026 yalla nañu yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakatu sayyidina si ahmad al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel fi ne ci technique bi di serigne modou mbay cham xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bir bu nek dafa am ay actualité ay sisi yi fa wara waxtane buñu ne magalu touba buñu ne 18 safar xel yep dana dem ci cheikh amadou bamba xel yep dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yep dana dem ci yekati gi nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba yekati drapeau islam muy folote te dotu danu ba yowmal qiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natije bi mu am resultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa alakhirah mo gis ni yiwu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa alakhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote seigne touba cheikh mohamed bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor foko de wut bo dajje ak seigne touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonentu yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi di ko wote ulama yi di ko wote non la shaytané di wote momit shaytané day wote motax sun borom bi mu gesséné wote yi bari na mu xam le ni la ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi
borom bi rabbi sutura jallani ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yuhyikum lolou ma nga suratul anfal yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gëstu wote ba lan la bu len gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat jeme len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ki la sun ruuy di dundé do ma adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram yi meuna dund ngir yaram yi meuna am wergu yaram ru momit non la soxla lek non la soxla nan ru dafa am lukoy dundal am lukoy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ru yi dana ci dundé seen ru yi dana ci xamé yalla seen ru yi dana ci texé daw len ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote yalla la ci nek ci aw yiw la ci nek ci barké la ci nek ci texé radiyallahu anhu di mu joju moy ci nga xamné mo gaddu bala yépp ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yépp ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañu am kenn lañu nangum mom leen kenn ay seen borom moy rabbi sitou wa jalla sun borom ni lolou dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nangu wuñ kenn yilif leen nangu wuñ kenn conditionné leen kudul yalla mi leen bind te mom leen ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné leen borom bobu nak nga xamni rabbi sitou jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah sa mustaqamo genn kaddu lañ am buñ wax genn ci luñ wax dana ñuko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci layam dedet ñu ne ci la yalla bëgg sa mustaqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ñu ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xebal bañu daw tanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu malaakai diñ leen di wax naan bu leen tiit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir won ni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaakai di ñew di leen wax noon waaw mi ñu xamni waaju ñoo sukurat jige wuñ fi sukurat te malaakai dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak al-akhirah jëm ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraaje yi ak yan maqamaadi bu ko yalla naré yëkkatil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yeyo naka non nit yalla yi bu len suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraaje ak seeni maqama faaw mu indi épreuve wa tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya thumma al amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñu ñoon ñan la mu ñu ñoy anbiyaahu yi yonante yi alayhi wasalam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen taf leen ci bopam mu ñu yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kaal ak ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonti yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ta andak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi refleté wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alayhi wasalam rang ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat kiñ nan isa wi yo kiñ nan musa wi yo kiñ nan ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonntu yalla muhammad ali salatu wassalam cheikh mudi bamba bokku ci wallu yi nga xamni muhammadiyu la ñom daño maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahima ak anbiyaahu yep seeni maqama yalla dako jël rang ko yonte yalla muhammad mu boole ko ak maqama yi bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa donu maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonante ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss nattu gëna rëy ay bala yu leen di dal moy yonenti gënaaw yonenti moy ñi leen donu ci sëstiya moy ñi leen donu ci sëstiya lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namé yam faaw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xarito yalla di lu garaw yalla mom xarito ak mom yengale seigne musa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata mi ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga li ñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax deug la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ مُنِي بُغِنْ گِسَے مَاي إِنْدِي پْرُوف يِي مْوَاي دَا أَمْ أَي ньо خَامْنِي أَي وَرْكَات لَاج أَي وَخْكَاتِي لُودُ دَگْ لَاج دَاج نَان يَالَا لِين مُوم يَالَا سِين بَارَام تَفِكْ أَرَام سِيكُو مُنِي فَاوُ مَا إِنْدِي پْرُوف بُي وَانَ لُولُو مُنِي دَافَا أَمْ ньоم ньо خَامْنِي لَانِي تِرِيسِي نِي گَا خَامَانِي تِيوُت بَاك پِلِس نِي مُوي نُوج نْجَاجِي ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bag bi té fekk jangut xamut jaru té yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp jang ko
legui lim meuna def rek moy njut njaj njut njaj lay man sun borom ni da am ci gañu ñoo xamni dañ may jema njut njaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañi wala deet wala qad dafatna alladheena min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaarale nako fo xamni ni kuma fa mësa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya allah manallahu lasina sadqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaal ñu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoo ñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya allah manallahu lasina sadqu fexé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wote muni walay alam manal kadibin non la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy triser ma bëgg ngeen xamé leen

dara dara dara dara ku seen intérêt noppee baax ñu seeti leneen ñooñu nag waliyaasu billaa ñooñu la yàlla wax ni ñooñu laa bëgg a distingué ngir ngeen xam ñi dëggu ñi sincère ak ñi nga xam ne dëgguwuñu dañoo mel ni rek puuritum kafe ca kaw kaas boo ëffee mu dali fële noonu la ñu mel. Moo tax nga dégg Serigne Moussaka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba na todde kerkeraanil awliya ku weddi li laaj ko xeyrul anbiya ngir yàlla kat xarit balay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku nuy baal yàlla saa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci namm daa bëgg nga bokk ci borom daraja yu kawe yi wa ilaa jëf nga bàkkaar boo xam ne bëgg na la koo baal te tuuboo ko mu def la mu def mu teg la épreuve ngir baal la bàkkaar bi. Moo tax yàlla xaritoog moom garaaw xaritoog moom dansé yàlla di xaritoog moom dafa dansé na toddi kerkeraani awliya ku weddi lii laaj ko xeyrul anbiya mu ni kerkeraan ci wolof mooy escale mooy essentiel yi essentiel yi bi ngay jaar pour dem maanaam R+4 wala R+10 essentiel yi boobu ngay jaar mooy épreuve yi nga xam ni ci la wali wi di jaar pour dem ci seen borom radiallahu anhu. Moo tax Serigne Touba li ko doon lépp dal ko bi nga xamee nag yàlla jox na ko wala teg na ko épreuve yépp mu at me mu at me suñ borom ni ko jox naa la ndigalal woote ni ma ko joxe woon Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wa daa'in ila laahi bi isnihi wa sirajan munir. Serigne Touba nee na suñ borom ci boppam moo ne ma yow Serigne Touba jox naa la ndigalal woote ni ma ko joxe woon yonte yàlla Mouhamad wa daa'in ila laahi yomb na waaye nag bi isnihi moo jafe woote ji mi ci yàlla moom ku ni mën na ko iblis sax day woote waaye gis nga woote ci ndigal woote teg ko ci ndigal looloo jafe loolu la Serigne Touba am loolu la ko yàlla defal. Serigne Touba yàlla ko ni saabaaram ni ko am nga ndigalal woote ni ko Mouhamad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam amee woon te kat moom Serigne Touba moo bind wax ni laa tasaloo shay'an bi xayri isni fal isni sartum bi xaboli sahm radiallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam sun borom moo ko wax ci alquran ni ko wa daa'iyan ila laahi bi isnihi wa sirajan munir ñun yàlla ñoo la jox ndigalal woote waaye jox nañ la prospecteur bi nga xam ni koo woo di nga ko teg ci alal kitaab wa sunna koo woo di nga ko teg ci yoon sirajan munir. Am na wootekat yoo xam ni amuñu sirajan munir amuñu ko te wootekat dafa war a am sirajan munir mooy xam-xam bu leer bu tege ci alal kitaab wa sunna bu ëndut ak parparloo boo xam ni da ngay orienté nit ñi teg leen ci alal kitaab wa sunna kooku mooy sirajan munir. Serigne Touba ni manit yàlla ma jox ndigal ni mu joxe woon ndigal Mouhamad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam moom si Ahmadou Bamba mu ni amarani rabbi bi an usharria bi annani malaasun wa mafsaun man si Ahmadou Bamba yàlla ci boppam moo ma jox ndigal ni ma naa woote na nga wax nit ñi ni leen man Serigne Touba buntu texelaa mu ni wax ko nit ñi ni ni ma waxe woon Mouhamad neel nit ñi yow buntu texe nga mu ni yow Serigne Touba waxal nit ñi ni leen yow it Serigne Touba buntu texe nga amarani rabbi la wax bi an usharria bi an ni malaasun wa mafsaun buntu texelaa man Serigne Touba ko jaar ci man texe buntu texelaa buntu yërmande yàlla laa ci kaw suuf buntu mucc laa ëllëg ci kanamu yàlla rabbi sutura jàlla moo tax Serigne Mbaye jaxata ni ko ñëw naa ci sa buntu bii te dootuma fi jóg mayit day Mbaye Serigne Mbaye jaxata waxaale na ma mayit day ñëw naa ci buntam bi te dootuma fi jóg buntam boobu mooy buntub texe bi ànd ni malaasun wa masaw radiallahu anhu mu ni nag faman ka mu ne faman araadal xayra fi kiltay daaray ni falyalus bi képp ko namm tex addina ak àllaaxira addina ak àllaaxira. Serigne Touba li nga xam ni mooy daj dëpp gi wala li nga xam ni mooy xéewal gi wala li nga xam ni mooy dëgg dëgg mbir mi mooy jëmm joo xam ni boo ko bëggee boo ko toppee sa addina day jag sa àllaaxira jag fa man araadal xayra fi kiltay daaray ni la ku bëgg yiw addina ak wa àllaaxira mu ne mu ne fal yelus bi ñëwal jox ma sa bopp fal yelus bi ñëwal jox ma sa bopp waa yaakaar ngeen ni Serigne Touba dana waxe bakkan

waa suñ Modou, waaw, bu fekkee am na ku bëgg a participer, bu fekkee nag amul kuy participer, ñu jéggal ma insha allah taala. Ko defee ma mën a dem ci yeneen ité insha allah. Képp koo xam ne bëgg naa participer rek mën na jaar ci numéro yooyu, moo xam direct la, moo xam WhatsApp la, foofu mën a jaar da nga fekk suñ Modou mu dugal la insha allah taala. Waaw, képp ko woote foofu rek suñ mu dana la dugal. Fekkee ne amuñu participer rek ñu jéggal ñu ko, ndax noonu ñu koy waxee émission bi ñu bare bare xëy na rediffusion bi la ñuy gën a topp ko sax que ni bis bi ci boppam léeg-léeg xëy na mu fekk leen ci daayira yi ak ci aju ila axirihi. Waaw, incha allah, képp ku bëgg participer rek mën naa jaar foofu incha allah taala. Numéro boobu moom defoon signe wala nga yónni ma message ma mën a yeewiku insha allah taala ci émission bi. Nañ ma waxee suñ Papa Dieng, maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit, di ko xam ne moom it ku bëgg daara yi alquran yi la ñëw na ci suñu daara ji ay yoon yoon di indaaleel gone yi ay yéereeg ay dàll. Ñu ngi wax jasakumullahu khair jasaihi, même baas bi xale yi di lal sax moom moo ko fi indi woon, moom suñ Papa Dieng moomale. Ñu ngi wax jërëjëf jasakumullah xayra jasa. Démb rek ndeysaan mbokk mu nekk fële ca Ngan, defe naa Ngan la tudd, Ngan la dëkk bi tudd, mais fii ci ginnaaw Kaffrine. Waaw, daa am ku tàbbi de, ñu di wax suñ Abdou Mbaye, ñooy ndeysaan saa bu màggal bi jëf seen yi ñii bëgg def ay tranga indi ko ci daara ji. Ñu wax jërë ngeen jëf jasakumullah. Démb rek ndeysaan mi muy yónnee suukar ak ay mboq ak yooyu. Jërëjëf jasakumullah xëyr jasaayi. Di wax suñ Abdou Mbaye nekk foofu ci Ngànna gële ci ginnaaw Kaffrine. Ñu jërë ngeen jëf ñoom ñëpp ndeysaan noonu rek di dégg jëmm ji, di dégg daara ji, bëgg lu baax rek, waaye leen ko yàlla fay. Jërë ngeen jëf jasakumullah xëyr jasaayi. Waaye de loolu baat la boo xam ne bu ma amoon lu ko ëpp sax dinaa leen ko wax. Jasakumullah xëyr jasaayi. Mi ngi nuyu suñ Ahmadou Diallo, moom it di suñu soppe, moom yemul ci sopp daara ji rek ak jàpp daara ji, waaye moom yàlla daa dogal mu bëgg noo bëgg ba foo ko natt weesu na ko lay ndeysaan. Waaw, day wax ni man participation bi may def ci daara ji naa mu ne su ma demoon ba aw ma dépasse sax moom bu daara ji laa gën a farataal ci sama dépasse ko. Waaye loolu lépp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax, waaw, xir rek ak bëgg lu baax. Yal na leen ko yàlla fay incha allahu taala. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Kon xam naa suñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ndax comme gisuma ku daa mel ni amul ku participer, suñ Modou def ma signe ma yónni woon message ma xam ndax est ce que jar na may xaar wala ñu tàggatoo. Ñu ku may wax ak yéen nii gone yaa nga ca Kamil ba nale di wàcce te maag ñoom ko daan ànd. Kon nag ñu ngi wax daal suñu borom alhamdulilahi lasi bi ni'matitimu salihat allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina asaba nar. Ñu ñaan yàlla yóbbu ñu ci màggal ga ci jàmm ak salaam, way màggal si ñëpp yàlla indi leen ci jàmm ak salaam, ñu fekk fi jàmm ak salaam. Sama borom tabaraka wa taala aar ñu aar leen ci war may sëñ Touba insha allahu taala. Dama ko faral doon waxe rek nag léeg-léeg du ñàkk ay gàllankoor, waaye ku sa xel dem ci fa man yaxrub min bayti mu aajan ilallahi wa rasulihi ba mu jeex, lu dikk rek da nga xam ni dogalu borom bi la rabisu jàlla. Waaye yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm, dellu ci jàmm. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

من فلا يخيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبين. القران سوره النساء من ين جيجن ني بو ген بيغي ام بيرسوناليتي تي كانمو يالا بو ген بيغي ام بيرسوناليتي تي كانمو ملائكه بو ين ام بيغي ام بيرسوناليتي تي كانمو ولي منا مني كولور دي لين يالا ديفال بو لين كو سوبي. فلا يخيرن خلق الله ni la yalla bindé bu ko sorti na xit lélé nga gis jigen jo xamni momit am jobbe nday la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga légui nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dédét bayyi ko nonu amna goor go xamni jigen gi melni yow doom lay wër yalla xamna ko li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen gi melni yow doom lay wër kon nak fala yu khayra naqalqala wala yukhayra naqal qala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bind couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ab sénégalais taxone wax mom jigeenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yukhayra naqal qala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni bajjen ben mi may wax sama bajjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma koku niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma seen defelim njol la nek ak ndama nga fala yu khayra naqal khala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala mi yure digen ñuko man kat sama karay fefi beug yep da rous ñu wa mu ne ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé gis nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax ñu ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci bir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer la khadrallahu wala saman fala yu khayran naqal qala musuma ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran naqal qala pour bëgg bu la goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah fala yu khayran naqal qala borom ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga xam nga ni yowmal khiyam rek nga koy xam perte nga lo xamni yow man xiyam rek nga koy xam ci top setané ba lum la def lo nga def ko amna ño xamni setané len di def lo dal yu gudd ni setané len di montelo ay xef ni setané len di bënd lo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu der bañ nañ ko sax buñ amé ngenté té bëgg xex bala ngenté la dans un simin légui na luñ koy def moy ñaral mané min day ñaral man awsub la ci xamal ñaral awsub la ci xamone de bamay ne ci tol ya ci daara ya ci all ba ñaral man awsub la ci xamone ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran naqal khala borom ne wa baxna ñam baxna neena ku ko def da nga perte perte nga bu reere jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisa al muhajirat al awwal من لما أنزل وليضربن بقمورهن على جيوبهن سقخن أكسف أو كما خال رضي الله تعالى عنه سيدتنا عيسى نينا بجن بين نينا يالنا يالا يرم دين المهاجرين دين المهاجرات يالنا يالا يرم المهاجرات في الإسلام يالنا يالا يرم منا من من مفما جس جيني دقوني مفما جس جيني يويني مفما جس جيني توبيني ديغل mune gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seen yaram mune ca ten bala ñu fekk ñu rot
waye ba ay ba wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigeenil muhajirin yep kenn ku nek mën fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacc wuti sa baat ñun ñep ñu dal di muru jigeenil muhajirin fil islam al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoñu ñoo gëmon l'islam ñoñu ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon suñu jigéen ni tay da nga naan ca téen ba lañ leen fekk ñuy root wala ca àll ba ñuy taxal ñu leen yàlla neena na ngeen di muur seenu yaram mel fa biñu yoroon lañ ñu xuteet dal di koy laxasoo ñu ndigalal yàlla mu amul xaar waaye fii Sénégal moom dañuy gëm yàlla ak yaali jigéen ni Sénégal dañoo boole gëm yàlla ak yaali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yàlla gëm yaali boromay laaj de neena ndax da ngeen di gëm yàlla bu nit gëm yaali bu yàlla ni li dagan yaali ni li dagan garawut aramut yàlla ni li aram yaali ni mu ni waaw ndax maa ngi leen di laaj ndax da ngeen di gëm yàlla ak yaali yàlla ak yaali mooy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ la ci des alquran mi ni yow góor ya amel goor ko day e ki jigen ko day ya ko amel de ko way ngani eski dal di wagante ko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur saw yaram meme taxi bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gem li wedd li ci dess do am lay euleuk motax sun borom takkeni fama jasa'u man yahala salika minkum ila khishyun fil ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yalla gem yali muna muni sak pay ëlëk yowmal xiyam muna muni dara lul gàcce rek muni te addina lay tàmbalee gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina assaxsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigéen bu jullit ci l'islam la femme diin suñ borom nee na tabaraka wa taala maa kaana li mu'minin wala mu'minatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaar min amrihim nee na dëgënut yëllut jaaduwut ci jullit bu góor mbaa bu jigéen yàlla ni daa weex nga ne fa naan c' est à dire yàlla ni daa ñuul nga ne fa naan c' est à dire yonent mi daa weex nga nekk fa naan c' est à dire yonent mi daa ñuul nga nekk fa naan c' est à dire mu ne loolu day dëgënut loolu la suñu borom wax tabaraka wa taala nee na loolu dëgënut de loolu dëgënut nee na bu yàlla xasee ni nii la bul amati choix bu yonent ne nii la bul amati choix jigéenu Sénégal nag lépp si ñoom mooy toujours dañuy am choix ñoom toujours dañuy am choix te seen choix kat nekkuñu ko fenn lul di jéemawut ay référence yu bokkut ak yàlla ak yonentam mooy ay royukaay ay xutwa yoo xam ne du yàlla du yonent bi ndax da nga ci wax jigéen ni ko léegi lii la l'islam wax mu ne waaye jabari suñ diw nangam wala soxna suñ diw nangam wala kër suñ diw boo fa demee bul fa dem demal kër yàlla demal kër yonent bi foofaa jar a dem ginnaaw yow li yàlla ak yonent wax gisoo ko kër suñ diw bu fa dem kon ba ñuy jéem a jox référence ci suñ diw déedéet kër yonent bi mooy royukaay xoolal suñ Touba système ijaaba bi mu defoon mooy kër gi day dagg ñaari kees kees góor ñi kees jigéen ñi daan ni góor gu fexe ba jigéen gis la mbaa nga gis jigéen baye boo ñibbi li ngay am doo ko wut addina doo ko am àlaxira xam nga ñooñu moom duñ gis jigéen ñi nga xam ne léegi jigéenu kese fee jigéenu góoru kese fii léegi nag buñ demee ba suñ dëkkuwaayyi loolu mënatu la am waay am na lu ko gën a yomb mooy muur yaram yi waaye nekk ci kër sëñ bi ba noppi raw ma téll ma rajax loolu dara jëru ko waaw sëñ Modou waxoon naa ni waxtaan wi tey xam naa du gudd nam war a guddee ndax bu fënkeeree dafa am jataay buñ may xaar war caa dem inshaallahu taala moo taxoon ma ni tey rek kon naa dal di teel a tàmbali rek ñu waxtaan tuuti ci li nga xam ne mooy asaxsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigéenu jullit ci l'islam ndax moom mooy genn wàllu société bi personnalité wu jigéenu jullit nag mooy mu comporté woo comportement wu jullit topp ndigal yi bàyyi tere yi ndax yéen a ngi dégg jigéen ñi nga xam ne nee na ñooy dañuy xeex violation bi ñuy def jigéen ñi nan lañ koy xeexe mooy dañoo bëgg a def manifestation boo xam ni yaramu neen la ñuy def
la khadara allah wala sam yaramu ñen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëk ñaaw deg gi rek mo ñaaw deg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak deg gi rek mo ñaaw waxin mi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bis bo xam da nga nan bisub def yaramu ñen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu ñen ci mbedd bi bul massa def yaramu ñen ci mbedd bi kenn ko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew wal yas billah wal yas billah relation mo xam goor mo xam jigen da bok yi nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jele ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu ngiss ndawal gi rek xaj dal bu gissul ndawal doko ci deg waye xaj bu kif ñetti fan lekut nga wek ndawal ci mbedd ma nopi ni ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen gi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ni ci mbedd ni tene jam dong ngay am tene jam dong ngay am wala ko wax dalay nax ngay kon xana kassaye na rafess rek kassaye fess rek waye ko lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolou jigen ni aussi biñu xamé ni wutal nañ len protection bo xamni bu len nexé def yaramu len ci mbedd mi wutal len ay sanction legi ku len nex ñu tumal ko ko nena bok na ci ñak sens bi ñak jigen ni ñak sens legi moy legi danaka do gis mukk auto bo xane ben borom auto bo xane ku djublu ku ragal la ku ragal mbamba la ku ragal nangam la dab jigen ci mbedd yu balé ko legi jigen ni ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jekkon romb na ma rouss na ma romb jigen yu dox fim nek ni luma la xam nga numay defa lamb sa poche jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natore xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natore dama ma so joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci jumaa ndiarim ni yilla takusan ma ngi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakar lok jumaa ndiarim ji manam keur gi jakar lok jumaa ndiarim la xuma ndax seigne sali wako mom waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tek won dal xuma kan ci soxnay seigne toubay defena mo fa ne mais seigne sali wako defarat fofu ma garé fofu ci buntu bi dañ jéggi tali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñewé mu ma dama bëggoon ñu yobale ma touba mané ko ñaara ngi ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ji de bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax deug yalla touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñu ko andil daal lamb sama poche niko am bu la fi auto rombe nga dugg ci te ñew wa salaam demono la te lolu manon na ñak jigen kenn waru ko wona romb muy dox nga romb ko fa te yobale woko ba ci kon yima dekk de damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yobale la ah xamna de circonstance bu garaway tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natore mun laaj wi tang dama lay jox pass te bayila fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bala nga ñim ba genn ci wala ñi indi ay prof bala lol lepp feñ fekk yow wëre nañ la addi ni dara jëru yonent mom fimu digal lol moy sun ala rek yonent neena
kep kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xéx ak mom mu ni futtikul xéx ak mom ah buma xéx ak mom faray ko mu ni mu dem sa wara ah bu yalla dogalé mu ray ma mu ni nga dem aljana ñu né ha mu ni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba dé na aljana nga jëm aljana nga jëm sénégalais gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba sétan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la narona def dem teud di kasso bo legge ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam moko diglé kon seigne modou ni yamane fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال عبارة بك أيتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu len loolu. Xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel len wenen yoon ci wéru té du mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amuñu fi ak yeen jotaay bu bess té moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def sun borom defal nu al khabul ñaan yalla mu jéggal nu suñu bakkar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain. Buñ leen ndokélé ci lolu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yoon ay yoon wu nek xeyna dañu jur dara té arab yi ñoy léwu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba mi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk dug aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax waman taraka takrar fala budda an yansha qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundugu barkel ga bo gisee sun borom rabbi sitou jalla dundugu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dunduga am guma am importance am guma am ahamiya ay drous yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yo ya ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ko dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bihi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yenen ta sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allah amran ayi Allah al asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jiru goor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way jiru goor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jiru goor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelul muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax bari ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiye ci pak bu baaxut dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allah lahu alasbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sam bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wet ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dund be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar fa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ci ñaar lol tax nga gis mu jeddit yone yi di wotonté bu ñen mu jeddit bu ñëwé ba dem benen ñëw bu deen benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko jogé ma indi keneen bu fa koko jogé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacc sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yow mal xiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek doomi ruham ba nopi nek doomi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxnako miraran kuko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xipil se beut rek te xol te gestu te lambatu lega daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdullah boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adam bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par parlo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adam ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laacc ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ni ne bul ma laacc ndax man nga ma laacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laacc nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al-ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor suñu digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek jëmu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk baax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bimu toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah had waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam la ko tambale de par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manou tem ak ragal yalla adiyey serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti.